0: Klockan är nu 14:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, cremant och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kungliga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
2: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: Klockan är nu 3:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Parklen. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Parklen i Göteborg spelas till och med våren 2020.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 4:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig. Ding.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
2: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: Klockan är nu 17:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 8 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2020.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 500 personer omhändertagna under protesterna i Frankrike. Flera drabbade vid skjutning i Texas. Iran och USA uppges ha nått en överenskommelse. Personal lämnade Kastrup och orsakade stora problem. Sverige. Villa i Malmö beskjuten. Kvinna knivskadad efter bråk. Beslutet om den planerade vindkraftsparken dröjer. Äldre kvinna avslöjade misstänkt bedragare.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt. Mm.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: nu 6:30.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 500 personer omhändertagna under protesterna i Frankrike. Flera drabbade vid skjutning i Texas. Iran och USA uppges ha nått en överenskommelse. Personal lämnade Kastrup, orsakade stora problem. Sverige. Villa i Malmö beskjuten. Kvinna knivskadad efter bråk. Beslutet om den planerade vindkraftsparken dröjer. Äldre kvinna avslöjade misstänkt bedragare.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med Fire.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

0: Klockan är nu 6:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 500 personer omhändertagna under protesterna i Frankrike. Flera drabbade vid skjutning i Texas. Iran och USA uppges ha nått en överenskommelse. Personal lämnade Kastrup, orsakade stora problem. Sverige. Villa i Malmö beskjuten. Kvinna knivskadad efter bråk. Beslutet om den planerade vindkraftsparken dröjer. Äldre kvinna avslöjade misstänkt bedragare.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.
2: Klockan är nu 7:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 500 personer omhändertagna under protesterna i Frankrike. Flera drabbade vid skjutning i Texas. Iran och USA uppges ha nått en överenskommelse. Personal lämnade Kastrup, orsakade stora problem. Sverige. Villa i Malmö beskjuten. Kvinna knivskadad efter bråk. Beslutet om den planerade vindkraftsparken dröjer. Äldre kvinna avslöjade misstänkt bedragare.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 8 plus grader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 500 personer omhändertagna under protesterna i Frankrike. Flera drabbade vid skjutning i Texas. Iran och USA uppges ha nått en överenskommelse. Personal lämnade Kastrup och orsakade stora problem. Sverige. Villa i Malmö beskjuten. Kvinna knivskadad efter bråk. Beslutet om den planerade vindkraftsparken dröjer. Äldre kvinna avslöjade misstänkt bedragare.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Avsnittet kommer handla om Fontänbron, alltså den bro som sammanbinder Östra Hamngatans norra del med dess södra del. Och anledningen till att det här avsnittet handlar just om Fontänbron, det är för att jag i det förra avsnittet som vi gjorde, alltså när jag och Daniel var i Brunnsparken, så benämnde jag den här bron vid något tillfälle som Lejonbron. Och Lejonbron, det har bron hetat tidigare. Det var en bro som låg här från det att nästan staden grundades. Vi har de första beläggen i källorna för att det har funnits en bro över Stora Hamnkanalen vid den här delen redan från 1620-talet, alltså under de första åren av Göteborg som stad. Initialt så hette den Torgbron eller Stora Torgsbron, men eftersom man lägger dit ett antal lejonskulpturer vid de olika brofästena så får bron namnet Lejonbron. Sen rivs Lejonbron och får istället namnet, eller den nya bron som man bygger under andra halvan av 1800-talet får namnet Fontänbron av den fontän som finns under Johanna i Brunnsparken, eller såningskvinnan.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 500 personer omhändertagna under protesterna i Frankrike. Flera drabbade vid skjutning i Texas. Iran och USA uppges ha nått en överenskommelse. Personal lämnade Kastrup, orsakade stora problem. Sverige. Villa i Malmö beskjuten. Kvinna knivskadad efter bråk. Beslutet om den planerade vindkraftsparken dröjer. Äldre kvinna avslöjade misstänkt bedragare.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu är det ett Göteborg av en temperatur på 7 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: to arrive. Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna hör du också bara här i lokalradion. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 500 personer omhändertagna under protesterna i Frankrike. Flera drabbade vid skjutning i Texas. Iran och USA uppges ha nått en överenskommelse. Personal lämnade Kastrup, orsakade stora problem. Sverige. Villa i Malmö beskjuten. Kvinna knivskadad efter bråk. Beslutet om den planerade vindkraftsparken dröjer. Äldre kvinna avslöjade misstänkt bedragare.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 500 personer omhändertagna under protesterna i Frankrike. Flera drabbade vid skjutning i Texas. Iran och USA uppges ha nått en överenskommelse. Personal lämnade Kastrup, orsakade stora problem. Sverige. Villa i Malmö beskjuten. Kvinna knivskadad efter bråk. Beslutet om den planerade vindkraftsparken dröjer. Äldre kvinna avslöjade misstänkt bedragare.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 7 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 500 personer omhändertagna under protesterna i Frankrike. Flera drabbade vid skjutning i Texas. Iran och USA uppges ha nått en överenskommelse. Personal lämnade Kastrup och orsakade stora problem. Sverige. Villa i Malmö beskjuten. Kvinna knivskadad efter bråk. Beslutet om den planerade vindkraftsparken dröjer. Äldre kvinna avslöjade misstänkt bedragare.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 7 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
2: Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 500 personer omhändertagna under protesterna i Frankrike. Flera drabbade vid skjutning i Texas. Iran och USA uppges ha nått en överenskommelse. Personal lämnade Kastrup och orsakade stora problem. Sverige. Villa i Malmö beskjuten. Kvinna knivskadad efter bråk. Beslutet om den planerade vindkraftsparken dröjer. Äldre kvinna avslöjade misstänkt bedragare.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det ett röjs av en temperatur på 7 plus grader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 500 personer omhändertagna under protesterna i Frankrike. Flera drabbade vid skjutning i Texas. Iran och USA uppges ha nått en överenskommelse. Personal lämnade Kastrup, orsakade stora problem. Sverige. Villa i Malmö beskjuten. Kvinna knivskadad efter bråk. Beslutet om den planerade vindkraftsparken dröjer. Äldre kvinna avslöjade misstänkt bedragare.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.
2: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Hej Mattias.
3: Hej Johanna.
2: Förra gången jag träffade Mattias så pratade vi om Särbanan och Särbanans historia och sträckningar. Idag har vi faktiskt åkt längs med Särbanan söderut och befinner oss på Hovås golfklubb.
3: Ja, vi sitter här på golfklubbens restaurang och tittar faktiskt ut över golfbanan. Det är ett par som går med sina bagar, tror jag det heter, som man har sina golfklubbor i, här nere. Och det är ganska mycket aktivitet idag. Lite blåsigt, men det är många som är ute och spelar golf på Hovås golfbana.
2: Det ser väldigt fint ut. Golfklubben har ju funnits i över 100 år, men Hovås har ju funnits ännu längre. Hur länge?
3: Ja, de tidigaste beläggen vi har för namnet Hovås, alltså att en plats har kallats Hovås, det är från mitten av 1500-talet.
2: Okay.
3: Så då är vi tillbaks under Gustav Vasas tid vid makten i Sverige.
2: Mm.
3: Sen så vet vi ju utifrån att man har hittat fornlämningar i området. Det finns ju bland annat här på golfbanan faktiskt en hel del gamla fornlämningar. Jag vet att runt 7:e-8:e hålet, nu vet inte jag exakt var på banan det är därifrån vi sitter nu. Men det vet ju de som spelar golf här, och vill man titta på en karta så finns det ju på golfklubbens hemsida. Där har man hittat stenåldersboplatser. Så vi vet ju att det har funnits människor här på den plats som vi kallar för Hovås i alla fall tusentals år. Och förutom att det har funnits stenåldersboplatser så finns det också lämningar både från givetvis då bronsåldern och järnåldern. Det finns bland annat 4 hällristningar i Askimsområdet som tyder på att det har funnits människor här långt, långt, långt tillbaka i tiden. Och vid utslagsplatsen för hål 10 så har man bland annat hittat en domarring som vi då kan datera till tidig järnålder. Men det är ju egentligen någonstans under medeltiden, alltså när Sverige och den här delen av Europa blir kristet, som man kan börja prata förmodligen om Hovås som en plats. För om man tittar på hur Sverige var indelat under medeltiden, så har ju kyrkan en väldigt, väldigt central roll. Och då är det ju ett antal härader som landet är indelat i. I den här delen som idag är Göteborg så är det framförallt Askims härad och Västra Hisingens härad. Jag tror att det är Västra, jag inte säger fel. Det kan vara Västra eller Östra Hisingens härad. De finns ju båda två. Den ena är ju norsk och den andra är ju dansk. Eller den ena är norsk och den andra är svensk, menar jag. Så jag tror att det är Västra Hisingens härad som är den svenska delen. Men här söder om Göta älv så är det ju Askims härad som är liksom den indelningen som vi har. Och det går ju tillbaka till 1200-talet när den här delen av Göta älv, alltså området söder om Göta älv och små delar av Hisingen blir svenskt. Och söderut blir danskt och norrut blir norskt. Och Askims härad är i sin tur indelat i ett antal socknar. Och en socken, det är ju människor som gemensamt då söker sig till en kyrka. Jag tror att du och jag pratade om det när vi pratade om Frölunda.
2: Mm,
3: att Frölunda är en socken i det här området. Och i Askims härad så har vi ju Askims socken, vi har Brottskär, vi har Bildal, vi har Skintebo, vi har Åreskär. Jag kan ha missat någon där. Men sen har vi också då Hovås. Att Hovås är en socken, och även om vi har de äldsta beläggen för namnet till 1500-talets mitt så är det ju ganska troligt att Hovås har funnits som namn och som socken även tidigare. För bara att man har att det finns ett skriftligt belägg betyder ju inte att det där och då uppkommer namnet, utan det troliga är ju att det här har funnits ända sedan medeltiden. Så Hovås är ju egentligen en socken i Askims härad. Och sen är Hovås socken i sin tur indelad i antal byar. Hovås klovan, lilla Hovås, stora Hovås och sen en utjord som då utgör Hovås socken.
2: Vet man var namnet Hovås kommer ifrån?
3: Ja, det finns ju lite olika hypoteser, men den hypotesen som jag antar är den mest troliga, det är att det är åsen som häver sig upp, alltså hov från häva. Och det har ju stavats på lite olika sätt genom historien, men Hovås är det åsen som häver sig upp ur vattnet. Att det är därifrån namnet Hovås ska ha kommit.
2: Okej. Jag heter Johanna Ros.
3: Och jag heter Mattias Axelsson.
2: Tack för att du har lyssnat.
3: Tack så mycket.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: you.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
2: No clue about the EU? Then it's high time you listen to your monthly dose of Europe. It Bank Penudo på podcast. One episode per month with interesting experts bringing you all the facts and figures about European politics and the EU. You can find us on Spotify, iTunes and Mixcloud.
3: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
4: Nobelveckan är igång och nya pristagare presenteras varje dag. Priset i fysiologi eller medicin går till forskarna bakom optogenetiken, en teknik som gjort det möjligt att styra nervceller med hjälp av ljus. Forskarna Peter Hegemann, Jörg Nagel och Carl Deiseroth gjorde sin upptäckt för över 20 år sedan. Genom att forska på encelliga ljuskänsliga alger hittade de proteinet kanalrhodopsin. När genen för proteinet fördes in i andra celler blev de ljuskänsliga och kunde styras med hjälp av ljusimpulser. Optogenetiken har revolutionerat forskningens förståelse för nervsystemet och används bland annat för att kartlägga hjärnans funktioner och att återskapa synen hos blinda.
5: Nio år, ny CSN. Kära studenter, det är officiellt. Bidraget höjs med 28 och lånen med 64 kronor. Tilläggslånet som ges till studenter som haft en viss inkomst innan studierna blir nu 4720 kronor. Studenter med barn höjs med 784 för ett barn och 1284 för två och 260 kronor extra per barn. Från och med den 1 januari 2027. Många siffror, eller hur? Det är ingen problem. Från och med 2027 kommer inkomstgränsen höjas. Det innebär att en studerande med fullt studiemedel kan ha inkomster på kring 19 200 kronor i månaden utan att studiemedel påverkas.
4: Vet du en plats i Göteborg som desperat behöver en uppdatering? Nu har du chansen att säga din mening och vara med och bestämma vart Göteborgs nästa offentliga konstverk ska stå. Charles Felix Lindbergs donationsfond tar var tredje år emot förslag på platser som göteborgarna anser kan behöva en utsmyckning. Charles Felix Lindberg var en framgångsrik affärsman som vid sin död år 1909 testamenterade hela sin förmögenhet till Göteborgs stad. Han ville att pengarna skulle användas till att pryda och försköna staden. Hela instruktionen för hur du gör för att lämna en motion finns på Göteborgs stads hemsida.
6: Du har nu lyssnat.

0: på K103s nyhetssändning.
1: Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier.
2: K103, Göteborgs

K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns. 1, 2, 3.

0: Sugen på ett nytt program? Du hittar alla våra poddar på Spotify och iTunes.
1: K103 är världens bästa radio.
2: Nu blir det nyheter från K103, Göteborgs studentradio.
0: Ja, men visst är det så. God morgon, hej och hjärtligt välkomna till K103 Nyheter från Göteborgs studentradio. Och i studion hör du mig, Siri Leifsdotter, nyhetsredaktör.
3: Och mig, Thelma Åberg, nyhetsreporter.
0: Och vad ska vi prata om idag, Thelma?
3: Vi ska prata om Academic Pride som var i veckan.
0: Ja, och så har vi ju varit på HHGs 100-årsjubileumsbal.
3: Precis.
0: Och så ska vi också få några riktigt bra tips på pluggställen.

0: Vill du att vi spelar din musik? Maila musik@k103.se.
1: Där hörde ni Jen and the Degenerates, Hotter on the Internet. Och i veckan anordnades Academic Pride för tredje gången eller året. Både studenter, forskare och representanter från West Pride fanns på plats, men dörrarna stod också öppna för allmänheten. Hör Maria Elmqvist, prorektor med särskilt ansvar för ledarskaps- och jämlikhetsfrågor på Chalmers tekniska högskola, berätta om arrangemanget.
2: Academic Pride är ett samarbete som vi har tillsammans med Göteborgs universitet, en årligt återkommande seminarie/konferens där vi träffas och pratar om hbtqi-frågor och pratar också om lika behandling och ökad tolerans i de akademiska miljöerna.
1: Och varför är det viktigt att ha Academic Pride?
2: Det är viktigt för att visa att den akademiska miljön är en viktig plats där vi behöver stå upp för mänskliga rättigheter, lika behandling. För oss är det jätteviktigt att både våra medarbetare och våra studenter känner att de kan vara sig själva, känna sig respekterade och trygga på arbetsplatsen.
1: Räcker det med bara att ha liksom en dag om året där man uppmärksammar de här frågorna, eller hur arbetar universitetet med sådana här frågor?
2: Ja, det räcker absolut inte. Det här är en aktivitet av väldigt många som vi gör under året. På Chalmers så arbetar vi hela tiden systematiskt med att inkludera de här frågorna i våra arbetsmiljöarbete. Vi har jämlikhetsrepresentanter på varje institution. Vi jobbar med jämställdhet i fakulteten. Vi jobbar med lika behandling hos studenterna. Så det finns en mängd aktiviteter. Men det är en möjlighet att sätta lite extra fokus på hbtqi-personers villkor helt enkelt.
1: Och en av programpunkterna tog avstamp i en rapport från Forum för levande historia som konstaterar att allt fler är negativt inställda till hbtqi-personer idag jämfört med för 12 år sedan. Man har då studerat svenska skolelevers attityder. Det är också en skillnad i attityd mellan könen där flickor är mer toleranta än killar.
2: Ja, det är en väldigt tråkig utveckling tycker jag. Det är framförallt hos unga som vi ser att det finns en minskad tolerans för hbtqi-personer. Och de diskuterar det här i panelen om det är någon slags reaktion på det som händer i samhället. Vi som utbildar unga människor är extra viktigt att vi faktiskt ökar kunskapen om de här frågorna då, på universiteten.
1: Hur kan man göra så att hbtqi-frågor blir mer än bara symbolpolitik? Liksom, hur kan man åstadkomma faktisk förändring?
2: I min roll så jobbar jag väldigt mycket med cheferna på Chalmers. Jag jobbar med kunskapsutveckling, att vi pratar om de här frågorna, ger återkoppling, försöker agera. Och sen det här med tydliga processer när det händer saker, att man faktiskt agerar när det händer, att vi stöttar medarbetare och studenter om man har olika upplevelser där man inte upplever att man blir schysst behandlad helt enkelt. Så att massor med saker.
1: Och vart kan man vända sig som student om man känner sig otrygg eller så?
2: Mm. Som student så har man ju främst sin programansvarig man kan vända sig till, men vi har ju också ett system som heter Trygg på Chalmers där man anonymt kan anmäla olika upplevelser man har. Så man har både programansvarig dimensionerna och anonym möjlighet.
3: Det här är en sammanfattning av nyhetsveckan från K103 Göteborgs studentradio.
4: Chalmers has fallen in the global ranking compared to last year. The Times Higher Education ranks universities from all over the world annually. One of the reasons could be increased competition from China. The competition has become tougher due to the rise of quality of Chinese universities. Swedish universities like Karolinska Institute, KTH, Lund and Uppsala University are also ranked worst this year. The highest ranking university is the University of Oxford for the 11th year in a row, followed by the American University, MIT, Princeton and Stanford.
5: This week sees the announcement of this year's Nobel laureates. The prize in physiology or medicine goes to the researchers behind optogenetics, a technique that has made it possible to use light to control nerve cells. Researchers Peter Hegemann, Jörg Nagel and Karl Deisseroth made their discovery more than 20 years ago. By studying single-celled, light-sensitive algae, they identified the protein channel rhodopsin. When the gene for this protein was introduced into other cells, they became light-sensitive and could be controlled using light pulses. Optogenetics has revolutionized our understanding of the nervous system and is used, amongst other things, to map brain functions and restore vision in the blind.
4: New research from the University of Gothenburg shows how ethnic identity relates to well-being among young people in Sweden. Tommy Reinholdsson investigated ethnic identity and its associations with well-being and psychosocial development. Ethnic identity is how young people understand and relate to their ethnic, cultural, national background. An important finding is that ethnic identity shouldn't be only seen as one single factor, but where there is different aspects that hold different levels of significance. Another finding showed that a clear understanding of one's own ethnic identity and a feeling of belonging are associated with positive well-being among young people in Sweden.
6: This autumn marks 100 years since Chalmers established itself at Johanneberg. At the time, Johanneberg was still countryside, and Chalmers was located in Västerstaden near Gröska Museum. Today, it's a vibrant environment for education, research, innovation, and student life. It was celebrated in the Origo Physics Building, which also happened to be the first building to be completed all the way back in 1926. The building hosts physics program and freestanding courses in the subject of physics. The centenary was celebrated with speeches, music, and cheers in the courtyard of the Origo Building, where the ceremony concluded by a speech from the president of the Chalmers Student Union, where he said, "Let us continue to fill this building with life, joy, and innovation in the century to come."
7: Tipsa oss om nyheter på info@k103.se.
1: Nu är ju terminen i full gång. Man kanske inte längre har den här trevligt pirriga nystartskänslan som i början av september, utan istället känner sig överväldigad av studier och inlämningsuppgifter och sånt.
8: Ja, det börjar bli lite mörkt också.
1: Sant. Men vi frågade i alla fall runt bland studenter för att få lite tips på bra pluggställen.
8: Ja, vi ska höra. Här har vi ett gäng som har lite olika favoritbibliotek att plugga på. Vi ska höra vad de tipsar om.
9: Hälsovetarbackens grupprum och bibliotek. Väldigt tyst, inte mycket kaos och man kan göra vad man behöver. Och det finns mycket mer andra pluggställen där.
10: Högst upp i samhällsbiblioteket skulle jag säga. Där brukar jag sitta. I den tysta salen, den är bra. Om man får fönsterplats så är det fin utsikt och ja, det är lugnt där.
11: Jag skulle nog säga biblioteket på Humanisten. Det finns ofta ganska gott om plats och lugnt och skönt.
12: Är det någon särskild liksom, ställe i biblioteket?
11: Det skulle nog vara läsesalen kanske, tror jag. Det är nog mitt favorit där.
13: En bra studieplats utanför campus, då kan man gå till stadsbiblioteket och sen så har de många platser där du liksom sitter ut mot gatan. Så att då får du också mycket att titta på, kan ta lite de här små mikropauserna från datorn och det är också väldigt lugnt för att det är ju ändå ett bibliotek.
8: Ja, det finns gott om bra bibliotek i Göteborg. Jag tror aldrig jag har pluggat på ett bibliotek, det är nog för tyst för mig.
1: Är det så? Ja. Ja, för jag vet ju att du, Siri, har en ganska udda pluggvana, får man väl ändå säga.
8: Ja, alltså när jag läste mitt kandidatprogram, det är några år sedan, då hade jag min liksom sista utväg inför varje tenta. Då hade vi mycket hemtentor och jag kände att jag verkligen, verkligen kämpade med distraktionerna. Då brukade jag boka en biljett med Danmarksfärjan. För på Danmarksfärjan så finns det inget internet.
1: Ah.
8: Då kan man inte scrolla och då har man 4 goda timmar på färjan som man bara kan plugga. Och man måste också gå upp på morgonen. Det finns ju nu när det är lite off-season, kan jag nog rekommendera det. Det finns väldigt billiga biljetter. Man måste gå upp lite tidigt på morgonen, skärpa till sig, kamma sig, stå i kö med andra nyvakna människor. Sen är det 4 timmar på färjan. Sen kommer man fram i Danmark. Det finns väldigt lite att göra i Danmark också så här år, ska jag säga. Och man har lite internet. Man kan googla lite referenser. Man äter någon dansk macka så där. Ja. Och sen är det 4 timmar till på färjan tillbaka.
1: Trevligt ändå att slå ihop en båtresa med plugg. Så länge man inte är sjösjuk, antar jag.
8: Ja. Oh, nej, man får ta en liten åksjuketablett innan för säkerhets skull.
1: Just det. Men det verkar ju som att vissa personer gillar att ha lite liv och rörelse omkring sig när man pluggar och vissa behöver absolut tystnad.
8: Ja, det känns skönt att vi är några andra som behöver lite mer rörelse runt sig.
1: Vi ska lyssna på några fler tips.
8: Ja.
14: My favorite study spot because I like to study with noise around me because I have some type of ADHD. I study in Natrium because it helps me focus and so I can do my work a lot better. But if I wanted like privacy and like no noise whatsoever, there's this like deep dark spot in like the corner basement, like right by the beginning of Medicine Agaten. You go down the stairs and it's like empty, nobody, like no noise, nobody goes there. It's a little bit creepy, but like I suggest going there for like a nice quiet spot nobody knows.
15: Jag tycker det är väldigt trevligt att sitta i GIS-labbsalarna på Natrium.
12: Vad gör de så bra?
15: Jag vet inte, men det är trevligt att ha en stor dator, mus och tangentbord. Och sen känns det bara som att jag gör bättre av mig när jag sitter där inne. Ibland är det ju bokat för vissa kurser och så. Men det är inte alltid folk där, så jag brukar passa på när det är tomt.
16: Bästa pluggplats tycker jag är på Humanisten. Väldigt ljust, väldigt trevligt, väldigt bra café. Och som vi sa tidigare så hon som jobbar där väldigt trevlig.
17: Min bästa studieplats är faktiskt på Campus Linné hos psykologen. Där det finns, om man går in genom dörren och sen tar man höger in och sen till höger så hittar man gamla gästforskarplatser som numera är studieplatser. Där det finns höj- och sänkbar skrivbord, skärmar och riktiga alltså, kontorstolar. Så det är ett riktigt sånt tips. Det finns typ bara 10-12 stycken så man får vara snabb dit om man ska hitta dem numera.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det där var Zoe Lobos med Filter. Ja, och nu ska vi då sagt prata om HHGS, alltså Handelshögskolans kårs 100-årsjubileum.
2: Mm.
1: Du och jag var ju där på deras bal, en kväll på balen. Jag missade hela balgrejen när jag pluggade.
2: Jaså?
1: Ja. Ja, det kändes tråkigt, men det kändes fint ändå att få en liten inblick i den här världen. Det är ju en av de största balerna, får man väl säga. Det är som sagt, kåren då firar 100 år. Handelshögskolan bildades 1923, men kåren bildades 1926. Och de har ju firat hela året, det var inte bara det här. Det började ju tidigt i januari. Men det här var en av de största grejerna då, tillsammans med en festival som de hade med kåren i samarbete med Way Out West.
2: Aha.
1: I maj.
2: Festligt.
1: Ja, verkligen. Vi har pratat med Daniela Rasulli som är vice ordförande i GUS nu, men har också varit kommunikationsansvarig för HHGS jubileumsgrupp.
3: Det känns superkul. Jag har ju stått i insläppet hela dagen, men nu känns det superkul att få se alla här och att folk verkar ha roligt. Det är allt jag kunde begära.
4: Vad har varit mest nervöst nu sista dagarna innan valen?
3: Bordsplaceringen. Det har varit ett otroligt pussel att få upp alla 1000 platser, men det ska vara gjort nu och det känns superbra.
4: Och vad känns bäst med hela årets firande liksom?
3: Men det är väl att det är så generationsöverskridande. Det har varit så roligt att se så många äldre, nuvarande, nya studenter komma och dela den här kvällen tillsammans. Så det är roligt.
1: Ja, det var ju verkligen många generationer studenter som var där.
2: Det får man säga.
1: Mm. Och det nämnde också studentkårens vice ordförande Mattias Dunatov. Han pratade lite om att det var så mycket alumner där. Det var ju alumnbiljetter som hade sålts särskilt.
4: Hur känns det att ha så många alumner här ikväll?
5: Superkul att de väljer att komma tillbaka till Handels efter så här lång tid. Det visar att vi har en stark identitet och att vi vill våra alumner väl.
4: Och vad ser du mest fram emot med kvällen här?
5: Oj, all studentkultur som finns här på HGS är nog det som jag ser mest fram emot faktiskt.
1: Ja, apropå studentkultur då. Vi pratade ju med en hel del olika alumner under kvällen. Både unga och gamla och aktiva studenter också. Och många som hade väldigt fina ord att säga om vilken roll som kårliv och studentkultur har spelat för dem i livet.
6: Jag menar, studierna de gick väl bra de också, men just den gemenskapen vi hade i Handelsbäxet under flera år och där vi fortfarande umgås ett stort gäng ute med den gemensamma nämnaren. Otroligt roligt att kunna göra det parallellt med studierna. Det är ja, jättekul.
7: Mycket viktigare än studierna var ju kårlivet. Jag har, som sagt, Anna och jag känner varandra inom spexet. Men sen är ju gudföräldrarna till mina barn, de flesta vännerna man umgås med nära, är fortfarande från den tiden. Så att kårliv, absolut, jätteviktigt.
1: Ja, här hörde vi vännerna Anna Hafström Kovats och Per-Anders Hurtig som studerade på Handels på 80-talet. En annan äldre alumn som vi pratade med var Lena Olinder som började sina studier 1971. Och det är alltså då samma år som Handelshögskolan blev en del av Göteborgs universitet. Hon hade lite liknande tankar.
8: Ja, det var det roligaste jag har haft i hela mitt liv. Och det spelar ingen roll. Jag fick bra betyg, men jag tror det sociala är det som har gett mig mest genom livet. Och idag har jag ett företag med 10 anställda.
1: Har du något favoritminne från handelsåren?
8: Jag har otroligt mycket glada minnen överhuvudtaget.
1: Vad ser du mest fram emot nu med kvällen?
8: Att jag ser några från min tid. Sen är det så att jag råkar ha både en son och ett barnbarn här ikväll.
2: Wow, 3 generationer.
1: Ja, verkligen. Sen var det också en hel del mer nybakade alumner på plats. Vi gick ut och letade lite efter vem som hade flest medaljer på sig. Och ljudet ledde oss till Nicole Linda. Och hon tog sin examen för några år sedan. Jag blev väldigt imponerad av hennes klänning också. Att den orkade hålla upp så många medaljer. Ska jag höra lite? Vi kan till och med få höra själva medaljerna.
4: Ja, ungefär hur många medaljer skulle du säga att du har på dig nu?
9: Alltså, och jag vet inte, kanske 30-40 någonstans där. 40-50 tror jag har haft på min liksom prime, men de åker av nu när jag är på dansgolvet.
4: Kan du rassla lite med dem i mikrofonen?
9: Ja!
1: Är det inte tungt i klänningen?
9: Jo, jag har ju fått stärka upp här så att urringningen är egentligen ännu längre. Men jag har fått fästa den med en medalj och ändå ser ni hur det drar åt sidan. Så att ja, det är tungt men det går bra.
1: Ja, det var, man hör ju lite på både min röst och bakgrundsljudet att stämningen steg allt eftersom vi gick runt och gjorde de här mingelintervjuerna. Mm. Sen var det ju som sagt inte bara alumner på plats utan även många studenter och även en hel del helt nya studenter som var där och värmde upp för sin allra första bal. Så här till sist ska vi höra Simon Vreeland och vännerna Leila Söderlund och Alva Snygg som representerar den förväntansfulla kategorin.
10: Det här är liksom första terminen jag går så jag är ny till allt, det är spännande.
1: Ja, hur känner du inför din första bal?
10: Men det ska bli kul. Det är mycket att se fram emot tror jag. Och det ska bli spännande med fyra rätters också.
1: Hur har det känts att klä sig inför kvällen? Det är ju många av veteranerna här har ju liksom en välanvänd frack att gå i.
10: Ja, man känner sig ju något underklädd i sin simpla kostym. Men den här är ju ändå ganska fin.
1: Det är ju snygga skor i alla fall. Har du jobbat lite med accessoarerna så?
10: Men jag kör på de här gamla fina läderskorna. De är något obekväma, men om man vill vara fin så får man lida pin.
11: Vi började för 5 veckor sedan.
3: Ja, vi har bara haft nolling än så länge.
1: Ja. Då är det första balen, förutom studentgymnasiebalen liksom?
11: Ja.
1: Hur har du tänkt när ni valde kläder inför kvällen?
11: Jag tänkte bara det finaste jag hade.
3: Ja, så kände jag mig. Jag hade den här på min gymnasiebal, så ja.
1: Hur skulle ni beskriva stämningen här än så länge?
11: Jättebra.
3: Ja, det är jättebra.
11: Jättekul.
3: Ja.
1: Tack så jättemycket. Ha en jättefin kväll.

0: Vad händer i helgen? Helgstart ger dig koll på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.
1: Det här är en sammanfattning av nyhetsveckan från K103 Göteborgs studentradio.
2: Vet du en plats i Göteborg som desperat behöver en uppdatering? Nu har du chansen att säga din mening och vara med och bestämma vart Göteborgs nästa offentliga konstverk ska stå. Charles Felix Lindbergs donationsfond tar var tredje år emot förslag på platser som göteborgarna anser kan behöva en utsmyckning. Charles Felix Lindberg var en framgångsrik affärsman som vid sin död år 1909 testamenterade hela sin förmögenhet till Göteborgs stad. Han ville att pengarna skulle användas till att pryda och försköna staden. Hela instruktionen för hur du gör för att lämna en motion finns på Göteborgs stads hemsida.
3: Klyftorna har ökat i vår nyhetskonsumtion. Det visar en studie från Göteborgs universitet. Av den framgår att det främst är personer med högre socioekonomisk status som tar del av traditionell nyhetsmedia idag. Erik Espeland, som står bakom studien, menar att utvecklingen kan bero på en övergång från traditionella medier till dagens digitaliserade medielandskap. Tidigare tog vi större utsträckning del av samma nyheter genom exempelvis linjär TV. Idag ökar skillnaderna då filterbubblor och det egna intresset allt mer styr våra informationsflöden. Forskning visar att traditionella nyhetsmedier är viktiga för att hålla sig informerad om politik och övergång från traditionella medier till dagens digitaliserade medielandskap. Tidigare tog vi större utsträckning del av samma nyheter genom exempelvis linjär TV. Idag ökar skillnaderna då filterbubblor och det egna intresset allt mer styr våra informationsflöden. Forskning visar att traditionella nyhetsmedier är viktiga för att hålla sig informerad om politik och aktuella händelser, menar Espeland.

0: på P4 spellista och att få spela live i Musikhjälpen och på Sweden Live Music Conference. Hur fungerar tävlingen? Nu får Göteborg välja sin finalist som ska tävla i Sveriges finalen. Den 14 oktober kommer vi veta om det blir Astian med How, Jimmy Marcus med When I Write a Country Song, Lumin med Josefin Song, Fredrik Norlin med Truth Will Lie eller blir det Köttätslustar med Danska Rivieran.
1: Och med det börjar dagens program gå mot sitt slut. Du har hört mig, Siri Leifsdotter.
2: Och mig, Thelma Åberg.
1: Och vi har också fått hjälp av Mirja Kempe, Vera Mannheimer, Fernando Medina, Sera Linio, Ali Musa och Måns Eriksson. Vi finns på Instagram, där heter vi K103 Nyheter. Du hittar oss också på vår hemsida k103.se och där poddar finns. Vi sänder varje fredag 10.30 med repris på söndagar 10.30. Med det tackar vi för oss och vi är tillbaka nästa fredag. Här kommer till sist Bunker Rooms 2 med Room in Motion.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll från 100 till 0. På 103.

0: Lyssna på K103 och ha koll på Göteborg.
1: Det regnar på Mariaplan, kanske för jag gråter. På vagnen mot HK, ser min smärta åter. Levt mellan världar ända sen jag var miskin. Vinterluft jag blå.

smärtan var på business. Men prövningar gav insikt, nästan något mystiskt. Vi bara ger dig inblick. Vi krokade armar genom krokiga vägar. En av oss blev terrorist och en annan fotbollsstjärna.

Människa kan längre styra mina steg. Hjärtslag i min bröstkorg som bedyrar fred. Jag är därför du är så att vi är speglar av varandra. Det är därför vi ser reflektioner utav solen. Det är därför vi ler. Man snackar domedag men en sommardag tar vi steg mot en helhet bortom retoriken. Varje konstnär vet vad tystnaden gör musiken. Trauma, tro och tillit. Trauma, tro och tillit. Kom inte undan billigt. Men sök det ljuset billigt. Smärtan var vår business. Men prövningar gav insikt. Nästan något mystiskt.

0: No clue about the EU? Then it's high time you listen to your monthly dose of Europe, a Brännkulle Europa podcast. One episode per month with interesting experts bringing you all the facts and figures about European politics and the EU. You can find us on Spotify, iTunes and Mixcloud.
1: Hallå, hallå. Säg, ni måste hjälpa mig. Jag har en idé. Okay? Ja. Ja. Jag behöver en hook som folk kan gå fucking crazy till. Okay?
2: Ja. Förstår. Right. Bara du tänkte.
1: Ja, men typ. Någon sån.
2: Typ så här.
3: Yeah.

Hey, kolla, bar, street life, lång gata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes, råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara hi på dig, hur var ditt white to five? Hon var ärligt fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9 to 5, fulltröktig style. Jag bara okej, howdy. Pannlok Claudie, 4 rullor som en Audi. Merry go roundy, jag rådnar som Maori.

är för positiv. Jag får samvetskval, men det är på sin tid att vår jantelag får samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar det beror på, men för mig Y25 var ett fett bra år. Läkta så när jag hittar mina

0: Gosh, it's nice out here.
1: Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.

0: Och du lyssnar på K103.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Nobelveckan är igång och nya pristagare presenteras varje dag. Priset i fysiologi eller medicin går till forskarna bakom optogenetiken, en teknik som gjort det möjligt att styra nervceller med hjälp av ljus. Forskarna Peter Hegemann, Jörg Nagel och Carl Deiseroth gjorde sin upptäckt för över 20 år sedan. Genom att forska på encelliga ljuskänsliga alger hittade de proteinet kanalrhodopsin. När genen för proteinet fördes in i andra celler blev de ljuskänsliga och kunde styras med hjälp av ljusimpulser. Optogenetiken har revolutionerat forskningens förståelse för nervsystemet och används bland annat för att kartlägga hjärnans funktioner och att återskapa synen hos blinda.
3: Nio år, ny CSN. Kära studenter, det är officiellt. Bidraget höjs med 28 och lånen med 64 kronor. Tilläggslånet som ges till studenter som haft en viss inkomst innan studierna blir nu 4 720 kronor. Studenter med barn höjs med 784 för ett barn och 1 284 för två och 260 kronor extra per barn från och med den 1 januari 2027. Många siffror, eller hur? Det är ingen problem. Från och med 2027 kommer inkomstgränsen höjas. Det innebär att en studerande med fullt studiemedel kan ha inkomster på kring 19 200 kronor i månaden utan att studiemedel påverkas.
2: Vet du en plats i Göteborg som desperat behöver en uppdatering? Nu har du chansen att säga din mening och vara med och bestämma vart Göteborgs nästa offentliga konstverk ska stå. Charles Felix Lindbergs donationsfond tar var tredje år emot förslag på platser som göteborgarna anser kan behöva en utsmyckning. Charles Felix Lindberg var en framgångsrik affärsman som vid sin död år 1909 testamenterade hela sin förmögenhet till Göteborgs stad. Han ville att pengarna skulle användas till att pryda och försköna staden. Hela instruktionen för hur du gör för att lämna en motion finns på Göteborgs stads hemsida.
4: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
5: Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier.
6: K103, Göteborgs stad.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Strandradio.

Lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen blandat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11:00.

0: allihopa och varmt välkomna till tagning 103. Vi har ett fullspäckat program för er idag. Så jag hoppas ni är redo att lyssna och prata om lite film och serier tillsammans med oss. Och vi som sänder idag är jag, Alice Dryden.
1: Och jag, Eva Gustafsson.
0: Och idag så ska vi prata om nya storfilmsbiofilmen Dune som vi har väntat och längtat efter i många år. Too many years. Vi ska också prata om dokumentären Miraklet i Gullspång som vi har tittat på via Cineasterna. Sen så ska vi också prata om, sist men absolut inte minst, whodunit-serien Death and Other Details som precis har sänt klart alla sina avsnitt på Disney+. Men först ut så ska vi prata om vad som rullar på våra skärmar just nu. Så häng med!
1: Woohoo!

0: Har du missat ditt favoritprogram här på Göteborgs studentradio K103? Hittar du oss på hemsidan k103.se.
1: Eva, vad har du tittat på senaste tiden?
2: Jag brukar ju så här års titta på lite film för att ha lite hum om saker och ting när jag tittar på Oscarsgalan. Oscarsgalan rullade ju nu tidigare här förra helgen. Och då hade jag passat på att se Maestro och American Fiction. Båda var ju nominerade. Och Maestro, den hade ju premiär redan till jul och det är ju Bradley Coopers gestaltning av Leonard Bernstein och hans liv. Den finns på Netflix och den var nominerad till 7 stycken Oscars och vann 0. Och jag kanske lite förstår, det är liksom en pampig film. Och Leonard Bernstein, för den som inte vet vem han är, så är han mannen som skrev West Side Story till exempel. Han var liksom så mycket, han var så här kompositör, han var dirigent, han var lärare och liksom lärde ut hur man jobbar med musik. Och ja, han gjorde jättemycket och är liksom den stora amerikanska dirigenten genom tiderna. Och han levde ett väldigt storslaget liv också. Han hade en fru som han älskade, men han hade också väldigt många andra personer som han älskade väldigt mycket. Och ja, den här filmen försöker liksom gestalta kanske lite mer honom som person och hans liv. Alltså musiken är ju väldigt närvarande, men inte liksom, det är inte jättestort fokus på det egentligen, utan det är mer fokus på hans kärlek till livet och alla hans affärer liksom.
1: Vad nice, förlåt, jag måste också bara, alla hans affärer, pratar vi om alla hans affärer business?
2: Nej,
1: eller?
2: Nej, alltså alla hans älskare. Det var okay. Inte så mycket börsen eller någon sån här grej, nej, utan du... det är väl väldigt mycket visualisering av att han träffar väldigt mycket älskare längs med vägen, män och kvinnor och gärna liksom yngre personer, sina musor som han hade eller sina liksom så här prospect som han lärde liksom upp att bli storslagna musiker och så här, men med en väldigt liksom förkärlek för alla.
1: Blev det inte en väldigt komplicerad relation han hade med då sin fru som han var så kär i?
2: Det försöker väl lite spegla det, att de hade en väldigt öppen och liksom progressiv relation, men också hur det är så här, att hon gick in i den här relationen och visste att så här, okej, men jag kommer nog inte vara den enda i den här relationen tillsammans med min man. Men hur det liksom påverkade henne och hur jobbigt det ändå var. Liksom. Att även om man kan vara öppen för att vara flera i ett förhållande, att det är inte så jävla lätt alla gånger. Liksom. Och att vara den som alltid håller fortet. Liksom. Och det är ju Carey Mulligan som spelar Felicia Monte Alegre. Och både hon och Bradley Cooper är ju, de är jätteduktiga i sina roller, liksom, jättebra. Men sen har man också försökt göra den här filmen väldigt visuell på ett sätt som, jag vet inte, jag var inte riktigt beredd på det. Den är liksom mycket mer artig än vad den behöver vara på något sätt. Och det gör den lite ytlig och lite platt faktiskt.
1: Okej. Det är spännande.
2: För att de har fokuserat väldigt mycket på det visuella. Och kanske det hade varit lite mer med liksom historien och ja, det hade kunnat göras på ett annat sätt tror jag. Och det är där att den också liksom, den har fått många nomineringar men den vann ingen, för den var liksom inte bäst på något. Den var bara helt okej liksom.
1: Oj, oh wow. Mm. För det har ju också varit typ lite av en running joke under award season att Bradley Cooper sitter och är så här nominerad i Best Actor och sen så sitter han och bara hallå, alltså och vinner inte och blir bara mer och mer frustrerad. Mm. The vein in the forehead, alltså nu vet inte jag om Bradley Cooper har en sån, men en sån här klassisk ilsk vein.
2: Ja, men verkligen. Och den kom ju faktiskt tillbaka i den andra filmen som jag såg, American Fiction, som är ganska annorlunda om man jämför den med Maestro, men den tar avstamp i en väldigt frustrerad författare. Ingen har läst hans böcker på jättelänge, han jobbar på universitet och liksom lär ut litteratur och så, men han börjar bli väldigt trött på att han alltid som afroamerikan i USA blir liksom så här spokesperson för Black Americans och att hans litteratur alltid hamnar på hyllan för Black American writers så där. Och han bara, jag skriver bara historier liksom. Varför måste mina historier vara svarta liksom? En natt lackar han ur och bara skriver liksom en sån här travesi på allt som alla klyschor och liksom fördomar som finns om liksom svarta och deras liv och liksom hur deras litteratur ska vara. Och han skriver den under pseudonym, och det är liksom han känner att det bara så här, det här är bara trash. Men det blir en mega, mega hit mot hans vilja då. Och hela världen går bananas runt den här boken som är så amazing och så real på alla sätt. Jättebra. Och den här författaren då spelas av Jeffrey Wright. Helt, helt fantastiskt.
1: Får jag fråga då, var den bäst på något, tycker du? Alltså var den mer så här, ja, jag fattar verkligen den här grejen, medan du sa att Maestro föll lite platt, för den försökte vara lite för mycket.
2: Den här fick ju faktiskt en Oscar. Den var nominerad till 5 och den vann för bästa adaption av manus då. Och det tycker jag var väl förtjänt, för det här är en ganska fascinerande och ändå lite unik historia, hur den är byggd. För det är ju också en indiefilm, och den pusslar väldigt väl samman både hans familjeliv. Väldigt tidigt i historien så går en person i hans familj bort, och vilket gör att han måste liksom lite återkoppla liksom med sina syskon och sina föräldrar och så. Och man förstår att han har varit ganska frånvarande länge liksom. Och nu så liksom knyts familjen samman igen, och hela den historien är också jättefint berättad och rolig och med ett väldigt bra djup. Så det handlar inte bara om hans liksom författarskap, det handlar också om så här att han träffar en tjej och liksom försöker liksom den relationen, och det är något så himla många bottnar i filmen. Det finns jättemånga delar här som gör historien intressant och ger skådespelarna mycket att jobba med. Så American Fiction tycker jag definitivt att man ska se. Den finns att se på Prime, och Maestro finns att se på Netflix.
1: Nice! Det är inte nytt, men jag blir fortfarande lite så här, just det, filmer från streaming-sajterna blir numera liksom nominerade i de här stora kategorierna, medan tidigare har det varit liksom biofilmer eller, och nu går till och med streamingfilmer på biofilmer. Alltså det är liksom, deras resa tillsammans fortsätter.
2: Ja, och jag tänker också att det där är ju en utveckling av att folk går mindre och mindre på bio. Den som gör film vill ju finnas där tittarna finns, det vill säga i streamingsoffan. Vad har du kollat på, Alice?
1: Jag har... Jag har tittat på Damsel, Netflix nya liksom episka storsatsning med, jag vet inte om det är en episk storsatsning, men det kändes som en påkostad film som ville vara episk, som släpptes 8 mars på internationella kvinnodagen. Och den har då handlingen Millie Bobby Brown, som hon måste liksom gifta sig för att rädda sitt kungarike från svält, men det går inte riktigt som planerat, för hennes nya är typ med i, förenklat, en draksekt. Så de offrar henne till en drake som bor under berget i deras kungarike. Plot twist, she did not see that coming. Men det går inte riktigt som då den här draksekten planerade. Dun, dun, dun. Utan Millie Bobby Brown, she fights back. They were gunning for liksom en feministisk actionfilm med liksom episk, lite så här... Den ska vara så god, eller så här, den ska vara cool, men den ska också vara så här god, och liksom Millie Bobby Brown ska vara så himla jag är så alltså jag vet inte hur jag ska förklara det förutom benevolent, men liksom så här god på typ ett lite så här nunnery sätt typ, jag vet inte. Ja, tolka det som ni vill. Men det kändes som the vibe som de liksom were going for, men det blev liksom mer lökigt och inte så pampigt. Och jag tyckte typ att det kändes lite sellout att den kom ut 8 mars. För det kändes som att de ville att det skulle vara värsta kampfilmen typ.
2: Och då faller det ju så himla platt om det inte är det. För då är det som att man verkligen inte alls vet vad 8 mars har för världen.
1: Ja, alltså ja. Jag fick liksom lite panik på det. Ja, jag vet inte. Den var all over the place. Den var också, jag stör mig på det här. Mer och mer. Men den var så orealistisk. Hon faller liksom 200 meter för att sen kunna resa sig upp. Hon har skrapat knät typ. Och sen kan hon
2: slåss mot en drake.
1: Och sen kan hon bara kuta iväg och springa från en drake i 3 dagar utan att äta. Sen lysmaskarna som bor under det här berget, de råkar bara äta brännskador på 3 minuter. Så hennes brännskador som hon får av draken, de försvinner. Och sen råkar hennes kostym bara bli mer och mer avklädd och Wonder Woman för varje brännskada hon får. Liksom. Alltså det är så här,
2: Men det känns tragiskt. Hur hamnade Millie här?
1: Jag vet inte, för grejen är den att så här, hade jag, om det här var det enda jag hade sett med henne, då hade jag bara, hon är inte bra. Alltså så här, this girl can't act, hade jag tänkt. Men hon är ju en bra skådespelare. Jag älskar henne i Enola-filmerna. Hon är bra i Stranger Things. Alltså, och, vilket bara är så här, det kändes som att det var regi och manus som verkligen var problemet. För den liksom, den tog in alla de här cheesy, förutsägbara tropesen. Det skulle vara så här, sisterhood, och sen skulle det vara motherhood, och sen skulle det vara så här, I stand on the shoulders of all who came before me. Och jag menar, de, alltså, man kan göra dem på bra sätt, och man kan göra dem på sätt som gör att de blir bara alltså alltså, ja, det föll tyvärr platt. Det finns väl någonting i att hon är så här, jag tänker inte finna mig, jag blev kastad i ett hål av en man, jag tänker inte stanna i det hålet. Alltså, I guess, men det är liksom, det var lite som Moxie, Amy Poehlers också så här feministiska coming of age story typ, att de they were gunning for higher ground and they did not reach it. Mm. They did not reach it. Sen shout out då till Robin Wright Penn från, alltså, som spelar huvudkaraktären i The Princess Bride. Hon var med. Hon var toppen. Hon var med lite för lite. But she was there and she was great. Så det var vad jag sett på senaste tiden.
2: Ja, då ser vi. Eva har sett saker som har varit up och Alice har sett saker som har varit down.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Då har det blivit dags för tagning 103 att prata om Dune 2. Och då tänker vi så här till att börja med. Du kommer inte se Dune 2 utan att ha sett Dune 1. Så vi går liksom inte in på vad den första handlar om. Jag tänker att du är up to speed. Och om du inte är det, då får du passa på att se den. Och sen får du lyssna på Dune 2 här, skulle jag säga. För det här kommer också innehålla en och annan spoiler. Vi ska försöka vara lite försiktiga, men det kommer ju ändå vara så att vi kommer prata en del om handlingen, så att ni är medvetna om det. Vad är då handlingen i Dune 2, Alice?
2: Jo, vi återvänder till Arrakis, planeten där The Atreides family blev liksom satta i första filmen av den, imperial kejsaren liksom, över hela universum. Leto Atreides, han dog. Liksom, the head of the family blev mördad när The Harkonnens kom liksom och skulle ta tillbaka sin planet där de har odlat liksom, eller harvested den här spicen. Och spicen är då, som vi vet från första filmen, att liksom, det är the essence that makes the universe connected, typ. Det är lite av en drog, det är också fuel for spaceships, it's all kinds of things som då bara finns på Arrakis. Och The Harkonnens är ju då de här Stellan Skarsgård, Islopislo, maskbald-figurerna som har harvested spice, blev avputtade från planeten och sen kom och skulle ta den tillbaks. Vi liksom, vi befinner oss precis när det här har hänt. Paul, huvudkaraktären, Timothy Chalamet och Jessica, alltså Rebecca Ferguson, Paul och Jessica Atreides, de har flytt från The Harkonnens invasion och nu hänger de med The Fremen, alltså the native people of Arrakis. Och i det här otroligt storslagna sci-fi-äventyret, alltså det här var episkt. Det här var alltså helt sinnes. Får vi då följa med dem på deras väg till kärlek, skill development, stand-by writing och hämnd. Så det är basically vad Dune 2 går igenom och handlar om.
1: Mm. Jag hade ju dessutom chansen att se den i IMAX. Och ja, men det var ju verkligen rätt film att se i IMAX. Och det var fan knuff i högtalarna. Det kändes ju liksom, liksom hela filmen bara mullrade igenom ens själ på ett väldigt behagligt sätt.
2: Jag hade blivit rädd, alltså, för jag tyckte att ljudeffekterna var helt otroliga. Alltså där jag var i min lilla biosalong, men så kan inte tänka mig vad IMAX måste gjort. Alltså jag kattat popcornbucketen liksom på marken och bara, what is happening? The Harkonnens are coming!
1: Ja, det är coolt. Man känner ju verkligen när sandmaskarna kommer. Och bara, wow, nu är de på gång. Ja, nej, men jag blev verkligen helt blown away. Alltså den är ju fantastiskt visuellt. Jag förstår verkligen hur man, att man har lagt så himla mycket tid på och energi på att det här ska bli visuellt fint. Och man har verkligen lyckats. Och sen så här, man blir ändå lite försiktig när man ser hur lång en film är innan man går in och ska se den och ser så här, den är nästan 3 timmar lång. Okej, okay, nu ska vi ladda upp, nu får vi förbereda oss, det här kommer bli en resa. Men jag tyckte inte att den var lång. Jag tyckte det gick så himla fort.
2: Ja, alltså jag håller med. Alltså jag hade exakt samma. Jag bara, alltså 2 timmar 45 minuter. Det är liksom, jävlar vad långt det är. Man orkar nästan inte riktigt sitta så länge. Alltså, man orkar, men då ska det vara en bra film. Och sen när 3 timmar var slut, alltså jag bara, jag ser den igen på en gång. Alltså jag behöver inte ens kissa. Alltså det är väl liksom, 3 timmar har aldrig gått så snabbt. Det var helt sjukt.
1: Ja, det är ett gott betyg. Verkligen, verkligen. Och vi pratade ju om ljudet, alltså ljudet och musiken. Det är ju the great of the greatest, Hans Zimmer, som har gjort musiken. Och den är gudomlig, får jag ändå säga.
2: Ja, det var, alltså det är verkligen en upplevelse. Det är inte, och jag tänker att det är inte jättemånga filmer som liksom, alltså gör det på det här sättet som Dune har använt ljud. Att det är liksom inte bara musik. De använder ljudet på ett så himla dynamiskt sätt som inte så många, eller som kanske, jag vet inte om det är en budgetfråga eller om det är liksom vad det är, men det är bara otroligt skickligt. också the cinematography, alltså med de här svepande bilderna eller liksom ljuskontraster, att de jobbar så himla hårt med det. Men jag tänker bara att så här, ljud och bild har ett sånt otroligt samspel i den här filmen. Ofta när de är ute på de här sandmarkerna då liksom, och gör alla grejer som de gör. Och vi sa att vi skulle spoila lite. Men de, The Fremen med Paul Atreides i spetten, försöker ju ta ner The Spice Harvesters och de här maskinerna. Så de attackerar ju dem titt som tätt. Och hur de använder liksom bild och ljud i dem, att det är så här, helt plötsligt är det liksom otroligt övermäktigt, överväldigande så här buller. Och något så här som känns liksom i bröstet, att det är så här bara vibrationer typ. För att sen bli liksom stilla och tyst. Jättehäftigt. Alltså det är verkligen en upplevelse. Inte bara liksom en visuell upplevelse, utan typ en, ja, en helhetsupplevelse. Jag vet inte, jag var bara golvad efter jag hade sett det verkligen.
1: Mm. Jag tycker att man har jobbat bra med att få ihop historien. För Dune 1 och Dune 2 motsvarar ju då den första boken som ju kom på 60-talet och som är skriven av Frank Herbert. Och jag vet att det var många som efter att ha sett den första filmen var lite så här: alltså jag fattar ingenting. Vad var det som hände? Jag vet inte riktigt, jag förstod inte så mycket. Jag tyckte det var otydligt. Och Dune är en ganska, jag ska inte säga att den är komplex, men alltså det är mycket, och den är inte liksom, det är inte bara en enda rak berättelse på det sättet, utan det är mycket som är nästan lite filosofiskt bakom den. Och det gör den inte liksom helt lättuggad liksom. Men jag tycker att i film två så dels kanske man har tagit till sig lite grann det, att man märkte att folk var några backar lite från den första filmen. Men också att den hjälper liksom att förtydliga mycket. Allting blir klarare med Dune 2 tycker jag. Att nu känner man att nu har man liksom hela spelbrädet framför sig, och man fattar liksom, okej, men det är de här olika klanerna som finns, och det här är liksom lite olika historien, och man kan se både framåt och bakåt liksom, in i framtiden och vad som har funnits innan liksom. Så jag tycker att de kompletterar varandra väldigt bra.
2: Så sant. Och också att de fått lite, för i första filmen så var det ju väldigt många liksom av Pauls visioner som man bara såhär, jag fattar inte, alltså det var, vi fick ju se Zendaya gå omkring en canyon i liksom hur många klipp som helst och bara såhär, he hasn't met her yet, right? Så det var ju väldigt oklart. Och det känns som att de har mästrat lite grann nu, där det är såhär, vad är verkligt, vad är inte verkligt, men att de har hittat liksom balansgången där för att göra det också tydligare för oss som tittar.
1: Mm.
2: Jag blev så imponerad över, för filmen var 3 timmar lång, men det hände saker. Alltså det var otroligt vad mycket som hände. Men det kändes ändå inte som i vissa filmer där det verkligen kan kännas rushed. Utan jag kände ändå verkligen att jag hängde med på allt. Vad var dina liksom takeaways från den här filmen?
1: Oj, alltså jag tyckte väl framförallt att det var intressant med hur de vill presentera det här, The Rise of the Messiah. För här, nu kommer ju då Paul till The Fremens, och där det finns lite olika falanger. Man förstår också att The Fremens, jag menar, de är självklart inte bara en grupp, utan så här, de kommer från en hel planet, och de kommer från lite olika regioner, och de har lite olika seder och bruk och så. Och där man förstår att de som är från södern, ja men de är kanske lite mer till exempel troende. Och de från norr är lite mindre. Och det finns ju hela tiden här att man pratar om att Paul ska vara the chosen one, the messiah, liksom den som man har väntat på så himla länge. Och det finns ju hans moder som då liksom jobbar för det här, och det finns andra som tror på honom, men så finns det också de som är så här, nej men han, nej, men det här är bara en false messiah, det här är bara en dude liksom. Och just hur de bygger upp den och ser liksom hur de steg för steg vinner över folk, att så här, jo men han är kanske, och så här, och inklusive honom själv, för han själv är ju så här bara, nej men jag är ingen speciell, jag, vem är jag liksom, vad är min roll, och vad ska jag, vad förväntas av mig, och hur han liksom växer in i den här rollen.
2: Ja, för det finns ju många olika, det finns ju 2 stycken olika profetior eller vad man ska säga, som jag tänker att vi skulle kunna reda ut lite snabbt. Att det finns ju, du har ju The Bene Gesserit, den här häxkulten som bara infiltrerat allting politiskt hur länge som helst. Det är de som är så svartklädda, och hon som har en otrolig hatt på sig typ, som är jättehög. Så det är The Bene Gesserit, och de har då en profetia om att någon gång ska det komma, och I'm gonna butcher the pronunciation of this, men typ såhär, nej, jag tror inte ens jag ska uttala det, men quiz någon, ja. Mm. Så de har en såhär, det kommer komma en man som kan typ det vi kan, och han kommer vara wow. Det är då lite tal om att Paul kanske är den här quiza, hade jag. Så det är lite tal om att han har den viben. Men sen på Arrakis så är det ju att The Fremen har den här Lissan al-Gaib, som är deras liksom messia eller chosen one. Men Lissan al-Gaib är då förmodligen, till skillnad från The Bene Gesserits profet, som då är typ en riktig grej, så är Lissan al-Gaib är liksom ett frö som har såtts av The Bene Gesserit. Så för tusentals år sedan så kom det en Bene Gesserit häxa eller person till Arrakis och började sprida då, det kommer komma en chosen one och han kommer vara Lissan al-Gaib, och han kommer, och då den här checklistan som Javier Bardem skickar av kontinuerligt genom filmen är då egentligen bara planterad av Bene Gesserit. Så man kan säga att det finns som en falsk planterad profetia på Arrakis, och sen finns det en sann inom kaninöron profetia av The Bene Gesserit. Och då är frågan så här, Paul är ju nu chosen by the Fremen på Arrakis att vara Lissan al-Gaib, han har tagit den manteln liksom. Och då är frågan, är han då The Bene Gesserits messia också? Ja, lite. Så det finns två olika profetier där.
1: Mm.
2: Jag hoppas att jag förklarade det där helt okej. Okay. Ja,
1: ja, men jag tycker det är bra. Mycket bra. Vad tar du med dig?
2: Jag tyckte det var så kul att vi fick se mer universumet. Vi fick ju in Florence Pugh, som är då kejsarens dotter. Det tyckte jag var jättespännande och väldigt bra. Vi har ju pratat tidigare om trilogi, jag har hållit monologer om det. Och Dune går ju samma, att första filmen är mindre, vi introduceras till världen och tvåan utökar den. Så det tyckte jag var jätte wowad av det. Sen tyckte jag skådespeleriet var så bra. Och också dialogen, för de flesta filmer använder sig ju av dialog och ord för att komma framåt. Men Dune mixar verkligen manuset med bild och ljud. Alltså det är en triangel och jag tycker att alla får lika mycket utrymme. Annars är det ju prat 90% av en film ofta och musik 10%. Ja, de procentandelarna var lite lite häftade. Men ni förstår vad jag menar. Så det tyckte jag var väldigt coolt, hur de använder ord och manus och dialog. Och sen skådespelarna. Jag tycker att Zendaya, hon tack för det. Hon kändes verkligen som såhär, an actual warrior in the desert och inte modell på Kanarieöarna typ. Där man ändå har så här snyggt hår och har duschat varje dag. Utan ja, jag köpte henne och hennes liksom bara, ja, jag bor i öknen vibe. Ja, det tyckte jag var nice. Rebecca Ferguson, hon är så bra. Jag vill bara se mer av henne. Det var min typ negativa-ish takeaway. Att säga, jag bara, det var för lite Lady Jessica. Jag vill bara ha mer. Hon är så bra. Och också Timothy Chalamet. Alltså, han kan verkligen axla den här rollen. Jag är så imponerad.
1: Man ser ju också hans utveckling i filmen. Alltså han förändras ju ändå ganska mycket i filmen. Allt eftersom saker blir blikare och han börjar inse att okej, men ja, det här kommer inte bli så himla lätt och jag kommer inte kunna bara tänka på mig. Jag måste liksom tänka på the greater good och vad innebär det och vad måste jag göra då? Då kanske jag också måste göra väldigt dåliga saker, och hur man ser hur han, personen, förändras verkligen i blicken.
2: Ja, verkligen. Och framtoningen, och när vändningen kommer då, alltså närmare slutet, när han är så här, jag ska axla Lissan al-Gaib rollen eller liksom, nu kör vi. Ja, jag vet inte, det var så himla snyggt. Han kan verkligen bära det. I inspelad stund är det inte klart än om det kommer bli en Dune 3. Jag kan ju bara anta att det kommer bli det. Det vore ju katastrof om det inte var det. Så mycket erkännande som den här filmen har fått, hade det varit otroligt om den inte fick sitt avslutande kapitel. Men vi får se vad, och då spoiler om slutet, men Paul och The House of Atreides har ju declared war on the other houses i universum, så, eller galaxen, jag vet inte riktigt hur stor den här världen är. Så det är ju krig på gång.
1: Mm. Definitivt. Och när det gäller liksom backstory så finns det ju verkligen mer. För som sagt, det här är ju bara den första boken. Och sen efter det så kommer ju då del 2 som är Dune Messiahen. Och sen finns det ett helt gäng till böcker. Alltså det finns ju 5 uppföljare som Herbert har skrivit. Och sen efter att han slutade skriva när han gick bort, då fortsatte hans barn att skriva. De har inte fått samma erkännande, kan jag säga. Men ja, nej, men det här är väl en roll som Timothy kan bli gammal med, om det vill sig väl. Men det kanske vi inte behöver köra. Vi kanske inte behöver köra alla böckerna. Det kan bli ganska mycket. Men man kände ju verkligen att man ville ha lite mer när det tog slut. För det var så här, okej, nu är vi här. Vi står verkligen på randen av stupet, känns som. Eller möjligheten att kunna flyga. Men det skulle också kunna sluta här. Det här skulle kunna vara liksom the end.
2: Det skulle kunna vara det, och det hade inte varit hemskt. Fast det hade varit hemskt för att man vill ha mer. Alltså det var liksom, det kändes ändå så här, okej, vi stänger kapitlet. Men lite som i Sagan om ringen 2, att så här, vi har räddat Rohan. Kommer vi ta oss an Mordor? Alltså så här, man vill ju se det liksom. Men de har Arrakis nu, och vad kommer hända med universum? Nästa steg liksom. Så ja, tveklöst att säga ändå är att både du och jag är väldigt taggade på en tredje del.
1: Mm, det är vi definitivt. Och vi tycker verkligen att ni ska se Dune 2. Vad får den för betyg, Alice?
2: Alltså 5 klappar. Jag kan inte ge den annat.

0: K103. Stationen för dig.
1: Från en science fiction till, ja, ärligt talat, en dokumentär som mer och mer blir, jag ska inte kalla det för science fiction, men man undrar ju verkligen om det är sanning eller är det fiction som vi ser. När jag hörde talas om filmen Miraklet i Gullspång, då blev jag extra intresserad, för jag kommer ifrån Gullspångs kommun, från grannorten som heter Hova. Och då blev jag så här, kommer det en film från Gullspång? Det låter helt orimligt. Men i alla fall, det här är en historia som handlar, den utspelar sig faktiskt väldigt lite i Gullspång till slut, men den handlar om två stycken norska systrar i 75-årsåldern. De åker till Skara sommarland och den ena systern får i deras berg- och dalbana en ryggskada som gör att hon inte kan sitta på 7 veckor. Det gör att hon blir liksom fast i trakten. Och efter att ha varit där ganska länge så blir hon lite så här, ja, men jag kanske ska skaffa en lägenhet här. Vilket är helt orimligt, för ingen vill skaffa en lägenhet i Gullspång. Tro mig. Men i alla fall, de hittar en lägenhet där de dessutom hittar en tavla som de tycker är ett tecken från Gud. För hon har länge letat efter en sån tavla. Jag kan också säga att de här systrarna är djupt kristna. Det visar sig vara ännu mer ett tecken från Gud när den som säljer lägenheten ser på pricken ut som deras stora syster som har varit död i 30 år.
2: Alltså det här är helt sinnes. Eller liksom, jag lyssnar på det här och hänger, alltså, vid varenda ord. Det är ju en film, men det är alltså en dokumentär. Jag vet inte. What?
1: Mm, ja. Nej, så det är då, och det är lite oklart tycker jag i vilket stadie, för det är systrarna som kontaktar filmskaparen som då har gjort själva filmen. De hör av sig till henne. När gör de det? Det framgår inte riktigt i filmen, men vi får följa med och vi får vissa delar lite reenactade då, så här, hur det går till när de till exempel är och tittar på den här lägenhetsvisningen. Men sen får vi då se när de möter säljaren som då verkar vara en kopia av deras döda syster som tog livet av sig på 80-talet. Och det här är då en kvinna som har vuxit upp, hon är också norsk, hon har vuxit upp på samma plats i Norge där de här systrarna är uppvuxna. Verkligen så här, norra Norge. Alltså på verkligen the outskirts. Och hon har förstått att hon är fosterbarn i sin familj. Men vet väldigt lite om sitt ursprung. Och efter lite efterforskning så kommer man fram till att hon troligtvis är tvillingsyster till de då kristna systrarnas döda syster, så helt enkelt.
2: What the hell? Alltså, kan du tänka dig vilket, eller liksom va?
1: Ja.
2: Och då och bara träffa på den personen i Gullspång.
1: Ja, hur var ju oddsen att så far away att man bara av en slump råkar springa på någon? Det är helt osannolikt. Men då är det också så här, och då, här finns då lite historia som man får in, och då är det så här, de är födda under andra världskriget, de här tvillingarna då ska vara, och under, det är typ så här 40-talet, och då har vi så här, Norge är ockuperat av Nazi-Tyskland. Och vad pysslade Nazi-Tyskland med? Jo, de var ju väldigt inne på det här med genetik och de forskade på tvillingar, vilket gjorde att man gömde tvillingar för rädslan att de skulle bli tagna av tyskarna. Så det som sker då troligtvis vid den här födseln är att när man förstår att det kommer komma två, då ger man bara bort den ena. Ett av barnen ges bort vid födseln och så säger man att typ, ah, det dog. Typ så.
2: Vilket trauma.
1: Ja, men verkligen. Och sen, så nu då liksom börjar den här historien med att så här, ja, men de gör ett toppstest som man kan göra, sådana genetik. Och ja, men det säger att jo, men ni är ju liksom, ni är släkt. Absolut, ni är släkt. Och sen så får man liksom följa med på resan då att så här, den ensamma systern då, så att säga, tvillingsystern, så här, hon har nog alltid varit liksom lite ensam och hon har aldrig känt sig hemma i den familj som hon hade. Och nu ska hon säga, jaha, är det här som är min riktiga familj? Nu ska jag börja lära känna dem och man får liksom se hur de träffas och sådär liksom. Och det gifter sig inte jättebra för de här familjen i Nordnorge, de är ju svinreligiösa liksom. Men, och här skulle ju filmen kunna sluta. Vilken fantastisk historia. Men sen kommer följande sväng som är att man gör ett nytt blodtest. som visar att de inte alls är släkt.
2: What?
1: Japp. Och då är det så här, längs med hela resan här så svänger det så himla mycket i och så här. Först tycker man ju att så här, den här religiösa familjen, de är jättekonstiga. Eller så här, de är djupt religiösa och de verkar lite koko liksom. Men allt eftersom vi lär känna den ensamma systern mer och mer, då blir man så här, fast det är någonting som är lite weird med henne liksom. Vad är så här, det är någonting som är lite konstigt och kufigt här. Vem i den här historien är det egentligen? Vem är det som ljuger? Är det någon som ljuger? Vad är det som inte stämmer? Alltså hela den här historien är, den lämnar dig med så otroligt mycket frågor, men den är superintressant. Och då ska vi inte glömma bort att vi också har den döda systern som hela den här liksom, dokumentären också blir en true crime historia. För hela livet har de här systrarna trott att deras stora syster tog livet av sig, men nu visar det sig att hon troligtvis blev mördad. Så det är så här. Så det är så många historier i den här dokumentären. Så jag säger bara så här, se Miraklet i Gullspång. Du kanske kommer inte få alla dina svar på vad 17 är det för historia du ser, men den är extremt fascinerande. Den får 4 stycken klappar av mig och den finns på Cineasterna att se, bibliotekets gratis streamingtjänst. Passa på att se den. Den här vann ju dessutom en guldbagge för bästa dokumentär.
2: Otroligt, det var en resa bara att höra. Wow, går och ser på en gång.

0: Radiostationen du lyssnar på just nu är en del av SRS Studentradion i Sverige.
1: Då tänker jag att avslutningsvis så ska vi bara snabbt tipsa om, för jag tänker att ni som har hört podden, ni vet att jag gillar whodunit-filmer. Alltså så här myskrim, lite liksom, lite Agatha Christie-vibes. Spännande men inte för spännande, ni förstår. Och Disney, på Disney Plus så kan man nu se alla avsnitt av Death and Other Details. En serie som utspelar sig i nutid på en båt där en lite unlikely duo ska lösa ett mord. Och det är liksom, jag ska inte gå in för mycket på det här, men det är en bra serie om man vill ha någonting liksom whodunit myskrimigt att titta på. 10 avsnitt. Relativt långa avsnitt. De brukar ligga någonstans 44-50 minuter. 10 stycken avsnitt, och det är ett bra mysterium. Det är bra intriger. Det är väldigt snygg miljö. Det utspelar sig då på den här båten som är liksom superduper lyxig och alla är jätterika. Och båten är inredd i någon form av liksom 20-tals luxury vibe. Så det rimmar ju väldigt bra med så här Agatha Christie-andan redan där. Och det är då the world's most famous detective, Rufus Coatsworth, som ska som är inbjuden till den här båten, och sen så är det ett mord som händer. Och då så råkar han bara vara där och ska lösa det. Tillsammans med då Imogen. Och Imogen, hon är liksom fosterbarn till en av de här rika familjerna som befinner sig på den här båten. Men hon har en historia med Rufus Coatsworth. Han har nämligen misslyckats med att lösa mysteriet på vem som mördade hennes mamma när hon var barn. Så där liksom, där börjar historien ta form. It's a good ride. I very much enjoyed it. Det är bra skådespelare. Det är en ganska ung cast. Och med ung så tänker jag liksom early to mid 20s kanske. Eller liksom ja, någonstans i 20-årsspannet. Sen finns det också andra åldrar också. Men jag tänker ofta i sådana här whodunit mysterier så brukar det ju vara att man är, de flesta är typ så här 40 plus liksom. Det här är lite yngre cast. Förutom då Mandy Patinkin som är Sally Homeland eller i de tidiga säsongerna av Criminal Minds. Så han spelar då Rufus Coatsworth. Så han var dragplåstret för mig. Jag var så här: Mandy Patinkin, of course I will see this. Och sen blev jag bara mer och mer indragen och tyckte att det var en riktigt, ja men så här, härlig, bra serie att titta på om man vill ha en whodunit-grej. För det finns inte jättemånga bra whodunit-saker där ute. Så om man vill se någonting nytt i den kategorin så kan jag ändå tipsa om Death and Other Details på Disney+. Den får 3 starka klappor. Mycket starka. Kanske till och med 3,5 om vi skulle slänga in en halva där. Så det är mitt goa helgtips till er.
0: Härligt. Tack så mycket.

0: Det onormala normala med mig, Mia Svensson. Podcasten där du får ta del av mina tankar och känslor kring allt och ingenting. Lyssna både på engelska och svenska, där poddar finns eller på k103.se. Har du en idé eller en åsikt? Följ mig på Instagram. Det onormala normala. Tagning 103 denna vecka har gett er ut på vidderna med Dune 2. En film som fick full pott från oss här. Vi har också tittat på dokumentären Miraklet i Gullspång som fick 4 stycken klappor. Och sen har Alice tittat på serien Death and Other Details som fick 3 stycken klappor. Vi som har gjort tagning är jag, Eva Gustafsson.
1: Och jag, Alice Dryden.
0: Vi får tacka Noah Gren som har gjort vår härliga vignettmusik. Och tagning 103 hittar ju ni på Instagram. Ni hittar oss på Spotify, där finns alla våra poddar. Och vi sänder på 103,1 MHz här i Göteborg varje fredag och söndag klockan 13. Så följ oss gärna och vi kommer göra mer härlig film. Vi får tacka Noah Gren som har gjort vår härliga vignettmusik. Och tagning 103 hittar ju ni på Instagram. Ni hittar oss på Spotify, där finns alla våra poddar. Och vi sänder på 103,1 MHz här i Göteborg varje fredag och söndag klockan 13. Så följ oss gärna och vi kommer göra mer härlig film och serieradio för er.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Klyftorna har ökat i vår nyhetskonsumtion. Det visar en studie från Göteborgs universitet. Av den framgår att det främst är personer med högre socioekonomisk status som tar del av traditionell nyhetsmedia idag. Erik Espeland, som står bakom studien, menar att utvecklingen kan bero på en övergång från traditionella medier till dagens digitaliserade medielandskap. Tidigare tog vi större utsträckning del av samma nyheter genom exempelvis linjär TV. Idag ökar skillnaderna då filterbubblor och det egna intresset allt mer styr våra informationsflöden. Forskning visar att traditionella nyhetsmedier är viktiga för att hålla sig informerad om politik och aktuella händelser, menar Espeland.
2: Göteborgs universitet inleder ett nytt samarbete med kriminalvården för att stärka den civila beredskapen. Anstalten Rödjan i Mariestad är en av kriminalvårdens tre så kallade jordbruksanstalter. Där får de intagna arbeta med djurhållning, växtodling och mjölkproduktion. I det nya samarbetet deltar institutionen för kulturvård som har utbildningar inom bygghantverk, trädgård och landskapsvård. Tanken är att anstalten ska bidra med arbetskraft och resurser medan Göteborgs universitet bidrar med kunskap. Detta ska göras för att kunna upprätthålla livsmedelsproduktionen i händelse av kris.
3: RP firar nästa stjärna-final i Göteborg. Nästa stjärna är radios största tävling för ny musik och ny talang. Vad får vinnaren? En plats på P4s spellista och att få spela live i Musikhjälpen och på Sweden Live Music Conference. Hur fungerar tävlingen? Nu får Göteborg välja sin finalist som ska tävla i Sveriges finalen. Den 14 oktober kommer vi veta om det blir Astian med How, Jimmy Marcus med When I Write a Country Song, Lumin med Josefin Song, Fredrik Norlin med Truth Will Lie, eller blir det Köttets Lustar med Danska Rivera.
4: Och sist om bostadsmarknaden, för det visar sig att var tredje hyresgäst flyttar när de får reda på att deras lägenhet ska renoveras. Och det beror inte bara på att hyran kommer att bli högre. Många väljer även att flytta på grund av besvärliga förhållanden under byggtiden, brist på information från fastighetsägaren och otydliga tidsplaner för när bygget ska vara klart. Det visar en ny studie från Chalmers tekniska högskola.
0: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.
5: K103, Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Strandradio.

0: på K103.
1: De frågar alltid vart är guzzarna, men aldrig vilka är guzzarna. Låt mig berätta. Okej, okay.

0: natten.
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Nobelveckan är igång och nya pristagare presenteras varje dag. Priset i fysiologi eller medicin går till forskarna bakom.
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Nobelveckan är igång och nya pristagare presenteras varje dag. Priset i fysiologi eller medicin går till forskarna bakom optogenetiken, en teknik som gjort det möjligt att styra nervceller.

0: Sen för proteinet fördes in i andra celler blev de ljuskänsliga och kunde styras med hjälp av ljusimpulser. Optogenetiken har revolutionerat forskningens förståelse för nervsystemet och används bland annat för att kartlägga hjärnans funktioner och att återskapa synen hos blinda.
1: Nio år, ny CSN. Kära studenter, det är officiellt. Bidraget höjs med 28 och lånen med 64 kronor. Tilläggslånet som ges till studenter som haft en viss inkomst innan studierna blir nu 4720 kronor. Studenter med barn höjs med 784 för ett barn och 1284 för två och 260 kronor extra per barn från och med den 1 januari 2027. Många siffror, eller hur? Det är ingen problem. Från och med 2027 kommer inkomstgränsen höjas. Det innebär att en studerande med fullt studiemedel kan ha inkomster på kring 19 200 kronor i månaden utan att studiemedel påverkas.
0: Vet du en plats i Göteborg som desperat behöver en uppdatering? Nu har du chansen att säga din mening och vara med och bestämma vart Göteborgs nästa offentliga konstverk ska stå. Charles Felix Lindbergs donationsfond tar var tredje år emot förslag på platser som göteborgarna anser kan behöva en utsmyckning. Charles Felix Lindberg var en framgångsrik affärsman som vid sin död år 1909 testamenterade hela sin förmögenhet till Göteborgs stad. Han ville att pengarna skulle användas till att pryda och försköna staden. Hela instruktionen för hur du gör för att lämna en motion finns på Göteborgs stads hemsida.
2: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
3: Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier.
4: Den här veckan i Lilla London.
5: Klockan är strax 3:04 och det är Lilla London-dags. Och i studion finns jag, Adam Evertsson.
6: Oskar Johansson.
7: Vera Mannheimer.
8: Och Mirja Kempe.
5: Och nu är jag ju nyfiken. Vad kommer vi att diskutera här i Lilla London idag? Mirja, vad tror eller vad vet du ska hända här?
8: Jo, vi kommer inleda med ett litet lära känna-segment. Då kommer vi ta upp lite what's in my bag, what's in my fridge. Sen kommer vi gå vidare med en intervju med Helena Giselius. Hon är regissör för en ny föreställning som heter Kännedom. Vi kommer också ha en ny gäst som heter Peter Schmidt. Han är från tatueringsmässan. Mycket spännande. Och sen till sist kommer vi prata lite om återgången till analoga medier.
5: Härligt! Det blir en fullspäckad timme med andra ord. Men först ska vi lyssna på Terra och låten Musik för alla.

0: K103, stationen för dig.
1: Ja, okej, då har vi, ska vi börja, och vi kan börja med att berätta att det är första gången som vi fyra sänder tillsammans. Och därav så tänker vi att vi ska ha en liten rolig lära känna övning här. Så då tänker jag börja fråga Vera, what's in your bag?
2: What's always in my bag är ett deckerboll, och det är ett väldigt basic svar, men jag måste ha ett deckerboll. Jag har det till och med framför mig just nu. Det är jag väldigt känslig för, att ha torra läppar, så därav.
3: Tack för förklaringen. Jag tänkte fråga, vad är dekubal?
2: Det är ett sånt här läppbalsam på tub.
3: All right.
2: Ganska billigt. Jag tror jag har blivit lite dyrare nu. Men finns på apoteket. Mm. Inte sponsrat.
3: Nej, det är bra.
4: Det är bra att förtydliga det.
1: Ja, Oskar, vill du berätta?
4: Ja, vad har jag i min väska? Nej, men jag har ingen väska. Jag använder knappt väska. Jo, det är bara när jag ska till skolan. Då har jag bara min laptop och min mattebok. Det är typ det jag har.
1: Ja, mer behöver man kanske inte. Adam, du har skrivit här korsordspenna och korsordstidning. Berätta mer.
3: Ja, jag har väl alltid tyckt om att lösa korsord. Och ja, nej, men jag åker en hel del buss, vilket gör att då är det väldigt enkelt att slänga upp en liten korsordstidning och lösa lite. Hålla hjärnan igång och framförallt försöka lista ut de olika, det är mycket ordvitsar eller man ska säga i de här. Man får liksom en ledtråd i den här korsordsrutan som skickar en helt åt fel håll. Och så när man inser att jaha, det var egentligen det här du menade. Det var inte artisten du var ute efter, utan det var substantivet eller något sådant. Mm. Så det blir mycket sånt.
1: Ja, spännande. Jag själv har alltid mitt datorfodral i väskan. Ibland med datorn, ibland inte. Men i mitt datorfodral, den fungerar lite som en mapp där jag sparar en massa viktiga papper. Och jag har samlat på mig lite papper nu senaste tiden. Och det är, just nu så är det eftervård för min tatuering som ligger där. Det är även ett hyresavtal till min andra hands korridorrum. Och också ett personlighetstest vi gjorde på psykologprogrammet. Så det är mycket om mig i det här datorfodralet.
3: Blir man ju lite nyfiken på det här personlighetstestet, men... vi kanske ska gå vidare.
1: Ja, vi får gå vidare. Vera, berätta. What's always in your fridge?
2: Lauganma. För de som vet, de vet. En röd liten burk med alltså himmelsk chiliolja. Den är så god och det finns krispiga små bönor i. Den är helt otrolig. Så om ni inte har provat det så måste ni göra det. Och återigen, inte sponsrad.
3: Det är bra att du lägger till det.
4: Nej, men jag har ju varit och handlat igår. Jag har köpt mjölk och yoghurt bland annat. Sen har jag ju lite Red Bull också. Inte sponsrat heller. Men det är gott när det är helg i alla fall.
3: Vad är det för slags yoghurt? Är det liksom naturell eller är det smaksatt? Och i så fall vilken smak?
4: Det är vanilj.
3: Vanilj.
4: Alltså mindre socker då.
3: Mm. Okej.
4: Okay. Mm. Så att det är det jag har. Och sen har jag ju Red Bull hallonsmak.
1: Mm. Red Bull hallon?
3: Finns det olika smaker på Red Bull?
4: Det finns olika smaker.
3: What?
2: Jag tror att du har missat det, för att de ser helt annorlunda ut, de burkarna. För att de vanliga Red Bull-burkarna, de är sådär blåa.
3: Blåa, silveret.
2: Men de med smak, de är bara så här helt färgade typ. Och så finns det en liten tjur.
4: Men det är viktigt för mig att inte blanda ihop med Red Bull och Monster, tror jag det heter, om inte jag minns helt fel.
3: Det finns någon som heter Monster, absolut.
4: Ja, så att jag ibland blandar ihop dem, för de, i min värld så ser de likadana ut fast i olika märken.
2: Ja, de funkar nog ganska lika också.
4: Ja.
3: Jag får nog erkänna, jag har inte testat Monster, men Red Bull har man ju druckit både 1 och 17 i sina dagar.
4: Jag har inte druckit Red Bull med Monster på 10 år någonting.
3: Ja.
4: Så jag vet inte om det är likadant idag.
3: Jag kanske får erkänna att jag bara har druckit Red Bull när det kommer till energidryck. Om man inte klassar öl som energidryck. Då har jag definitivt druckit fler varianter. Mm.
1: Ja.
3: Vad var det mer?
4: Vad har du då?
3: Nej, just det, jag har ju inte fått berätta vad jag har. Nej, men jag har mjölk, det är min energidryck. Jag dricker ohemult stora mängder mjölk. Både till mitt kaffe, där alla som ser min blandning som är då mer mjölk än i en kaffelatte, så retar de mig för det. Men även till liksom vanlig lunch och middag. Det är mycket mjölk. Det går åt många liter.
4: Är du en sån person som köper 2 liters?
3: Nej, det gör jag faktiskt inte.
4: Men
3: 1,5, absolut. Vi har ju lätt 6-7 liter i kylen jämt.
2: Men får jag fråga, alltså, om du bjuder hem någon på middag.
3: Ja.
2: Är det så att du liksom tar fram mjölken, häller upp till alla, eller häller bara upp till dig själv, eller hur?
3: Ja, just det. Lite aggressivt sådär, nu ska du dricka mjölk, varsågod, ja, här har du.
2: I mitt hem dricker vi mjölk.
3: Nej, det gör jag faktiskt inte. Om någon kommer hem en vardagskväll, så absolut, då åker ju mjölkpaketet fram. Då är det mer vardag. Är det på fredag kväll eller lördag helg, liksom, då blir det väl öl eller vin eller något annat.
2: Ja,
4: dricker du rosa mjölk?
3: Ja. Oh ja.
4: Mm. Vad tycker du om det?
3: Ja, alltså, det där är ju, det är ju smält milkshake. Helt underbart gott. Alldeles för gott för att jag ska kunna dricka så mycket av det. Men ja, jag upptäckte den i somras och har druckit åtskilliga liter.
1: Vad trevligt.
3: Precis. Över till dig, Miriam. Nu har vi pratat tillräckligt mycket om mjölk här.
1: Ja, vi ska fortsätta på mejeritemat faktiskt. För att det som finns mest av i min kyl är smör faktiskt. Det är lite otippat, men det har blivit så. Jag delar kyl med min floormate i korridoren, Jonathan. Och han är laktosintolerant, men har lyckats samla på sig massor med smör. Som jag då fick ta över. Så jag har nu 2 stora paket smör, ett litet paket smör, ett steksmör i sån tub, ni vet.
3: Okay.
1: Och ett baksmör. Och det det vet jag inte riktigt. De kommer nog alltid vara där.
2: Men kan man frysa smör?
1: Ja, det jag vet.
2: Är den stora
3: jag tror frågan. Det.
1: Det borde man ju kunna.
3: Ja.
2: Det kanske kan vara något.
1: Ja,
3: men jag måste bara, alltså, han har samlat på sig smör.
1: Ja.
3: Hur samlar man på sig smör?
1: Ja. Jo, men jag tror Jonathan är väldigt omtyckt i korridoren, för att när folk har flyttat ut så har han fått ta över mycket mat från dem. Och då har det varit så, använd ett smörpaket.
4: men hur många pratar vi om?
1: Ja, men vi pratar ju om, alltså, 2 stora, 1 litet och sen utöver det lite bak och stek.
2: Så det är ju 5 enheter.
1: Ja, 5 enheter smör just nu.
4: Men då måste de vara jättegamla.
1: Jag är lite orolig för att öppna några av dem. Ja, men jag och Jonathan får ta ett tur med det sen.
3: Ni får baka kakor med smörkräm.
1: Ja, vi får ha någon sorts bakdag.
2: Chokladbollar kanske.
1: Ja, gott. Ja, men vi har en liten fråga kvar här. Oskar, jag undrar, what's always in your head? Vad är någonting du tänker på väldigt mycket?
4: Jag tänker på faktiskt, jag är ju väldigt Star Wars-nörd. Så jag tänker väldigt mycket på Star Wars. Jag har tittat på nästan alla utom The Rise of Skywalker. Men annars har jag kollat på alla. Min favoritcitat från Star Wars, det är liksom, hur var det nu? I love you, Anakin. You are my brother, not of the dark side.
1: Vad fint.
2: Vackert.
3: Oh.
2: Wow. Ljuv musik.
3: Verkligen.
1: Ja, jag själv har lite tema där. på filmer och så vidare. Jag har också citat från filmer som cirkulerar i mitt huvud väldigt mycket. Framförallt Sune-filmer. Det är någon sekvens där Sofie säger till Sune liksom, Sune, ibland är det bara för mycket. Och Sune svarar, ja, fast då är du faktiskt för lite. Och den, linen går i mitt huvud väldigt, väldigt ofta.
2: Ja, det är en bra comeback.
1: Vera, vad tänker du på?
2: Ja, men jag tänker på massa olika saker hela tiden. Men jag har alltid någon melodi i mitt huvud till en låt som jag inte kan lista ut vad det är. Och så blir det som en liksom obsession att jag måste hitta vad det är för låt. Och så liksom nynnar jag på den om igen hela dagen igen. Då. Och ja, ibland kommer jag på det, ibland inte. Men sen också, sen jag började psykologprogrammet så går jag ju runt och psykoanalyserar mig själv och alla andra i min närhet konstant. Det kan bli lite tröttsamt, men ja, lite intressant också.
3: Du är arbetsskadad innan du ens har börjat jobba alltså.
2: En månad in redan arbetsskadad.
1: Jag får hoppas att avta lite. Men Adam, du har också lite memes och så vidare.
3: Ja, vi tangerar varandra här. Jag har också massa såna här uttryck då, eller verbala memes som man kan kalla det, som mer eller mindre ständigt finns där och bara söker ett ställe att användas på. Mm. Men jag är ju lite äldre, så det är mycket reklamfilmer från 90-talet liksom. Lotto åker så där. Du har ju hela helgen på dig och gott ifrån gamla Karlshamns reklamen och liknande. Men absolut, Sune-filmerna, de ligger väl där också. Har inte sett dem på ett tag, så att jag kanske borde se om dem.
1: Men, det
3: borde du. Ja, riktigt bra. All right, tack så jättemycket Mirja för den här genomgången. Nu har ni lärt känna oss lite och ni har lärt känna och vi har lärt känna varandra lite mer. Nu ska vi lyssna på Ellen Krauss med låten I Roll My Eyes.

0: Hejsan, jag heter Joel Alme. Ni lyssnar på Göteborgs studentradio.
1: Så, ikväll är det premiär för pjäsen Kännedom på Hagateatern. Med oss här i studion för att berätta mer är regissör Helena Giselius. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
3: För den som inte riktigt känner till om Kännedom, vad är det för föreställning vi får se på Hagateatern?
2: Ja, men det är en föreställning om två kvinnor, Neta och Susanna. De har växt upp tillsammans. Nu är de i kanske 45-årsåldern ungefär. De har varit nära vänner hela livet. Mm. Men nu har det hänt lite olika saker. Susanna väntar barn sent i livet. Och deras vänskap sätts på prov. Vi får möta dem 8 olika tillfällen i 8 olika scener som utspelar sig under den här perioden om 9 månader. Och en hemlighet nystas upp och allting händer liksom med en bakgrund av och i det samiska samhället som de lever och befinner sig i. De är samer båda två.
1: Har du själv någon koppling till samiska? Eller har du själv några?
2: Jag är från Östersund från början. Och där upplever jag ju att den samiska kulturen och det som är den samiska liksom delen av samhället är mycket, mycket mer påtaglig än här nere i södra Sverige. Till exempel så står ju alla skyltar på alla hus och på alla vägskyltar. Alltså, jag tänker på till exempel biblioteket eller kommunhuset eller liknande. Det står ju på både sydsamiska och på svenska. Mm-hmm. Så att det är mycket, mycket mer påtagligt i samhället. Liksom, att det är mycket mer närvarande.
1: Mm-hmm. Spännande.
3: Alltså, hur lång tid tog det just för dig att just denna vill regissera och sedan hitta skådespelare just till den föreställningen? Alltså, hur kom du fram till det?
2: Ja, men, jag hade läst utav Linnea Axelsson. Jag hade läst hennes epos Ednan och gick igång jättemycket på hur hon skrev, formen för hur hon skrev men också tematiken. Och sen så tillfrågade vi henne från teatern. Jag presenterade den här idén att jag gärna skulle sätta upp någonting med henne som författare, dramatiker. Hon hade aldrig skrivit någonting för teatern innan, utan hon är ju roman- och diktförfattare. Så det här är hennes dramatikerdebut.
1: Okay.
2: Ja. Och sen så fick vi manuset i sin liksom relativt färdiga form för 1,5 år sedan. Så det är ganska länge sedan. Ja. Så jag har liksom haft det här och levt med det här materialet ganska länge. Men sen så går man ju in och börjar repetera på scen med skådespelarna 8 veckor innan premiären då. Så för 8 veckor sedan ganska precis. Och sen så det här med att välja skådespelare och liknande. Vi är ju en friteatergrupp som finns här i Göteborg. Hagateatern ligger bara ett kvarter från Järntorget på Södra Legatan. Och vi är ju en fri grupp, alltså ett scenkonstkollektiv kan man säga, med 8 medlemmar. Och de här medlemmarna är både tekniker, skådespelare, regissörer, kostymörer, attributmakare. De har liksom alla olika funktioner. Så vi är liksom en grupp som väldigt ofta jobbar med varandra. Och så ibland så tar vi in olika personer, yrkespersoner utifrån, för att vara med i olika projekt. Alla frilansar ju i princip, så att det är liksom ständigt att folk kommer och går, men så ser liksom våran bas ut på Hagateatern.
1: Ni är liksom fast?
2: Ja, vi är fast så tillvida att vi är fasta medlemmar.
1: Okay.
2: Men den enda som är fast anställd är våran producent. Alla andra är frilansar och har andra jobb också.
1: Och kan du ta och se igenom den här processen, hur man arbetar fram en föreställning från manus till färdig scen?
2: Ja, men när vi kontaktade Linnea och pratade med henne så fick hon också möta gruppen för att se vilka skådespelare som fanns. Och sen så började hon faktiskt skriva utifrån att det är 2 stycken kvinnor i liksom, ja, men lite den åldern som hon hade tänkt då. Så hon började liksom skriva för de här 2 skådespelarna som fanns. Och vi har fått läsa under processens gång. tycka och tänka om det vi har fått, gett feedback, hon har tagit tillbaka det till sig och så har det gått så liksom fram och tillbaka. Och sen så sätter mer själva processen igång för att jobba på golvet. Och då går scenografen igång med inspiration från materialet. Så hittar hon på en scenografiidé, en kostymidé. Man kontaktar en ljussättare som också läser materialet förstås och börjar tänka i sina bilder. Mm. Och sen är det förstås musiken. Musiken skrevs ju parallellt faktiskt med att själva manuset skrevs. Och det är Frida Hyvönen som gjort musiken. Mm. Och Linnea, hon är vänner. De hade aldrig jobbat tillsammans innan, så de tyckte att det skulle vara väldigt spännande att göra det. Och då gjorde de det i princip i en parallell process. Så musiken var också klar för över ett år sedan. Mm. Och så sen så är det ju då våran uppgift de här sista 8 veckorna. Att skådespelarna kommer in och så ska det liksom ta form och kropp på scenen. Och så försöker jag då som regissör leda det här arbetet och få ihop alla delarna.
3: Premiären är ju på fredag, alltså idag då. Mm. Hur känns det? Alltså det måste vara väldigt spännande.
2: Ja, det är ju hur spännande som helst. Jag är jättenervös.
3: Är det så?
2: Ja, gud ja. Man är otroligt nervös när man är skådespelare. Oftast spelar jag på premiärdagen. Men jag är nog minst lika nervös nu.
1: Mm. Men ni hade genrep igår. Mm. Hur kändes det då?
2: Genrep ska inte kännas så bra, för då blir inte premiärerna så bra.
1: Ja, just det. Mm. Visst är det någonting med att man inte ska ta emot applåder?
2: Nej, precis. Nej? Vi är ju lite vidskepliga. Ja. Så att folk applåderar, men vi uttrycker inte liksom ett tack då. Det gör vi först efter premiären.
3: Mm. Och vad gör man för att hitta biljetterna?
2: Då går man in på kulturpunkten. Och så köper man biljetter där, eller så går man in på vår hemsida hagateatern.se och så klickar man sig vidare på länkarna där, då hittar man biljetter. Man är varmt, varmt välkommen.
3: Jättebra. Det var spännande. Jag kanske komma och kolla.
2: Ja, ja, ni ska absolut komma och kolla. Ni.
3: Så, det är jättebra. Men tack så mycket att du kom hit.
2: Tack snälla. Tack.

0: Vill du att vi spelar din musik? Maila musik@k103.se.
1: Ja, nu ska vi faktiskt, det är så här att vi har reflekterat över en trend att gå kring tillbaka till fysisk media för ett tag sedan. Exploderade vinyl och nu trendar CD-skivor. Men det finns dessutom folk som anser att det finns en osäkerhet att köpa streamingfilmer. Är DVD kanske bättre ändå? Eller vad säger du, Adam?
2: Ja, jag har väl funderat mycket på det. Kanske mest för att jag inte bara då har reflekterat över hur många streamingtjänster jag faktiskt prenumererar på och vad det blir på ett år. Men igår så fick jag ju ett... det gjordes reklam på någon social media för ett väldigt enkelt sätt att digitalisera dina DVD-filmer. Det var liksom en helhetslösning där man fick både programvara för att rippa sina DVD-filmer, Blu-ray-filmer, och sen var det liksom ett färdigpackat hårddiskpaket där du sparar dina DVD-filmer digitalt, och sen bara du pluggar in det i TV:n och så har du en fjärrkontroll och så är det en mediaspelare. Så att, som ett alternativ. Så att det här var väldigt aktuellt för mig. Och jag har ju också märkt att det är mycket, mycket mer rörelse kring att köpa på sig DVD-filmer och liksom återgå till fysisk media istället för strömning.
1: Vad säger du, Vera?
3: Ja, det har ju varit en sån stor liksom återgång till analoga musik, alltså analog musik, typ vinylskivor var ju jättetrendigt för ett tag sedan. Nu känns det som att CD-skivor mer har blivit på tapeten liksom. Och det är en väldigt rolig grej tycker jag, att gå runt i affärer och liksom att det blir mer, alltså ett album blir en, får en fysisk manifestation. Ja, vad tänker du med det?
4: Jo, men jag håller med att jag har sett mer och mer CD, och det känns som att artister som släpper nya album promotar också sina CD-skivor och vinyl skivor och album i den formen. Och då kan man ju oftast köpa dem lite tidigare, kanske få dem signerade och så vidare. Så jag tycker också att det är kul med den typen av ny trend. Och jag tror också att folk gillar att ha liksom det de gillar framför sig. Jag tycker att det är mysigt och fint faktiskt.
1: Jag tänker ju även också att förut så hade man ju på, då hade man en butik som heter GameStop för oss som spelade väldigt mycket TV och dator, och då köpte man ju vissa spel eller alla spel på skiva. Men nu är det ju allting digitalt, och jag som tycker att det är väldigt tråkigt att det har blivit digitalt. För att jag är lite rädd att det digitala försvinner, alltså tar bort alla spel som man äger princip. Eller jag vet inte vad jag tycker längre. Eller vad säger du, Adam? Alltså...
2: Ja, nej, men det är också, vi inledde ju här med att prata om musik, men absolut, datorspelen blir ju också digitaliserade. Man har istället för fysisk media då bara affärer som du köper och laddar ner. Och jag var lite inne på det, nu har jag inte hört att det har hänt just med dataspel, men filmer och liknande som folk har köpt, till exempel då via Google Play eller liknande tjänster, de äger ju egentligen inte filmerna, utan de äger bara rätten att ha tillgång till filmen så länge plattformen har licens att ha den. Så att när väl, i det här fallet då exemplet, när Google Plays licens för att ha en film går ut, ja då försvinner den filmen som du köpte och trodde att du ägde. Men nej, det, så är det ju inte. Och det är väl också ett av de här bakslagen som har dykt upp de senaste åren.
3: Ja, jag har bott i Malmö i några år tidigare, och då var jag volontär på en bio som hette Hypnos. Alla Malmöbor, you know, probably, kanske.
2: If you know, you know.
3: If you know, you know. Och de startade faktiskt ett café med hyrfilmer. För de är riktiga filmnördar. Som låg väldigt centralt på en jättebra adress. Och då kunde man komma dit och hyra film och dricka kaffe och så. Och jag blev lite chockad över att det att de ändå kunde få det att gå runt. För att det säger väl någonting om att folk har blivit mer intresserade av analog media. Liksom.
1: Ja, och jag tycker det är bra på ett sätt att man försöker behålla det så mycket, alltså så länge det går. Men att jag vet inte riktigt. Jag tycker att man borde ha en liten slags en kombo. Att vissa delar har vi skiva, vissa digitala. Att vi borde, ja, att det borde kombineras på något sätt.
2: Mm. Ja, vi får väl se vart det här tar vägen. Det kanske är en slags brytpunkt här där vi börjar återgå till fysisk media. Vi får se. Nu ska vi i alla fall lyssna på låten Rök i dina ögon med Bob Hund, Ester och Pop Kollo.

0: K103 har en stor variation i sitt programutbud. Här finns garanterat något som passar dig. K103, Göteborgs studentradio.
1: För tre kvart sedan så intog tatueringsmässan klubblokalen Valand. Mässan pågår idag och imorgon. Och för att berätta mer om detta event så har vi med oss Mikael Gidhed. Välkommen hit!
2: Tack så mycket. Tack så mycket.
3: Ja, Mikael, vi undrar, vad är din roll i det här eventet och hur länge har du arbetat med mässan?
2: Jag och min kollega Jonny, vi kom på för 3-4 år sedan att en tatueringsmässa i Göteborg tror vi skulle vara populär, och vi trodde att det fanns ett behov av det. Men förutsättningen för att göra det var att vi måste ha med någon som verkligen är tatuer. Mm. Jag och min kollega är inte tatuer, men vi är, tycker jag, och förhoppningsvis ganska skickliga eventarrangörer.
3: Ja, det räknas ju för någonting, absolut.
2: Ja, med allt vad det innebär att försöka efter bästa förmåga vara professionell, reko mot gäster, myndigheter på alla sätt. Och vi kanske är ganska duktiga på att marknadsföra ett event. Och då kom vi på att nej, vi ska ha med Peter, Andra Långgatan Tattoo. För övrigt Sveriges äldsta studio.
3: Nämen.
2: Den är från 1979. Och Peter har haft det i 25 år. Så att det här är tredje året.
3: Kul.
2: Ja, och det är populärt.
3: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Hur kom det sig att det blev just en tatueringsmässa som du gav dig i stad med att köra igång?
2: Ja, eftersom du ställer frågan. Vi kör ju även öl- och rockmässor och vi gör oktoberfester. Så att varför inte, vi lägger ju mycket tid på det här, och jag har hållit på med nöjen faktiskt i, jag är inne på mitt 44:e år. Och med allt vad det innebär så kanske det är så att det här, när man jobbar med event, när man är ung så kanske man gör det väldigt mycket för att vara fräck. Jag är helt befriad från det. Jag är helt noll intresserad av den hypen. Men jag tycker att man får stå på egna ben och vara sin egna chef, och man äger sin tid.
1: Och du såg en möjlighet eller ett behov här, ja, av en sådan mässa.
2: Och ja, och sen lite intressant är också att jag och min kollega Jonny är fullständigt olika varandra. Han har ADHD och jag har i så fall en släng av, jag vet inte vad.
1: OCD typ.
2: Ja, jag blir extremt orolig om inte det finns ordning och reda på allt. Men med detta sagt som svar, så en av idéerna, och det var Jonny, min kollega. Ah, nu vet jag, Mikael, vi ska göra en tatueringsmässa. Men vi måste göra den bra, professionellt, så att folk... Och sen är det så här också med tatueringsmässor att, vilket vi tycker är bra, du kan aldrig lura folk.
3: Nej.
2: Alltså vi pratar inte bara om gästerna här, utan vi pratar om tatuerarna, som man för övrigt kallar för artister. Det kallas inte tatuerare, artister. Du kan aldrig liksom försöka mörka någonting för dem. De måste känna att det är på riktigt. Inifrån och ut, om ni förstår vad jag menar. Och det är väl min förhoppning att hittills har vi känt den responsen från dem som är med. Att de tycker att det är schyssta villkor. Det är liksom inga ockerhyror för de som ställer ut. De måste kunna få en ekonomisk balans i det. Det går liksom inte annars. Och ägaren på Valand tycker vi funkar väldigt bra att arbeta ihop med. Så att vi har många olika grejer där faktiskt.
3: Men vad kul att ni kompletterar varandra och ni tycker att det funkar bra. Men för de som inte känner till den här mässan, vad är det som händer mer konkret på tatueringsmässan i helgen?
2: Jo, mässan består av två våningar. I våning ett, gatuplan, så det är första gången så har vi konstnärer som ställer ut. Vi har 10 stycken olika konstnärer som vi kallar för Arttorg. Och där är allehanda olika målningar och skulpturer och lite sånt. I våning två, festvåningen. Där har vi 50 stycken artister, tror jag, som har öppet hela dagen då. Dels har de många bokningar sedan innan, och sen är det jättemycket drop-in. Det kommer mycket folk, göteborgare och även utifrån, som känner att men det här verkar kul, jag ska göra en tatuering. Sen har vi ett liveband som spelar, det är tre goa gubbar som kör mycket Rolling Stones och Jimi Hendrix. Ja. Och det tycker vi färgar bra med tattoo, öl och rock och lite konst. Så att det var lite det jag var inne på innan, det måste kännas rätt, förpackningen måste vara rätt. Och det är öppet idag från 15 till 23 och imorgon från 12 till 23. Och sen imorgon 23, för de som vill, så är det en stor efterfest på restaurang Teatergatan. Och till den efterfesten är det fri entré. Och det är rätt kul, för det är en otrolig blandning av människor.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Ja. Vad hoppas du att besökarna ska få med sig från den här mässan? Förutom då kanske en ny tativering.
2: Ja, upplevelsen, för att jag har haft lite kompisar som har kommit tidigare år här på besök, och det känns verkligen som att man är utomlands. Det känns inte i Göteborg. De dekorerar ju sina respektive bås med häftiga posters, och de har lampor, och de är ju själv helgaddade nästan allihop från halsen och neråt. Och bara det ger ju en upplevelse för besökaren, så att väldigt många är fascinerade av att komma på det här. Plus att jag tycker att vi har lagt upp det bra. De som vill liksom lufta sig lite, då kan man gå ner i undervåningen och äta lite och sådär. Så förhoppningen är att de går hem med ett glatt sinne.
1: Härligt. Mikael, stort tack för att du kom och gästade oss här, och hoppas att allt går väl nu med mässan här idag fredag och imorgon lördag.
2: Tack så mycket.
1: Nu ska vi lyssna på Nattetid med Bruno.

0: tipsa oss om nyheter på info@k103.se.
1: Och det där var Nattetid med Bruno. Och nu har vi fått finbesök i studion här. Hannes, du kommer att prata i Helgstart som börjar strax efter nyheterna klockan 4. Vad kommer ni att prata om idag?
2: Vi kommer att prata mycket om helgens olika festivaler. Bland annat Stigbergets festival, Gothenburg Roots och Matfestivalen. Eftersom att vi nu också befinner oss i oktober kommer vi prata mycket om Halloween. Det blir bland annat prat om Liseberg och lite tips på outfits till kommande fester. Och så kommer vi även gästas av bandet Dina Grannar som kommer spelas på Stigbergets festival.
1: Ah, låter som ett fullspäckat program.
2: Jajamän.
1: Härligt, härligt.
3: Då ska vi spela in en promojingel.
4: Vad innebär det nu igen?
3: Jo, vi ska egentligen bara säga namnet på vårt program, Balansera på slaklina, och när man kan lyssna på oss.
4: Alltså söndagar klockan 2 på K103 Göteborgs studentradio.
3: Ja, precis. Men då startar jag inspelningen nu.
1: Klockan börjar närma sig 4 och dagens sändning av Lilla London rör sig mot sitt slut. Lite tråkigt, nu kommer den här separationsångesten. Men vi har haft en härlig timme. Vad är det vi egentligen vi har pratat om här? Vera, vad säger du?
5: Jo, men vi har lärt känna varandra lite. Vi fyra som är nya för varandra. Mm. Och
6: mycket intressant där. Vi hade... Jag fick veta vad ni alla har i eran kyl. Jag är mycket nöjd med det. Och även vad som försiggår i era huvuden. Spännande.
1: Mm. Mm. Och vi hade besök av Hagateatern. Helena Giselius kom hit och berättade om en pjäs som har premiär idag. Lite premiärnerver där.
7: Mm. Jajamän, och sen har vi också haft intervju med en av våra arrangörerna på tatueringsmässan som var här, och de håller på fram till idag till imorgon.
1: Exakt, och sen diskuterade vi eller reflekterade vi lite över kanske återkomsten av analog media, CD-skivor både för dataspel och musik och film. Vi får väl se vad som händer här. Vi som har pratat heter, jag heter Adam Evertsson.
6: Jag heter Mirja Kempe.
5: Vera Mannheimer.
7: Oskar Johansson.
1: Och med det så tackar vi för oss och slänger på låten Rooms in Motion med Bunker 2.

0: Du lyssnar på,
1: K103
0: Göteborgs studentradio. Och så hittar du på K103.se.
2: Ja, och nu har vi några gäster i studion. Och det är Tove, Anna och Jonathan från Dina grannar. Hej, hej, hur är läget? Hej.
3: Hallå, vad kul att vara här.
2: Ja, ni är varmt välkomna.
3: Tack.
4: Tack.
2: Ni beskriver er själva som en frigrupp som är lika delar teater och rockband. Vad innebär det?
3: Ja, men vi är egentligen från början liksom en ideell förening som består av typ kompisar och familjemedlemmar och så vidare. Vi håller på med musikaler, men halva gänget är mer fokuserade på själva musiken och är liksom bandet. Medan andra halvan då spelar teater och sjunger låtarna, typ.
2: Så hur många är ni ungefär som är engagerade?
4: Vi blir fler hela tiden.
2: Ja, vad roligt.
3: Ja, men vi närmar väl oss 30 pers typ. Alltså nu när vi ska göra en föreställning och sådär, så plötsligt så inser man att oj, det är jättebra om någon till exempel kan hålla på med ljus och ljud och såna här grejer. Och så liksom dras de in i snöbollen på något sätt. Så att jag tror vi typ är uppe i 27 personer eller något sånt där just nu.
4: Och bandet blir större och större hela tiden också. Så att det är liksom, nu har vi snart ett storband.
5: Då kör ni alltså band och teater och sånt där, allting samtidigt. Ni är liksom bara er grupp. Ni tar inte in någon utomstående när ni gör den här.
3: Nej, utan det är vi. Men sen så händer det ju att folk liksom, ja men typ då, en ljudtekniker till exempel. Men så blir det ju som att, ja men då kanske vi har samma ljudtekniker nu som vi hade förra gången vi gjorde något. Och så blir liksom ändå den personen någon som är kopplad till oss på ett sätt. Men generellt så gör vi allting själva faktiskt. Mm. Alltså typ scenografi och såna här saker.
4: Kulisser och hela faderullan.
2: Ja, men häftigt. Och hur länge har ni hållit på?
3: Vi räknade lite på det här utanför. Jag tror att vi... Alltså det är ungefär 2 år kan man säga. Och då, det här, nu håller vi på med vår andra musikal. Så att det här är liksom ja, typ 2 år skulle jag säga.
2: Ja, men roligt. Och ni ska ju spela på Stigberget Live helgen imorgon. Hur går det, förberedelserna? Hur känns det?
4: Det är lite hetsigt. Vi ska ses imorgon förmiddag och träna på våra körer också. Så att det sitter också. Men det börjar falla på plats.
3: Ja, absolut. Alltså det tar ju ganska mycket tid. Alltså vi är som sagt väldigt många och vi har mycket att göra. Alltså nu imorgon så ska vi spela 10 låtar. Och då är det liksom bara ett axplock egentligen från musikalen. Men vi har ju 20 låtar i hela musikalen. Så det är ju väldigt mycket jobb och det har varit ganska, nu innan så har det ju varit väldigt, väldigt mycket jobb kan man säga. Men det är ju också askul, alltså så.
5: Så om man kommer och tittar på er imorgon då, är det främst musiken då eller kör ni liksom lite teater och sånt där också?
3: Nej, men det blir musiken imorgon. Man kanske får
4: lite karaktärer dyker ju upp.
3: Ja, vi kommer ju Absolut. Ha på oss våra karaktärs liksom kläder ändå. För att sätta lite grann i kontext, och vi vill ju att så många som möjligt kommer och sen på våran föreställning i november, så att då vill vi också lite grann ja men tisa om vad det handlar om på något sätt.
2: Ja, man kan ju nämna att om en månad då så är det ju premiär för er egen skrivna musikal som ni också kommer sätta upp på Skeppet. Exakt. Där ni ska spela imorgon. Och ni beskriver det som en intergalaktisk rockmusikal. Vill ni berätta lite mer om det specifikt?
3: Ja, alltså musikalen har verkligen en Göteborgskoppling. Den utspelar sig delvis på Chalmers, fast typ i ett alternativt universum om Chalmers var lite mer som Hogwarts. Och så handlar det också om den här gyllene skivan som NASA skickade upp i rymden på 70-talet. Och att aliens hittar den och vill komma och hälsa på jorden, och så blir det massa missförstånd och krig liksom, och intergalaktisk kris kan man säga. Och sen så är det massa typ svinbra rockmusik till det här faktiskt.
2: Det låter ju asfett. Och det blir alltså lite det imorgon. Ni har lagt ut en teaser på Instagram att det kanske kommer en ödla förklädd till människa.
3: Ja, det är Annas karaktär.
4: Det är jag som är ödlan. Jag är utsänd från rymden till jorden för att skapa vänner, tror jag. Men det visar sig att jag blir utnyttjad för att spionera.
2: Ja, shit. Är det här en exklusiv...
4: Det är en... Nu har ni ett skop.
3: Ja, men exakt. Det är liksom lite så här lizard people-skämt, kan man säga.
4: V, om någon kommer ihåg den.
3: Ja, det är också en sån konspirationsteori som vi driver lite med. Om att det skulle finnas massa ödlor, människor som är ödlor förklädda till människor som går runt och sprider skit på jorden ungefär.
2: Och blir det outfits imorgon? Blir det rekvisita? Eller är det främst musik?
4: Nej, det blir outfits också. Det kommer att visa sig under den här timmens gång när vi spelar låtarna.
3: Ja, alltså ni kommer
4: lite reveals.
3: Ja, men ni kommer ju få träffa massa karaktärer, de som kommer dit. Alltså ödlan då bland annat, och sen så är det ju två Chalmers-tekniker man kommer få träffa, och så kommer man få träffa en alien-drottning, två alien-person, ja, vad ska man säga, alien-prinsar är de väl. En ondskefull spermadonator. Helt omöjligt att missa, som ni hör.
2: Ja, gud. Chalmers tekniker låter ju nästan som det läskigaste av det.
3: Ja. Ja, jag vet inte. De är liksom både någon slags hjältar och skurkar i den här berättelsen på något sätt. Ofrivilliga skurkar, men de hade gärna varit hjältar.
2: Ja, ja, men kul. Så hur många skådespelare är det då? För det känns ju som att det kan vara lite svårt att styra när man är en stor grupp. Liksom.
4: Vi är ungefär hälften, så att det är väl en 12-15 skådisar och ungefär lika många musiker. Så det svåra är ju alltid att få plats.
2: Alltså i lokalen då?
4: Både lokaler och även på scen.
3: Ja.
4: Det är vi många.
2: Ja, just det. Och det är ju en större produktion än ni gjorde förra året. Ni satte väl upp en musikal då också.
3: Mm.
2: Hur har den här processen utvecklats för er då?
3: Alltså till att börja med så är vi ju lite mer organiserade den här gången. Vi har till exempel en styrelse, vi brukar ha tid för alltså vi är bättre på att hålla tiden på våra rep och såna här saker. Innan har det varit typ bara folk ungefär dyker upp lite när som helst och så får man ta det därifrån det kommer typ. Ja, och jag vet inte, vi är också fler i bandet, det spelar roll. Och vi har mycket fler låtar och själva musikalen är väl egentligen ganska mycket bättre skulle jag säga.
4: Alltså, jag tror också hela känslan av det där att vi har gjort det. Vi har spelat en musikal innan och vi fick ihop det. Liksom, vi var jättenervösa innan och tänkte att hur ska det här gå? Och så klarar vi det och det blir bra. Mm. Och den känslan har man ju med sig i ryggen också nu. Att det är liksom, men ja. det blir bra.
3: Jag minns inför förra musikalen att typ veckan innan vi skulle spela så var det flera som kom till mig och var så här: du Tove, det är som att jag fattar nu att vi ska göra det här på lördag. Alltså jag har liksom inte trott att det ska bli av förrän nu. Och nu liksom, är vi verkligen redo för det här typ. Men sen så gick det ju jättebra. Och nu den här, skillnaden den här vändan är väl att folk faktiskt har trott att det ska bli av. Att liksom, det är lite mer så här: okej, nu gör vi det typ.
2: Så det har gått lite från en hobbyprojekt till en större liksom.
3: Ja, det är ju fortfarande ett hobbyprojekt liksom. Men däremot är det lite mer organiserat och kanske lite mer, vad ska man säga, seriöst på något sätt. Att vi tar det själva på lite större allvar ändå, att vi håller på med det,
5: tror jag. Ja, det är ju väldigt liksom, kreativt och omfattande tema, känns det som. Hur ser liksom, den här kreativa processen bakom ut när ni kommer på handlingar och karaktärer och sånt här?
3: Alltså det är väldigt mycket jag och Jonathan som sitter här bredvid som gör det tillsammans. Vi är liksom kära, så vi gör det här hemma kan man säga. Jag tror att allting började egentligen någon dag när vi hade varit ute och druckit öl bara, och så satt vi hemma och bara typ sjöng och spelade lite och så typ så här, ja, det här kanske kan vara något. Men sen, alltså jag vet inte, det känns ju som att det nästan har varit typ någon slags kreativt rus typ. Jag vet inte, det är som att det bara nästan har skrivit sig själva typ. Men sen så är det också väldigt lyxigt att ha Jonathan med, för att det är mycket att jag kanske är så här: du, nu vill jag ha en skitbra låt som handlar om jordens undergång, men den ska sjungas av den här ondskefulla spermadonatorn då typ. Kan vi skapa den här känslan typ? Och så då är han alltid så här: ja, det kan vi. Vad tror du om det här? Och så är det alltid typ den bästa låten man har hört typ. Alltså lite så är det med Jonathan.
5: Har ni bakgrund i musik då?
3: Ja, alltså Jonathan spelar i massa band och är svinduktig musiker. Och jag har väl mer varit så där i typ gått musikklass, och jag har ett band med mina systrar och bästisar, men vi är lite mer så där kanske inte professionella utan mer för att det är kul. Så att jag tror jag har ju skrivit mycket och sånt, så att vi är en bra duo där liksom. Att det funkar bra ihop typ.
4: Ja, för Tove skriver ju grymma texter också som är också väldigt roliga. Det är riktigt kul. Det är väldigt kul att få vara med också. Jag är ju i den äldre skaran i det här gänget, och det är så kul att få vara med i hela processen och allting, och jag tycker det är underbart och kreativt och kul.
3: Ja. Jag tror att det är väldigt lyxigt att ha massa folk. Om man är en person som typ har såna här lite konstiga idéer typ, då är det väldigt, väldigt lyxigt att ha folk runt sig som säger så här: ja, vi gör det typ. För det är, annars, man kan ju ha vilka idéer som helst, men mycket stannar ju på idéstadiet. Men här har jag liksom både då Jonathan som direkt är på allt, och sen plötsligt typ massa av ens nära vänner som också vill vara en del av det och jobbar tillsammans för att det ska hända. Och det skulle liksom inte vara möjligt om inte alla gjorde det. Det är ju det som är liksom skillnaden för att det går från en idé till att liksom finnas på riktigt. Typ. Att alla de här personerna hela tiden gör massa grejer på sin fritid för att det ska kunna finnas. Liksom.
4: Och bidra på olika sätt. Så Tove och Jonathan kokar ihop det och sen så bara vi kommer med en massa entusiasm och bidrar.
3: Ja, det är underbart faktiskt. Det är faktiskt helt otroligt att det kan vara så. Mm.
2: Så det är du och Jonathan som skriver musiken och sen så är det här större gänget runt omkring som samarbetar för att få hela processen att gå ihop.
3: Alltså Jonathan är verkligen ansvarig för musiken och han skriver nästan all musik. Jag skriver texterna och ibland, vissa låtar liksom kan ju vara att vi jobbar fram det tillsammans, både texten och musiken. Men i huvudsak är det verkligen Jonathan. Och jag skriver texterna och skriver texterna, alltså musikalmanuset och sådär. Men sen så är det ju, vi båda är ju med och spelar och våra kompisar då är ju med och liksom framför det helt enkelt och gör det verkligt på något sätt.
2: Ja men kul, det låter som att ni har en jättefin liksom gemenskap och det är ju jättebra musik också. Vi har tjuvlyssnat lite och nu ska vi faktiskt få höra en av era låtar här.
3: Ja, vad kul!
2: Men tack så jättemycket för att ni kom hit och berättade lite och lycka till imorgon.
3: Ja, tusen tack. Vi är svinpeppade.
4: Kom och lyssna.
3: Ja, gör det.
4: På dina grannar.
2: Dina grannar. Nu ska vi få höra Äppelprickarkvinna. Yeah. Dina grannar. Tack så mycket.

0: Vill du att vi spelar din musik? Maila musik@k103.se.
1: Ja, det här var så en äppelprickarkvinna av dina grannar som vi nyss hade här i studion. De spelar ju alltså imorgon på Stigberget Live klockan 19.45 på Skeppet. Och deras musikal kan man se sen 13-14 november också på Skeppet. Och biljetter till det kan man hitta på Skeppets hemsida.
2: Jajamän, och det här med Stigberget Live, det är alltså en minifestival som hände på lördag i Majorna med 6 olika scener och 14 band. Det blir indie, punk och jazz och sen mycket mer. Både lokala musiker och internationella kommer få plats på scenen, då med gäster från både USA och Storbritannien. Bland annat kommer Mög, Sweet Tooth och Uppsala Stolthet, Thomas Rimeka, tror jag.
1: Thomas Rimeka, om... Ni har bott i Uppsala som jag har, då känner ni igen Thomas. Han är ju lite som våran lokala Håkan Hellström, kan man ju säga.
2: Jajamän, så vill man höra något nytt kan man passa på och kolla in Stigberget Live. Men man får ju inte heller missa Gothenburg Roots, en 2-dagars festival med fokus på americana, root, folk och country. Den äger rum på Trädgården från idag den 9 oktober till imorgon lördagen den 10 oktober. Det här är ju dock intressant. Countryn har ju verkligen fått ett uppsving under de senaste åren. Har ni lyssnat någonting på country?
3: Country är ju inte riktigt min stil, tyvärr.
1: Jag gillar country, däremot. Ja. Men det känns alltså som att jag är så den enda i rummet som försvarar country. Alla andra är alltid så hatare. Eller, ja.
2: Alltså, vi snackade ju lite innan sändningen om lite olika artister. Jag tog ju upp Noah Kahan, men du tyckte att han var lite inte representerade countryn riktigt, eller vad var du tyckte?
1: Men han är väl inte från the south.
2: Nej.
1: För det första.
2: Nej.
3: Måste man vara från amerikanska södern? Man måste läsa som country.
1: Det är ju en svår fråga i och för sig, men ja, just Noah Kahan, jag vet inte. Man kanske måste vara från någon söder. Vi har ju First Aid Kit här i Sverige. Mm. Jag vet inte, tycker ni att de är country? De är ju inte från... De är från norr, ja, så att säga.
2: Ja, men jag tänker... Country är ju en slags... Det är ju en genre. Jag tycker inte man ska behöva vara från någon slags söder. De ska inte behöva komma från Malmö i så fall. Om vi pratar svensk geografi. Nej, men det är som sagt en genre. Vem som helst får kalla sig countryartist.
1: Ja, det finns ju väldigt många bra countryartister. Bland annat Johnny Cash är ju väldigt populär även utanför country-sfären. Och sen så framförallt har vi ju Dolly Parton som nyligen gick ur tiden.
2: Rest in peace. Rip.
1: Och henne gillar väl alla? Eller?
2: Ja,
1: henne
2: gillar alla. Man kan inte ha någonting emot Dolly Parton. Hon är ju som hela världens mormor, eller vad man ska säga. Eller vad tycker ni?
3: Det känns också som att den här gamla sortens country, om man får kalla det, är liksom typ lättare att tycka om. Johnny Cash och Dolly Parton och de här, istället för de moderna, vad fan heter de? Shaboozy.
2: Lil Nas X.
3: Lil Nas X, om man vill klassa
1: Lil Nas X är ju fantastisk dock, eller?
2: Ja, jag tycker hans artistnamn är lite annorlunda ifrån musiken han numera gör. Det började väl lite med rap. Och sen så gick det över till country. Det är ju lite som Post Malone också, om man tänker till. Han började ju mycket med rap och håller på med country nu.
3: Ja, körde inte Taylor Swift country från början också?
2: Jo, så är det ju. Och hon har väl börjat med väldigt
1: basic
2: musik.
1: Hon utvecklas bara till det negativa, eller?
2: Ja, exakt.
3: Jag tycker varje gång jag hör något nytt från Taylor Swift, då är det så här, det är ingen musik. Det är bara något slags konstigt elektroniskt bakgrundsljud.
2: Ja, det är lite så här hissmusik.
3: Ja.
1: Ja, även Miley Cyrus.
2: Jajamän.
1: Var väl lite country?
2: Ja, Hannah Montana.
1: Hon är ju lite mindre så... Taylor är ganska mycket av en vattendelare, eller hur man ska säga. Miley känns som att hon är mer typ så... Ingen bryr sig så mycket om henne, liksom. Ingen har starka åsikter.
2: Ouch. För övrigt, eller Dolly Partons guddotter.
1: Ja, just det.
3: Ja.
1: Hon kunde skickat med lite mer talang, kanske.
2: Ja, nej, men lite så.
1: Bara min åsikt.
2: Ja, och min.
1: Men det känns ju som att country har blivit ganska så associerat med typ MAGA. Alltså så här, att vara typ republikan och rösta på Donald Trump.
2: Ja.
3: Det känns väldigt republikanskt.
2: Ja, faktiskt. Ja.
3: Det var du som sa något om Ella Langley.
2: Ja, precis.
3: Skulle vara...
2: Nu vill inte jag åka fast för något så...
3: Vi ska inte förtala någon här.
2: Nej, exakt. Men det står ju mycket på sociala medier om att Ella Langley ska vara MAGA och republikan. Så det...
1: Jag vet inte ens vem Ella Langley är. Nej. Kan du förklara?
2: Nej, ja, det är ungefär som Taylor Swifts musik. Det är väldigt...
3: Fast country-versionen.
2: Ja, precis.
3: Det var hon som gjorde den här...
2: Choosing Texas.
3: Ja, precis.
2: Om ni har hört den. Vi är inte många, men hon har gjort den.
3: Jag såg någon som sa det att alla countrylåtar handlar om att antingen Texas eller Tennessee.
2: Ja, precis.
1: Det är kanske därför genren har ett begränsat genomslag i Sverige då. För att vi har ju varken Texas eller Tennessee här.
2: Nej.
3: Vi har Småland och Skåne.
1: Ja, det är kanske svårt att så sjunga hjärtligt om Örebro och Bibelbältet.
2: Ja, precis. Gnällbältet. Ja, nej, det hade blivit en otrolig kombo tror jag faktiskt. Så jag uppmanar faktiskt lite till mer svensk country. Det hade varit kul att höra om någon som sjunger om Haparanda och Falun typ.
3: Men ja. Inte Sveriges motsvarighet till country då, epadunk?
2: Oj. Ja, det vete fan.
1: Med den starka tanken som jag inte vill tänka något mer på, så ska vi nu spela en låt som tyvärr inte är country. Och det är Redan förbi av Mattis.

0: Vill du tipsa oss? Maila oss på info@k103.se.
1: Ja, och ni lyssnar alltså på Helgstart här på K103. Och nu ska vi prata lite om ett spöke som närmar sig. Eller Halloween kan man ju säga. Halloween börjar närma sig, vi är ju nu inne i oktober och som vanligt är nöjesparkerna bland de första på bollen. Här i Örebro, håller jag på att säga. Här i Göteborg har det dragit igång på Liseberg. Och det här kommer ju hålla på fram till 1 november. Så man har gott om tid att besöka Liseberg. Och Hannes,
2: jajamän.
1: Du var tidig på bollen, du har redan varit där.
2: Det har jag. Jag var där premiärdagen.
1: Och det var?
2: Ja, vad fan. 2 oktober tror jag.
1: Vill du berätta lite om hur det var när du var där? Vad såg du?
2: Ja, vad såg jag? En massa jävla pumpor. Det är väl det enda marketing de har lagt ut. Att så, hur många pumpor har vi? Och de har väl runt så 50 000 pumpor utställda över hela tivolit.
1: Kände du dig inspirerad av pumporna?
2: Nej, faktiskt inte. Men det är någon slags konstig doft över hela tivolit från de här pumporna som har stått lite för länge. Och jag kan tänka mig hur för jävligt det kommer lukta framåt november.
1: Just det, för de här ska alltså hålla då till 1 november.
2: Ja, jag antar det.
1: Och det är alltså riktiga pumpor?
2: Ja, det är riktiga pumpor. Jag testade.
1: Wow, tog du en tugga?
2: Ja, precis.
1: ja, kul. Och såg du något läskigt, kan man ju fråga. Var du i något spökhus?
2: Ja, jag var i ett spökhus. Jag tror den heter Vinden. Det är precis ovanför den här spökbaren. Och om man hatar jumpscares så, som jag, så var det väl läskigt. Men mer än det så var det väl inte jättemycket läskigt. Det var lite mer mysigt. Det enda läskiga var väl maten jag åt. Det var en otroligt dålig langos faktiskt. Så jag kände mig otroligt besviken.
1: Hur mycket betalade du för den här festmåltiden då?
2: Ja, det är preskriberat, höll jag på att säga. Nej, men som tur var så var det inte så dyrt. Det kostade typ 90 spänn.
1: Ja, och vad tycker ni gänget om att Halloween drar igång redan innan oktober har börjat? För det känns ju som att generellt med högtider så flyttas det tillbaka och tillbaka. Snart så är det väl julpynt i butikerna?
2: Ja.
3: Ja, någonting måste man ju tjäna pengar på. Man kan ju inte gå runt och tro att folk kommer gå på tivoli bara för att det är tivoli.
2: Nej, precis.
3: Man måste ju locka dit dem med Halloween.
2: Ja. Men det är också det här med att vi ska ta emot alla amerikanska högtider. Snart sitter vi väl här runt ett Thanksgiving-bord och säger vad vi är tacksamma över. I en tid där det kanske inte finns så mycket att vara tacksamma över.
1: Kanske därför man måste ha Thanksgiving för att påminna sig själv om att det finns ljuspunkter i vardagen fortfarande.
2: Ja.
3: Och, men jag har ju redan sett julsaker börja poppa in på Rösta och H&M och sånt där.
2: Ja. Herregud. Så det.
1: Nej, fy fan. Ja, du åt ju en skumtomte för 2 veckor sedan typ, Hannes.
2: Ja, nu blir jag outad här. Ja, nej, men jag fick lite julkänsla. Jag känner att hösten är väl mysig och så, men julen är ju ännu trevligare.
1: Ja. Men om vi ska gå tillbaka till Halloween här lite, så i helgen så händer det ju även Klubb Nattsvart på Liseberg. Och de beskriver det som en exklusiv Halloweenfest i vansinnets tecken. Som sker efter parken är stängt. Och det är då nu i helgen, 9-10 oktober. Och om man då inte kan besöka i helgen så kommer det ske en gång till i höst, 16-17 oktober. Och det är dock 20-årsgräns på det här kalaset. Ja, frågan är väl, tycker ni att det är en exklusiv Halloweenfest om det händer på Liseberg? Eller blir det bara så att man kan köpa en biljett och glida in?
2: Ja, det är väl lite tråkigt, vill jag ändå påstå. Vad var det? Det skulle vara Max. Alltså Max hamburgare skulle vara där.
1: Max kommer vara där, represent. Och även shotluckan kommer vara där för förstämningen.
2: Ja, men det är väl
1: shotluckan är ganska rolig i och för sig.
2: Ja, så är det väl. Men ja, det känns otroligt stort. Det känns som att det kommer vara alldeles för mycket människor. Man, om det är exklusivt så ska det ju vara liksom lite limited. Att det inte ska vara alldeles för mycket människor. Eller vad tycker ni?
3: Ja, det känns också väldigt studentikost med shotluckan och Max. Liksom när jag har betalat en biljett för att gå på en exklusiv och fin Halloweenfest.
2: Ja, nej.
1: Man kan ju dock tänka att de kallar det exklusivt eftersom att det bara sker 4 dagar under hela hösten. Medan hela Halloweenkalaset pågår ju då ganska många veckor.
2: Mm.
1: Och förutom Max, som är ju gott, tycker ju många, så kommer det ju även bjudas på DJ. och silent disco. Så det är ju lite festligt.
2: Men vill man provat? Vill man verkligen sitta och äta en friskoburgare på ett exklusivt party på Liseberg, känner jag?
3: Ingen musik i bakgrunden, man har bara lurarna på.
2: Ja.
1: I och för sig är det ofta typ en friskoburgare man är sugen på när man har tagit några shots på shotluckan.
2: Ja, jag har ju tyvärr inte varit på shotluckan, så jag får väl dra dit.
1: Ja, och du kommer ju inte heller få gå på Klubb Nattsvart eftersom att det är 20-årsgräns.
2: Attans, ja.
1: Men har ni provat Silent Disco, vad tycker ni?
3: Jag har aldrig prövat. Jag har bara sett den här scenen i Brooklyn Nine-Nine där de försöker fånga någon drogförsäljning under en sån.
2: Mm.
3: Det ser ju lite roligt ut.
2: Då kan jag konstatera att det är inte så jättekul. Tänk er att ni är på en klubb och alla lyssnar på olika musik. Någon står och sjunger till någon Beyoncé-låt medan den andra sjunger till Pitbull. Man går ju ändå till en klubb för att lyssna på musik med ett stort umgänge med hela den här klubben. Men
1: ja. Fast jag håller inte med dig, Hannes.
2: Nej.
1: Jag tycker Silent Disco är askul.
2: Ja.
1: Det är fett nice att man inte behöver lyssna på samma låtar som alla andra gör.
2: Ja.
1: Man kan välja det man diggar till själv.
2: Men då kan man väl vara hemma och sätta i AirPods, tänker jag.
1: Ja, du.
3: Alla blir ju lite otakt annars.
2: Ja, men ja, det blir ju otakt även med Silent Disco, eller?
3: Ja, men det var det jag menade.
2: Jaha, ja.
3: Under Silent Disco.
2: Ja, precis.
3: Alla dansar till olika musik.
2: Eller, ja, precis. Ja.
1: Ja. Ja, med de starka orden så går vi till en låt. Och det är Okej av Yangtze som vi ska få höra nu.

0: Yo, yo, yo, the OIM här.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
2: Yes, du lyssnar på Helgstart. Och vi har ju pratat lite grann om Halloween här. Det närmar ju sig med stormsteg. Så att det kanske är dags att redan nu börja tänka på utklädnad. Man vill inte vara den som behöver springa och konsumera och stressköpa dagen innan. Hannes, du har gjort en liten lista.
3: Jajamän.
2: På lite olika idéer.
3: Ja, men det har jag. Och sen, jag har ju delat upp det lite i olika kategorier och det är väl aktuellt främst då. Så först på listan har vi Miranda Priestly från The Devil Wears Prada.
2: Alltid aktuellt.
3: Ja, jag känner det. Har ni sett nya filmen?
2: Nej, tyvärr inte. Jag har inte sett originalet heller.
3: Nej, men vad fan.
2: Jag har inte heller sett någon av dem.
3: Nej, men vad är det för människor jag sitter med här, känner jag. Men då är frågan, har ni sett Obsession?
2: Nej, den är också på min lista.
3: Ja, då kanske ni vet att huvudkaraktären eller, eller antagonisten Nicky har blivit ganska populär. Det kan man klä ut sig till.
2: Man har ju sett fina bilder på henne täckt i blod.
3: Ja, men precis. Det är ju ganska enkelt då, tänker jag. Det är bara att hälla ner sig själv i blod.
4: Frågan är om man blandar ihop henne då med Carrie, som också har kommit precis. Som en ny serie. Kanske lite aktuellt då.
3: Ja, det är sant. Nya tolkningen av Stephen Kings Carrie. Carrie the Prom Queen. Sen har vi också någon som vi har pratat om lite tidigare. Dolly Parton, som tyvärr har lämnat jordelivet. Men frågan är ju, kan man klä ut sig till henne? Är det en hommage eller är det bara ett fördummande att klä ut sig till någon som har dött? Vad tycker ni?
2: Ja, alltså det beror väl egentligen på liksom syftet med det. Men generellt, jag tror inte Dolly hade haft något emot det.
3: Nej.
4: Ja, hon beskrev sig själv som lite av en drag queen liksom. Så att ja, man precis. Kanske klä ut sig till Dolly Parton-karaktären istället för... Jag vet inte vad hon heter på riktigt, men...
3: Hon heter väl Dolly? Eller heter hon... Nej, hon kanske heter något helt annat. Så uppdaterade vi här.
4: Rest in peace, Dolly Parton.
3: Ja, verkligen rest in peace. Sen har vi ju en annan film som kom ut i år, The Odyssey. Har ni sett The Odyssey idag?
2: Alltså, nej.
3: Nej.
2: Men man har sett bilder från det, man har hört folk prata om det.
3: Ja.
2: Och en grej som man säger är ju att outfitsen är ju... Alltså de kanske ser cool ut, men det är ju inte så man var klädd på vilket årtionde det nu var.
3: Ja, men det är ju lite som så hur Hollywood föreställer sig vikingarna med stora horn på hjälmarna och sånt.
4: Ja, jag hörde att Christopher Nolan som har gjort den här filmen, man ska säga. Han hade ju lånat ett gammalt vikingaskepp från Sverige som han tydligen lämnade tillbaka trasigt. Oj. Och han hade dessutom vägrat att betala kostnaderna för att laga den.
3: Jävlar. Ja, det är konsekvenserna av att man inte vill använda CGI i sina filmer. Och sen går vi över till kategorin kontroversiella par här. Då kan man klä ut sig till Macklemore och Ed Sheeran. Vad tycker vi?
4: Väldigt kontroversiellt.
3: Ja.
2: En väldigt bra idé om man är tillsammans med någon som man har tänkt göra slut med ett tag. Men bara inte riktigt kommer sig för.
3: Nej, men precis. Då kan man göra ett litet statement om den här personen är väldigt ouppdaterad. Så vet de säkert inte om vad som har hänt riktigt. Att Macklemore blev sparkad från Ed Sheerans turné. Vilket utlöste en...
2: Nu är Ed Sheeran cancelled.
3: Ja, han är helt cancelled, helt enkelt.
4: Han kommer nog komma tillbaka.
3: Säkert.
4: Han är ju radhårig. De brukar ju komma tillbaka. Men det är ganska enkelt att klä ut sig till dem. För då har vi ju Macklemore som kan vara lite thrift shop. Liksom.
2: Ja, precis. Jag tänker på några stora.
3: Ja, men precis.
4: Och så Ed med rött hår och lite olika tatueringar.
3: Men frågan är ju om man kanske mixar ihop honom med Mustiga Mauri. Att någon kanske... det ser ut som att någon klä ut sig.
2: Mustiga Mauri och Macklemore.
3: Ja, precis. Det är ju en kombo.
2: Dream team.
3: Två andra personer man kan klä ut sig till är ju Diana, Princess of Wales, före detta Princess of Wales, och Camilla, alltså drottningen i England, the Queen
4: Charles
3: consort.
4: Nya kvinna.
3: Ja, precis.
4: The other woman.
3: Sen har vi ju Sveriges dream team, Simona Mohamsson och Jimmy Åkesson. Ja,
4: de är mysiga.
3: Ja, kramkompisarna.
2: Hur klär man ut sig till dem då? Vad ska man ha på sig?
3: Ja, först och främst om man vill vara Jimmy så får man väl lägga på den här dialekten. Så får man väl sätta in en kudde under kavajen. Och säga att jag tycker inte att du ska vara här.
4: Och Simona är bara väldigt glad hela tiden. Väldigt så här speedad liksom.
3: Man får gå runt och quota Kanye West som Simona.
2: Ja, gud ja.
3: Ja.
4: Antar att du aldrig kommer få
3: reda på det. Och sen har vi ju någonting som hände här i Göteborg, och det är ju Stefan Holm och Emil Persson.
2: Vet ni vad som hände? Där får du uppdatera mig.
3: Okej, så här var det. Båda de här var på bokmässan för, vad är det, 2 veckor sedan? En vecka,
4: exakt.
3: 2 veckor. Mm. Och Emil Persson som driver Fördomspodden och showen hade skämtat om Stefan Holm för 8 år sedan. Det sa vi synkade, bara för att det är otroligt betydelsefullt för storyn. Och han var så otroligt sur nu. Det är den mest efter... Vad ska man säga?
4: Han har burit på den ilskan i 8 år.
3: Mm. Och försökte, eller inte försökte, han började strypa Emil Persson på väg upp till en restaurang.
4: Och Stefan Holm är ju då känd som en höjdhoppare.
3: Mm.
4: Som är särskilt känd för att han var väldigt kort för att vara höjdhoppare.
3: Ja.
4: Och Emil Persson är ganska lång. Så att, man undrar hur
3: den sidan hade han med sig en pall i frågan. Klättrar han upp.
4: Sen visar det ju sig att Emil Persson har ju faktiskt bett om ursäkt för det här skämtet tidigare. Mm. För 8 år sedan då när han sa det. Men det kanske Stefan hade glömt, eftersom att det var nästan ett årtionde sedan han sa det.
3: Precis.
2: Var det ett skämt om hans längd?
3: Nej, det var inte ett skämt om hans längd. Om ni vill veta mer så får ni söka upp, för jag vill inte åka dit för förtal. Med det sagt så går vi in på nästa låt. Need your love to live av Bari. Tack.
5: A spiritual view, which is optimism in the face of adversity, and then optimism is not naive, which is that this is life. Bad things happen. That's the fact of being alive. There's no perfection. If you're out here, you're paying dues. And how do you deal with those dues? And how do you use what you have to be resilient?

0: K103 Göteborgs studentradio sänder alla dagar i veckan. Kolla vår tablå på k103.se.
1: Ja, och nu lyssnar du fortfarande på Helgstart. Och vi pratade lite om vad som kommer hända här i helgen framåt. Här i Göteborg så är det ju International Food Festival under veckan. De åker runt på en tour genom hela Sverige och besöker 26 olika städer. Och här i Göteborg så är den på plats på Gustav Adolfs torg vid Nordstan, om man är sugen på att titta förbi. Och då är det alltså lite olika food trucks med mat från hela världen. Och jag vet inte vad ni tycker, men det känns ju alltid kul. Där är någonting där man liksom samlar folk från olika länder och man får äta tillsammans och ha det gött.
2: Ja.
1: Har ni besökt den här festivalen tidigare? Jag har ju varit där när den var i Uppsala då, men inte här i Göteborg.
2: Ja, jag har ju varit på den när de var i Örebro. Och det var ju trevligt. Men otroligt stimmigt med alla food trucks och alla som ska komma och smaka någonting.
1: Avnjuta. Du då? Ja.
3: Jag har nog inte varit på just den här festivalen, men andra foodfestivaler har man varit på. Mm. Det brukar vara en så här årlig thai-festival i Sundsvall där jag är ifrån.
2: Okay.
3: Ett sånt.
1: Ja, kul. Mm. Alltså jag tycker ju generellt på så här foodfestivaler att thai-mat är det godaste. Mm. Alltså så här, jag tar alltid thai-mat. Det är ju liksom prisvärt och gott. Och på tal om det du pratade om tidigare så känns ju langos lite som... alltså det ser ju så gott ut. Och så blir man alltid lite besviken för att det liksom är dyrt och det är... Man tror det ska vara som en god pizza och så är det liksom inte riktigt en pizza. Alltså...
2: Ja, men jag har lite mixed feelings när det kommer till langos. Man ska inte köpa langos på Liseberg har jag lärt mig nu. Men på sådana här food festivals så kan man göra det. Jag tycker de är så otroligt goda. Och de får kosta mycket då. Det är gudomligt.
3: Vad är maxpriset du skulle betala för en langos?
2: Ja, hur långt ett snöre höll jag på att säga. nej men... Ja, i studenttider nu så skulle jag väl kanske säga studenttider och inflation. Ja, 120 spänn kanske då.
3: Jävlar.
1: Ja. Men då kan man ändå få ganska mycket gott käk. Alltså så här.
2: Ja.
1: Man kan ju få korv och grejer på.
2: Korv på langos?
1: Ja.
2: Va?
1: Chorizo och ja, sånt där gott.
2: Men då är det inte så konstigt att du inte har uppskattat langos som du äter chorizo på.
1: Okej, ja. Ni får ge mig era langos-rekommendationer då.
2: Ja,
1: men absolut. Den här festivalen är ju lite kul. Den har ju hållit på i 18 år. Mm. Hon åker som sagt runt i 26 städer på deras turnering. Och min fråga är ju liksom, tror ni att alla de här människorna bor på ett tält tillsammans och hänger? Är det som ett litet läger? Eller tror ni liksom att det här bara är jobb?
2: Ska jag vara ärlig så det första jag tänkte på är att de sätter upp sovsäckar i foodtrucksen.
1: Men alltså hur mysigt, eller så här.
2: Ja.
1: Det är ju typ drömmen att vandra runt på Sveriges gator och...
2: Ja, jag vet inte. Jag tror vi har lite olika uppfattningar om vad drömmen är. Men det är säkert jättemysigt, absolut.
1: Ja, de måste ju gilla det där som att de har hållit på i 18 år som sagt. Och rekommendationen är att springa förbi där nu i veckan och njuta av lite god langos, thai-mat eller annat. Och ja...
4: Hello dear listener, this is Jack from Ordinary Observations, the radio equivalent of tax fraud from the International Space Station. Catch us live on K103 at 8 p.m. on Wednesdays, or any other time on pod streaming platforms. Just search for Ordinary Observations. We'll see you there.
3: Yes, vi tänkte att nu när vår vackra timme börjar lida mot sitt slut så ska vi ta och sammanfatta lite grann. Lite vad vi har pratat om, lite liksom, konkreta helgtips. Först så fick vi besök av dina grannar. Mm. Det var intressant, låter som en jävligt kreativ grupp och kreativ process.
1: Ja, vilka härliga människor alltså. De är ju helt fantastiska.
3: Ja.
2: Ja, de spelar ju imorgon uppe på Stigberget live 19:45. Så skaffa biljetter till det.
1: De spelar på Skeppet.
2: På Skeppet. Precis.
3: Och var man sugen på dem så kan man också kolla på deras musikal där 13-14 november. Och där fanns också biljetter ute på Skeppets hemsida här i Göteborg. Mm.
2: Och sen så snackar vi lite om Gothenburg Roots, tror jag det hette. En countryfestival kan man väl säga.
3: Om man är musikaliskt lagd åt andra hållet helt enkelt.
2: Ja,
3: då är det dit man drar i helgen.
2: Ja,
1: om man gillar lite amerikansk musik, som många gör. Det, så är de på Trädgården. Nu i helgen. Både lördag och söndag, eller hur?
2: Nej, det är från idag och imorgon.
3: Jaha.
2: Så skynda er dit, ja, efter ni har lyssnat klart.
1: Spring!
2: Och sen har vi ju såklart pratat om Halloween. Både på Liseberg och Outfits, men främst Liseberg.
1: Mm.
2: Vad kom vi fram till?
1: Men jag tycker ändå att det är ganska härligt med den här festen de kör. När jag fick reda på att det bara kostar 250 kronor. Mm. Det är ju asbra deal, så att säga.
2: Absolut.
3: Skulle du rekommendera att man går till Liseberg på den här Halloween?
2: Ja, men det skulle jag göra. Jag råder er att gå dit, men jag avråder er från att testa langosen. Det har blivit min hjärtefråga. Men,
1: ja, förutom det så nämnde vi också matfestivalen som är här i Göteborg. Och den är ju då på Gustav Adolfs torg, där Nordstan. Ni kan inte missa det, det är typ 100 flaggor som signalerar er dit.
3: Och om ni ändå är där runt Nordstans hållet så kan man också kika in på Nordstan och börja planera för sin Halloween-outfit. Om man nu vill köpa sig en skånsk accent för att vara Jimmy.
2: Jajamän. Då får ni lägga på den här.
1: Kan man har ni bestämt er för vad ni ska vara på Halloween?
2: Nej. Det blir nog Jimmy ändå.
1: Ja.
2: Och med det sagt så tackar vi för oss. Och nu spelas Put Your Foot Down av Dam och Timbuktu.
1: Yes. Ja, tack för oss.
3: Trevlig helg allihopa.
1: Trevlig helg.
2: Trevlig helg.

0: light-sensitive algae, they identified the protein channel rhodopsin. When the gene for this protein was introduced into other cells, they became light-sensitive and could be controlled using light pulses. Optogenetics has revolutionized our understanding of the nervous system and is used, amongst other things, to map brain functions and restore vision in the blind.
1: Chalmers has fallen in the global ranking compared to last year. The Times Higher Education ranks universities from all over the world annually. One of the reasons could be increased competition from China. The competition has become tougher due to the rise of quality of Chinese universities. Swedish universities like Karolinska Institute, KTH, Lund and Uppsala University are also ranked worst this year. The highest ranking university is the University of Oxford for the 11th year in a row, followed by the American University, MIT, Princeton and Stanford.
2: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.
3: Hello, this is Efterklang. You're listening to K103.
4: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu över till Filip som ska ge sig ut i naturens alla hörn. Tillsammans med gäster utforskar han djur, miljö och vetenskap på ett djuplodande och underhållande sätt. Fågel, fisk och allt mitt emellan helt enkelt. Naturen kallar i ett avsnitt av Naturmagasinet.
5: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se.
6: Hallå ja, och varmt välkomna tillbaks till ett nytt avsnitt av Naturmagasinet med mig, Filip Arrhenius. Mellan den 17 och 19 april var det återigen dags för Vetenskapsfestivalen här i Göteborg, som dessutom firade 30-årsjubileum. Jag var på plats och träffade folk för att prata om djur och natur. Och vi tar och börjar på Biskopsgårdens bibliotek, där det var fika med forskare. Jag träffade Anna Wåhlin, professor i oceanografi vid Göteborgs universitet, som berättade om Antarktis okända hav som täcks av stora glaciärer.
7: Så Antarktis är ju täckt av flera kilometer tjock is och den rör sig väldigt sakta ut mot havet, och när isen når kusten så flyter den och där träffar den på varma havsströmmar och så. Så att det finns runt Antarktis kuster så finns det väldigt många flytande glaciärer. Och jag studerar det havet som är under de här flytande glaciärerna. Och det är ganska stora områden. Det största är stort som Frankrike.
6: Dessa hav är väldigt outforskade. Och vi har bara studerat en väldigt liten del av dem hittills. Men hur gör man? Det finns två sätt. Det ena sättet är att åka till en bas på Antarktis och vidare ut på isen med exempelvis bandvagnar.
7: Och då så åker man iväg i ett, som ett tåg, alla forskare som ska forska om det, tills man når de flytande glaciärerna. Och man får såklart leta efter säkra vägar och så. Det är en del av forskningen att förstå var det är säkert att ta sig fram. Och när man kommer fram så får man borra ett stort hål genom isen. Den blir tunnare för att det smälter underifrån, men det är fortfarande flera hundra meter tjock is.
6: Och i de här borrhålen skickar man ner instrument. Antingen bara genom att doppa ner dem, eller så kan man lämna kvar dem, där datan från instrumentet skickas upp till satelliter. Och sånt här kan pågå ungefär 1 till 2 år. För snön som lägger sig stoppar så småningom kopplingen mellan instrumentet och satelliten.
7: Men sen kan man komma från havet och då måste man ha en isbrytare. Och när man väl är på plats med en isbrytare så finns det många olika typer av aktiviteter som man kan göra. Man kan sänka ner mätinstrument från fartyget. Man kan skicka in robotar in i det här stora området. Och det är det som vi gör på Göteborgs universitet. Det är våra specialgrej. Och även här när isbrytaren är på plats så kan man lämna kvar loggande mätutrustning som kan mäta i 2 till 4 år ungefär.

0: Hon upptäcker saker väcker också en massa fler frågor. Anna Wåhlin berättar om att de nu jobbar med kartor de fått från isarnas undersida.
1: Och det har man inte haft förut, så det var första gången som vi fick se hur en sån här is ser ut underifrån. Och det visade sig vara ett landskap av is som liknar Grand Canyon lite grann, med utkarvade kanaler och stora stup och även en massa konstiga former som vi inte riktigt förstår, som formade som jättelika blåmusslor, 500 meter långa och kanske 50 meter djupa ungefär. Och det som vi håller på med just nu är att förstå vad detta betyder. Det var helt oväntat att det skulle se ut så. Och vi har varit tillbaka en gång till med roboten och tittat och sett att det ser ungefär likadant ut som det gjorde 2 år tidigare. Så det betyder också att det ändras inte så snabbt som vi trodde.
0: Det som förbryllar forskarna är hur dessa skapats. De har försökt att återskapa dessa isformationer i laboratorium utan resultat.
1: Vi har verkligen försökt. Vi har åkt till Australien och gjort labbförsök i ett fint labb där, och vi har också försökt att göra det genom datamodeller, väldigt högupplösta datamodeller, och vi har inte kunnat återskapa de här formerna. Så vi börjar tro att vi har fel i den grundläggande fysiken och att vi inte har med oss allt. Vi har ju hittills bara tittat på havet. Vi börjar tro att det är så att isen är kanske lite mer aktiv än vad vi har trott innan. Man måste ta hänsyn till isens egenskaper också för att kunna förklara vad det är vi ser. Så det är väldigt spännande just nu.
0: Vi får se vad mer vi får lära oss om havet under glaciärerna i framtiden. Och när vi ändå pratar om hav. Att ha havet som källa till mat är nog inget nytt för oss. Men det finns en hel del av det som finns i havet som vi inte använder i köket. Och jag tog mig till Nordstan för att lära mig mer.
2: Hej, jag heter Kristina Snuttan Sundell. Jag är professor i zoofysiologi på Göteborgs universitet. Och så är jag ordförande i ett centrum som heter Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning.
3: Just ja, och här har vi på bänken så har vi ju en mängd olika arter. Vi kan börja med den här, och vad är det vi ser för någonting här?
2: Ja, i det här akvariet ser vi då just vattenbruksdjur. Så vi ser ostron av 2 olika arter. Platta europeiska ostronet, som är det som är nativt, som vi säger, alltså det som är inhemskt för oss här på västkusten. Och sen har vi den stora knöggliga ostronet bredvid, som är det japanska jätteostronet.
0: Eller stillahavsostron, som det också heter, känner du nog igen från ett tidigare avsnitt av Naturmagasinet, när jag träffade Leon Gren för att prata om invasiva främmande arter. Den här har nämligen med människans hjälp tagit sig till västkusten och har spridit sig väldigt snabbt. Det här är samma sorts ostron som vi köper i matbutiker. Just nu får man inte plocka stillahavsostron såvida man inte äger marken eller har fiskerätt. Men det verkar ske arbete på att eventuellt ändra på detta. Och i nästa akvarium finns en art med ett något osmakligt namn, men som trots allt verkar smaka rätt gott.
2: Här har vi då en sjöpung. Sjöpung är ett djur som är, vad heter det, lite granna mitt emellan ryggradsdjuren, som är vi människor och däggdjur och så vidare, fiskar och annat. Men och de så kallade ryggradslösa djuren, som ostronen och musslorna som vi pratade om förut. För den här har faktiskt det som kallas för en ryggsträng, som är egentligen starten till en ryggrad och en ryggmärg. Men sen blir det inte mer på den.
0: Sjöpungen gör stor nytta i havet. Den rensar nämligen vattnet i sin omgivning. Den kan ta upp näringsämnen såsom kväve och fosfor och minska risken för övergödning. Man odlar därför den för att kunna rensa bort näringsämnen när man sedan skördar dem. Men vad gör man med dem sedan? Vissa använt dem för biogas. Men nu pågår arbete med att försöka hitta sätt att tillaga dem. Och det finns några olika sätt som man kan använda sjöpungen i köket.
2: Så nu har man börjat göra färs på den, som man gör till färsbullar då, sjöpungsbullar eller hamburgare, sjöpungsburgare och så vidare. Men så använder man den också för att koka fonder och såser av. Så man kan som typ asiatisk fisksås, som vi ju använder ganska mycket i matlagningen idag. Men man kan göra det på en sjöpung också, fermentera och koka så att man får motsvarande, och även fonder gör man av det.
0: Men hur smakar då en sjöpung? Den har egentligen inte så mycket egen smak.
2: Men det smakar ju lite hav. Det smakar ju salt och det smakar umami. Så umami är ju våran femte smak, som är en väldigt... alltså det är svårt att säga vad den smaken är, mer än att den är kraftfull, så att säga. Smakar mycket. Och det är också så umami fungerar. Den fungerar som en smakförstärkare. Så har man den i en tomatsås till exempel, så förstärker den smaken av tomat och smaken av vitlök och så vidare. Så när man gör det till färs, till bullar av de här, så har de inte så jätteuttalad smak själv, men de förstärker smaken på såsen runt omkring och sådär. Så det har blivit ganska väl mottaget.
0: Längst bort på bänken finns ett akvarium med de stora algerna, tång. De bruna och gröna och röda. Färgen har att göra med vilket djup de växer på.
2: Bruna algerna, de växer högst upp. Det är liksom tångbältet. Och sen så kommer gröna algerna. De växer också ganska högt upp. Och längre ner, som man oftast inte ser då, så växer de röda algerna. För det är helt enkelt beroende på att de har olika behov av ljus. För ljuset tränger ju igenom vattnet olika långt.
0: De bruna och gröna kommer lättast åt. I Sverige finns det inga giftiga tångarter, så alla sorter går bra att plocka och äta. Observera att det bara är för personligt bruk och att göra det med eftertänksamhet.
2: Så det första man ska tänka på är att man ska plocka där det är friskt vatten. Alltså exponerad sida av en klippa eller en ö, inte inne i vikar eller i hamnar eller så. Men så gå till exponerat, och sen när man ska plocka de här brunalgerna så ska man plocka topparna. Och då ser man att de är ofta ljusare bruna än vad basen av algen är. Och det är ju för att de växer i toppen. Och då tar man med sig en sax istället för att rycka loss plantorna. Så tar man med sig en sax och klipper av topparna. För då överlever algen och kan fortsätta att växa. Och man får de bästa delarna med sig hem till att göra sallad på eller något.
0: I Nordstan lyssnar ni också på ett föredrag med författaren Sara Shepherd, som skriver och illustrerar barnfaktaböcker. Hon berättade om sin bok Djuren i staden. För inte bara vi människor som flyttar till staden. Städen har mycket mer liv än vad vi tror. Att bo i en stad har även sina fördelar, säger Sara Shepherd.
4: Främst är det väl kanske att det finns jättemycket mat, eftersom vi tappar bullar och pommes frites hela tiden. Och har sopkorgar där man kan hitta mat. Och sen är det också lite varmare. På vintern är det någon grad varmare i städer, för det värms upp av hus och bilar och maskiner och människor. Och sen finns det färre rovdjur. Om man är inte ett rovdjur så finns det ju rovdjur i stan. Det finns ju till exempel rävar och rovfåglar, men inte lika många som i skogen. Så att man kan ta det lite lugnare. Ja, massor med boplatser. Det är ju väldigt mycket, om man inte jämför till exempel med en åker där det inte finns någonstans att bo. Så i en stad finns ju jättemycket hustak att bygga bo på. I råttor kan bo under marken, i rabatter. Rävar bor liksom där det är kanske banvallar, tåg och parker såklart. Så att det finns, man ser att staden är ju människans ekosystem, så finns det ändå plats för djur också. Och att det på många sätt är mycket bättre än till exempel odlad åkermark, som är inte alls något vidare bra för djur egentligen.
0: Trots alla fördelar kan man behöva göra små anpassningar till sina nya människogrannar.
4: Så vi, till exempel koltrastar finns ju gott om inne i stan. De har ju anpassat sig att de börjar sjunga mycket tidigare på morgonen så att de hinner höra varandra innan trafiken drar igång. Och rävar gör tvärtom, att de sover längre på kvällen och går upp senare än sina skogskusiner, för att de väntar då på att trafiken ska sluta. Så att de har anpassat sig. Såklart är bilar ingen vidare bra för djur, men de kan också anpassa sig så att de liksom får minst skada, eller vad man ska säga.
0: Vi tänker oss djuren i staden. Är det nog alla stadsduvor vi först tänker på? De här stammar från klippduvor som lever i berga områden i Europa, Afrika och Asien. Människan började ha dem som husdjur och brevduvor. Och genom avel så fick man fram duvor i massor med olika färger och former. Några av dem smet och lever nu ett gott vilt liv i städerna. För byggnaderna blir lite som klippor. I Stockholm har de kommit på ett knep för att hitta mat. De åker tunnelbana.
5: Vilket är jättesmart, för då sparar de energi så att de inte behöver flyga lika mycket eller de behöver hitta lika mycket mat. Så att då tar de tunnelbanan, och det här gör de på gröna linjen som är Farstalinjen, och det har de hållit på med sedan 90-talet. Så de har gjort det jättelänge, och så lär de liksom upp de nya duvorna blir upplärda av de äldre duvorna. De kliver på i Farsta strand där det är liksom där de sover, det är ett lite lugnare bostadsområde, och sen åker de ofta en station till Farsta centrum. De kliver av, käkar bullar och glassrutar, frukost, lunch och middag. Och sen flyger de hem eller så tar de tunnelbanan. Ibland åker de längre, Hökarängen, Gullmarsplan. Men det är just gröna Farstalinjen. Och väldigt duktiga är de. De flaxar inte omkring i vagnarna, utan de kliver på som alla andra. Och väntar liksom på att dörrarna öppnas och stängs. Och uppför sig ganska... Som alla andra. De undviker rusningstrafik, då är det för mycket folk. Ja. De köper ingen biljett, gör de inte heller.
0: Jag återkommer till Nordstan igen, för jag lyssnar också på ett föredrag om den senaste rödlistan och hotade djur i Sverige med Kenneth Lundin, som är vetenskaplig intendent på Naturhistoriska museet i Göteborg. Men vad är då rödlistan för något?
6: Rödlistan är en återkommande uppskattning av risken för att arter i Sverige ska försvinna från landet. Det finns en hiskelig massa. Man räknar med uppåt 60 000 någonting arter av svenska artstocken. Det finns fortfarande en hel del, ganska många som inte vet riktigt hur många det är, eller mindre arter naturligtvis. Men det handlar om djur och växter och svampar. Så att ungefär hälften har man kunnat bedöma om de minskar eller om de är väldigt, finns väldigt, väldigt begränsad mängd eller lite i det område, att det är risk för att de skulle slås ut, så finns det speciella kriterier för det här som är kopplat till internationella IUCN, International Union of Conservation of Nature, så man har då någonting som man kan relatera till internationellt.
0: Rödlistan kvalificerar organismer utifrån en kategorisering. Högst upp finns livskraftig, då har arten inget hot och man ser inga trender på att arten kommer att minska.
6: Och du har också en kategori som heter DD, Data Deficiency, som man inte har koll, men man vill ändå vill signalera, lyfta upp att den här arten kan ha minskat, kan riskera att slås ut.
0: Därefter kommer nära hotad, sårbar, starkt hotad och akut hotad. Om en art skulle försvinna, hamnar den under kategorin nationellt utdöd. Två arter som i den senaste rödlistan inte längre hotade och nu kategoriseras som livskraftiga är uttern och havsörnen. Båda dessa arter har gjort storslagna comebacks efter att nästan ha försvunnit från Sverige. Vi tar och börjar med uttern. Först kom hotet framförallt från jakt för dess päls och konkurrens om fiske. För 100 år sedan fanns faktiskt uttrar i Göteborgs skärgård, men försvann.
6: Nu finns det inga uttrar i havet, men det fanns till exempel som en man som kallades för Utterander som bodde på Rörö, som livnärde sig på att jaga utter. Under en sommarsäsong kunde han döda upp till 20 utterpälsar som kunde sälja för bra betalt. Så han såg ju till att lokalt skjuta undan uttrarna.
0: Men det som verkligen slog ut uttern var miljögifterna såsom PCB och var nästan försvunnen på 60- och 70-talet. Men efter att ha fredat uttern och förbjudit miljögifterna så repades uttern och finns idag återspridd över Sverige. Men när kommer Göteborgs skärgård få tillbaka sina uttrar?
6: Så jag hoppas att de kommer tillbaka vid kusten igen också, ute på skärgården. Och så då kanske de också kan tränga tillbaka minken, för att de hade ju ledig plats med minkarna som rymde från pälsfarmar. Och det är ett problem för minkarna, de ger sig ju på fågelägg. Så gör ju inte uttrarna, men minkarna ställer till med skada och blir problem. Så jag tror att det kan vara också en positiv extra effekt att man får tillbaka uttrarna. Det blir som en sån här pusselbit i ekosystemen som kommer tillbaka. En förlorad pusselbit.
0: Havsörnen har en ganska lik historia. Först kom hotet från jakt, eftersom den också sågs som en konkurrent om fisk. Sedan kom miljögifterna. Gifterna påverkade deras förmåga att föröka sig. Äggen gick bara sönder hela tiden.
6: I det här fallet så ledde det till att de här skalen på äggen blev väldigt tunna, så att de liksom fåglarna krossade äggen och ruvade på dem. Men det minskade då, och så var det länge då att havsörnarna fanns på några få ställen. Då höll de sig där fast man stödutfodrar dem. De fick alltså kött som var inte hade gifter i sig, så att de växte upp. Men plötsligt sett till slut så började det bli proppen ur att havsörnarna började sprida sig. De började komma tillbaka till västkusten via Vänern och via Mjörn och ner. Så kom till västkusten. För några år sedan så började de häcka i norra Halland, och det var lite hysch-hysch om det där. Men nu sprider de sig. Så att fortsätter trenden här nu, så kommer havsörnen bli en vanlig fågel. Och nu kan man ju faktiskt se den på tidig vår och ner i bild av. Det är en havsörn. Det är inte längre, det är fantastiskt att se dem, men det är inte längre en sensation.
0: Om vi fortsätter på fåglarna, var det faktiskt två fågelarter som i denna rödlista klassades som nationellt utdöda. Tornugglan och fjällugglan. Om vi tar fjällugglan som exempel, vad innebär det då att den är utdöd i Sverige?
6: Ja, det är så här att man har inte sett någon fjälluggla på 10 år. Men då ska man se det sammanhanget då. Enligt kriterierna då är den nationellt utdöd. Vi har inga rapporter från fjällugla. Så att den finns inte längre i Sverige. Men det är så att fjällugla finns borta i Sibirien, i Arktis, i Ryssland, och det finns i Kanada. De påverkas negativt av klimatförändringar för att deras livsmiljö krymper lite grann. Men det är så att de är beroende av lämlar. De dyker upp, de liksom spanar av områden där man har lämmelår. Och det var ju ett lämmelår 2016. Och då var det jättemånga häckningar, för då kom det liksom fjällugglor inflygande och häckade.
0: Men sedan dess har det inte blivit några lämmelår som är grunden för att fjällugglor ska häcka. Förut var cykeln för när det blev lämmelår regelbunden. Men det dröjer nu allt mer mellan åren. Orsaken bedöms vara klimatförändringar och förändrade livsförutsättningar för fjällämmen. Som sagt är det alltså inte så att fjällugglorna är utdöda, utan att förutsättningarna inte finns där.
6: Det är en lite komplex bild som man vill ha. Men så att det kan ju lätt tolkas att oj, nu har vi utrotat fjällugglan. Nej, det finns kvar på annat håll, och ger vi dem förutsättningar då att det blir lite mer naturliga cykler med mat, med lämlar. Och lämlarna får rätt förutsättningar, så kommer det tillbaka.
0: Idag har vi pratat om outforskade hav under Antarktis stora glaciärer, om ätbara organismer från havet, om sjöpungsfärs och tång. Dessutom har vi pratat om livet i staden, duvor som åker tunnelbana och vad rödlistan är för något. Och det här var allting för det här avsnittet. Du kan följa Naturmagasinet på Instagram, naturmagasinet_podd. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs!

Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad.

0: Nej men hallå där. Varmt välkomna till första avsnittet av podden Naturmagasinet. Men vad är Naturmagasinet? Och vem är det som sitter och pratar med dig just nu? Jo, jag heter Filip och är journaliststudent vid Göteborgs universitet. Och här har jag tänkt att prata om helt enkelt natur. Det kan vara om djur, miljö, vetenskap, naturhistoriska, allt och lite till. Men jag tänker att vi drar igång. Idag ska jag nämligen prata om ett stort djur. Ett väldigt, väldigt stort djur. Jag ska nämligen prata om blåvalen. Och här i Göteborg så finns ju faktiskt världens enda uppstoppade blåval. Den så kallade malmska valen. Som varit föremål för fina middagar, en Europaturné, men även ett kärleksnäste. För att lära mig mer tog jag mig till Naturhistoriska museet för att se valen med egna ögon. Ja, men då står jag här på Naturhistoriska museet i Göteborg tillsammans med Kenneth Lundin, docent i marinbiologi och museiman. Och här bakom oss så finns den malmska valen då. Och den är ju väldigt stor. Hur stor är den?
1: Den här är 16 meter lång.
0: Oj, 16 meter. Men det är ju en ung val, så att den är inte full storlek. Hur stor är en vuxen blåval?
1: Ja, dubbelt så stor. Så du behöver ha en dubbelt så stor valsal. Så den blir 32 meter medeltal. Så den största som finns registrerad var 40, strax över 40 meter.
0: Blåvalen. Världens största djur någonsin. Till och med större än de största dinosaurier som någonsin gått på vår jord. Det väger upp till 150 ton. Och för att sätta det i perspektiv motsvarar det ungefär 25 fullvuxna hanelefanter. Bara blåvalens hjärta väger 180 kilo och är stor som en mindre bil. Men vad livnär sig ett så stort djur på? Jo, något väldigt litet.
1: Den går ju på plankton och såna här små frisimmande små snäckor och grejer som finns i vattnet och som bara är några centimeter långa, eller de här små krillräkorna ungefär, så de går ju på direkt på den huvudsakliga föderkedjan i havet. Så att då är det ju fördelaktigt att bli stor. Och ute i världshaven kan man ju bli stor, det finns ju plats så att säga. Så att då har de då blivit så enorma så att de har ett enormt gap som det kan stå ett helt stort stim av krill eller de här små snäckorna som kallas för valåter på norska som simmar.
0: Just ja, och för att klara sig, hur mycket måste en blåval äta ungefär per dag för att...
1: Ha, den siffran vet jag inte. Mycket är det i alla fall. De moffar i sig. Det kanske är lite så här opportunistiskt liksom, att de, när det finns stim så trycker de i sig som mycket det bara går. De fyller ju munnen väldigt, väldigt mycket. Sen så är tungan som en stor bil som pressar in mat. Men sen så har de ett väldigt trångt svalg. Så att de kan inte svälja oss. Det går inte. Det är kanske en helt enorm, kanske någon sån här 32 meters blåval, att man skulle kunna få plats i svalget. Men nej, de måste försöka spotta ut illa kvickt när du kommer in där.
0: Just det, så att vi, om vi skulle svälja någon gång, om det skulle hända, så kan vi känna oss lugna med att vi inte hamnar i valens mage.
1: Ja, absolut. Och det här gamla historien om Jona i val och Pinocchio, och det här att man skulle åka ut genom spruthålet. Det är ju näsöppningen som de har uppe i gässan. Det funkar inte heller. Du får inte plats där.
0: Nej, just det. Och här bredvid då så är ju skelettet då, som jag förstått det, av valen. Och under här så är någon ovalformad sak. Vad är det för något?
1: Jo, alltså det är så här att som det ligger nu här, som det har varit sedan 1923, så ligger ovalens skelett prydligt bredvid den här monterade blåvalen, som är monterad på närmast likt en båtskrov som skruvat med mässingsskruvar. Men skelettet då, som ligger bredvid, snyggt monterat och så, men så ligger det ett par jättestora käkar under, och det är alltså underkäkarna från en vuxen blåval. Och den här malmska valen, den strandade ju då i Askim, söder om Göteborg då, 1865 i oktober. Men de här jättestora undersökarna från de vuxna kommer från Sydafrika. Och lite, var det 1901 tror jag han kom in. Så att det har man som jämförelse för att se hur stor är en vuxen blåval jämfört med den här ungen. Och jag tror ju uppskattningsvis att den bara var 1,5 år gammal. Så de är ju 5 meter när de föds. Och sen den här mjölken de får av mamman är som en tjock, krämig sak som mamman trycker in i munnen på dem. Så inte ska, det späds inte ut i vattnet. Och det är någon kubik, det är någon halv kubik de trycker in varje dag. Så de växer ju fort, det är liksom rena raketbränslet.
0: Ja, oj, alltså menar den här munnen, käken är ju ungefär halva storleken av den här unga valen, så det är väldigt stort. Men du nämnde ju Askim, för det är därifrån som den kommer från, den här malmska valen då.
1: Ja, det finns faktiskt en plakett lite grann utanför Askimsbadet om man går på sidan. Och ute på ett skär där den strandade. Och då levde den ju fortfarande, låg där och ryckte. Men då som det var på den tiden, då skulle man ju döda djur så. Döda med gevär och liar och allt möjligt. Idag försökte man kanske rädda dem istället. När den satt fast. Och sen när den var död så släppade man in den till en båtslip på Lindholmen i Göteborg.
0: Just ja. Men hur vanligt är det med blåvalar i svenska vatten?
1: Ja, de är borta. De fanns ju då. Det här var alltså en tid som var 1865 då, innan fartygsmotorerna blev så pass snabba så att de kunde komma i kapp de här fenvalarna, alltså blåval, silval, vikval, sejval, för de simmar så fort. Så det kom ju då lite senare, några 20-tal år senare, sen så börjar man ju jakten på blåval. Och det var nog ganska ovanligt, rent naturligt här nere hos oss. Sen jagar man liksom i Nordatlanten, började komma tillbaka lite grann där. Men det troligen var det väldigt ovanligt redan då på den tiden. Men sen så försvann det då. Så fick vi inga mer blåvalsstrandningar eller man kunde se någonting. Det finns inget registrerat från sent 1800-tal.
0: Just ja. Men den här malmska valen då, vad hände med den sen då när man tog den upp från Askimstrand?
1: Ja, det var ju han som var intendent då, August Malm, på Naturhistoriska museet. Det var ju ett självständigt museum då, men det var inhuserat i det som idag är Göteborgs stadsmuseum. Göteborgs museum heter då så det Ostindiska huset. Där han var väldigt duktig på att fylla det här museet med en massa djur och grejer. Han var så självlärd och beskrev många nya arter och sådär. Så att han såg att vad spännande, det här kanske var en miniform av blåval. Så han sa att det kan nog vara en ny art. Så han beskrev den här som en ny djurart som han döpte efter sin fru. Hon lär inte ha varit så jätteförtjust i det här. Balanoptera Caroline, efter hans fru Caroline. Hon är med på en tavla här borta. Så att man drog in den, men man stoppade upp den. Och sen grejen var att i den här perioden så var det samtidigt som man började upptäcka dinosaurier och började göra modeller av dinosaurier och få man bygga de här skeletten. Man hittade fossil i England, men även då i andra ställen i Europa, senast här i USA. Men på den här tiden så byggde man såna här modeller som att man, då var den här idén att man skulle sitta inne i den här dinosauriemodellen och äta mat, alltså som har fina middagar, ja, det finns ju bilder på det. Som i Crystal Palace i London finns ju fortfarande de här modellerna av iguanodon och såna här dinosaurier man hittar. Så att den här idén om att äta middag, då flyttade de över till valarna. För att det fanns ett gäng, man gjorde såna här valar också. Det fanns flera stycken valar som gick i turné runt om i Europa och i Sverige då. Det var enda blåvalen. Det fanns några andra sillvalar. Ja, de har försvunnit. Jag kommer ihåg när jag var liten så kom det en av de här valarna till min skola. Det skulle bli min skola sen i Karlskoga där jag född. Så att man, där kunde man gå och titta på den på skolgården. Betala en krona för att gå in i den. Jag tror det var en silval. Men den är borta nu. De där har försvunnit. De slets ju sönder när de var ute och reste hela tiden. Men den här är ju ett museiföremål. Så den är fortfarande bevarad. Och så man vill ju tjäna pengar på det här. Han var ju lite så ekonomiskt sinnad. Så att den här är då, när den har monterats och man kunde öppna gapet och man kunde fixa andra bänkar in och sitta här, då hade man den på den första stora nationella mässan i Stockholm som var det var i slutet på kanske var 1870 och det var kungen där och man skålade i champagne, så det är möjligt att man har skålat i champagne in i valen för att den var liksom centerpiece på den här stora mässan i Stockholm då. Sen så kom den ner hit och sen så fick den på turné, den var på en turné i Tyskland en sväng, men det gick inte så bra, de gick bankrutt, så att den fastnade där i tullen. Och sen Oscar Dixon som var en magnat här i Göteborg, den gamle timmerbaronen, han hostade upp pengar så han kunde lösa ut den ifrån tullen i Hamburg, så kom den hit i ett antal trälårar tillbaka och sen stod den på Stadsmuseet. Det tog väl 3-4 år innan den blev upplockad och sen blev den utställd där i det rum som idag finns en vikingabåt om man går och tittar på Stadsmuseet i Göteborg. Så man tänker sig att där förut var Malmska valen och då hängde skelettet ovanför den monterade valen. Men sen då när man lyckas få loss pengar för att man skulle ha ett separat naturhistoriskt museum, då flyttade man valen hit till Slottsskogen då för 101 år sedan.
0: Och hur transporterade man en sån här stor sak?
1: Ja, den är alltså tre delar som man kan ha isär den. Det är otroligt att de planerade det här så snabbt. Alltså, plötsligt så dyker det upp en blåval och sen så lägger man ner precis allting och jobbar stenhårt bara. Nu kan vi få till det här, montera den här blåvalen. Så att man gjorde en sån ställning, med stålställning under valen som man fortfarande ser. Och så är det små gjutjärnshjul som man trycker på. De ligger fortfarande inne i valen längst bak, bakom ett draperi när man går in. Finns de här så man kan plugga sätta på dem igen. Men det var tre delar. Och sen så fick då några stackars hästar dra de här delarna på kullerstensgatorna från centrala Göteborg upp hit. Och här byggde man en träramp, så hade man ett stort hål i väggen som man, där vi nu har en stort fönster. Stort runda fönster, nästan som en kyrkfönster. Där tog man in valen.
0: Ja, en ganska strapats för att få hit den. Men sen var den då här alltså. Och man hade väl öppet ett tag. Till, som jag har hört i alla fall, en viss incident hade inne i valen.
1: Ja, det där är känt. Man har gjort mycket saker där. Så där. Men den var ju öppen. Alltså när den var på Stadsmuseet. Då var den tydligen alltid öppen. Och det var liksom populärt att sitta där och mysa. Jag vet en del som satt, en del unga par som satt där och ja, jag vet inte vad. Det finns trevliga ställen att vara på, men det är om man hamnar där och sen är, ja, man får lite feeling och så. Och det kan man gömma sig lite grann. Så att man, som det heter, upptäckte man ett par i ett känsligt ögonblick att de var lite, jag tror väl lite ut efter ordet att det var lite, ja, jag kommer inte ihåg ordet riktigt, men i alla fall vad man idag kan tycka var lite opassande, kanske inte var lite det som var opassande då. De står inte, jag vet inte om de låg med varandra, men det kanske de gjorde, men det stod att de var lite opassande beteende, så var det. Ja, de kanske grovhånglade lite grann. Eller också var de igång på allvar. Men det är liksom där bakom i draperiet bland de här gjutjärnshjulen, men vi ligger där, då måste man ju vara verkligen het. men det kan ju bli så ibland. I alla fall, det var väl lite sådär. Så att man tyckte att man skulle stänga valen. Men det finns någon styrelsemöte kvar, någon överste tycker att ja, men de var i alla fall göteborgare. Det var den här lilla saken var något som tillföll några av stadens medborgare. Så tyckte man skulle stänga valen, så att det var nu stängd. Jag menar, sådana här saker har hänt en hel del andra tillfällen.
0: När blåvalen väl kom till Naturhistoriska museet fortsattes den att vara stängd för besökare. Tills att det finska vinterkriget utbröt 1939.
1: Då hade de Finlandshjälpen, hette det. Man skulle samla in pengar till Finland. Och då hade de direkt radiosändning inifrån valen. Och det var egentligen det första på länge tills man hade någon aktivitet i valen så. Men efter det, några år efter, och sen efter kriget så öppnar man valen och då strömmar folk till. För det var superpoppis. Men sen har man väl varit lite återhållsam med det här, att valet, gapet ska inte stå öppet hela tiden. När man stängde det igen så öppnar man på bara vissa bemärkelsedagar, så här, sen valdagen. Det är ju givet. Valborg, ja, det är givet. Julfest i valen, som, ja, det har gått sedan 1972, givet. Lite grann Västerhavsveckan nu också, en dag man kan gå in så här. Så då har man upp, då är den öppen. Då kan det ha lite begivenheter, men det är ofta en guide med det, så där. Och sen är det här, den här myten om att det har varit kafé i valen. Så det har aldrig varit en regelrätt kafé, för det är ett museiföremål. Även om folk liksom nästan blir arga, man påstår att påstår, min morbror var där och fikade, så jag påstår att jag ljuger. Christian Wedel på GP säger att han blir mordhotad för att han om det nu är sant. Det är alltså mycket skrönor. Det finns ju bilder, det finns fejkade foton när folk fikar in i valen. Och så finns det gamla kopparsticket då, som skulle man drömde om att man skulle ha en middag där inne med fina damer och herrar i höghatt, som har byggt på det här. Och kanske då också när det var öppet på 1800-talet, innan det, när paren som hånglade kanske hade med sig lite kaffe i en termos. Men det var inte ett museiföremål, så att det inte är riktigt så. Och det har varit förfriskningar som har serverats vid några tillfällen. Så här.
0: Just det, så den har minst sagt varit med om väldigt mycket, den här manska valen. Och en sak som jag tänkte på, det är ju det här med att den har fingrar. Även fast den har fenor, så har den ju i skelettet fingrar. Krypas lite mer, hur kom valar till?
1: Ja, det var för 60 miljoner år sedan ungefär, så när dinosaurierna försvann, de här stora mosasaurierna som hade härskat i haven, de försvann. Då fanns det ju lite ledig plats. Så att det har hänt många gånger under historien, alltså evolutionens förlopp, att vissa djurgrupper har gått tillbaka till vattnet, för att ofta kusterna med grunt vatten är ofta väldigt rikt. Det finns mycket mat där. Så jag menar, jag pratar om mosasaurierna var en slags ödlor som hade gått tillbaka till havet. Innan dess hade fisködlorna gått tillbaka till havet, men försvann de. Sköldpaddor har gått tillbaka till havet. Vad finns det mer? Det finns många exempel. Jag får inte prata om sälar och sånt där. Men valarna var före sälarna. Så att valarna då, deras förfader som heter Pachycetus såg ut som en slags utter med långa ben och en långsmal nos. Och det tidigaste man vet djuret som liksom senare ledde till valarnas de vi har idag. Så under valarnas evolutionära förlopp har man då sett dem en gradvisa förändringen, att de lever, simmar i vatten, och sen så blir kroppen mer spolformad, svansen blir kraftigare, benen blir, alltså bakbenen börjar försvinna gradvis. Så man har fossil på dem där, man kan följa det här, och frambenen blir då liksom labbar, och man kan, och sen händer det igen då med sälarna. Som började stick tillbaka. Det var sälar i närmast släkt med björndjur och sådär. Så den gruppen, de kom tillbaka till vatten. Så kan man också finna stadier då. Vissa som kan gå lite grann på land fortfarande, men vissa andra som inte kan göra det. Och har förlorat yttre öron och sådär. Och händerna bara labbar. Men det grejen är att sälarna har aldrig blivit gigantiska, för att den platsen har redan valarna. Att just det här fördelen att kunna, man ska äta, så småningom börjar äta plankton, då är det bra, då kan det vara bra att vara stor. Och sen hände någonting, alltså första saken var att de kom tillbaka till vattnet, de förlorar bakbenen, höftbenet är faktiskt fortfarande kvar, det kan man se här. Den andra stora saken var att de några av dem man kan följa, de förlorar tänderna. Men så börjar de få liksom lite flikar i överkäken, så man kunde sila vatten lite grann, gradvis. Och det är det som utvecklades till barderna. Så bardvalarna blir extremt effektiva på att sila smådjur direkt ur havet. Då hoppar du över en sån här energitrofinivå. Du behöver inte äta rovfiskar, du kan gå direkt på det rovfiskarna och småfiskarna äter, det vill säga småplankton. Och de här barderna de består av keratin, alltså samma material som vi har i våra naglar och även i håret för den delen. Så att man tänker sig en bardval som den här Blåvalen är ju en typisk sån här bardval, som är, den är som evolutionens triumf. Den är enormt strömlinjeformad. Den här som är monterad här är den faktiskt lite tjockare än i verkligheten, för att den här man byggde ramen som man skulle spänna den på, den var lite för tjock. Malm hade vägt på ena sidan, så hade den var lite svälld, så att den blev så att de fick inte rum riktigt, som de har fejkat på undersidan med träribbor som tidningarna gick på, pressen gick på det där. Men i alla fall, just det, man har massa såna här, man tänker sig, om man har tätt med naglar i överkäken istället för tänder, då har man liksom den här bardval-feelingen.
0: Evolutionens triumf, det tycker jag är väldigt, väldigt passande för en val. Och med det sagt så vill jag tacka Kenneth Lundin för din tid. Tack så mycket.
1: Ja, det var kul att prata. Ja, är välkommen att komma hit och kolla in valen. Den måste upplevas, den är ju världsunik.
0: Ja, valar och inte minst blåvalen är väldigt intressanta djur. Och den här mamskevalen har gjort en, minst sagt, intressant resa från Askims strand ut i Europa och tillbaka igen till Göteborg. Naturmagasinet börjar närma sig sitt slut. Om du vill läsa mer om denna podd finns information på K103s hemsida under program. Du kan lyssna på avsnitten på Spotify och Soundcloud. Podden finns även på Instagram och heter naturmagasinet_podd. Och med det sagt, tackar så mycket för mig. Jag heter Filip Arrhenius. Intervjuad blev Kenneth Lundin. Tack och på återseende.

Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!

0: Det här är Chords. Jag chillar med DJ Large på Roskilde. Ni lyssnar på K103.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio. Där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Klyftorna har ökat i vår nyhetskonsumtion. Det visar en studie från Göteborgs universitet. Av den framgår att det främst är personer med högre socioekonomisk status som tar del av traditionell nyhetsmedia idag. Erik Espeland, som står bakom studien, menar att utvecklingen kan bero på en övergång från traditionella medier till dagens digitaliserade medielandskap. Tidigare tog vi större utsträckning del av samma nyheter genom exempelvis linjär TV. Idag ökar skillnaderna då filterbubblor och det egna intresset allt mer styr våra informationsflöden. Forskning visar att traditionella nyhetsmedier är viktiga för att hålla sig informerad om politik och aktuella händelser, menar Espeland.
3: Göteborgs universitet inleder ett nytt samarbete med kriminalvården för att stärka den civila beredskapen. Anstalten Rödjan i Mariestad är en av kriminalvårdens tre så kallade jordbruksanstalter. Där får de intagna arbeta med djurhållning, växtodling och mjölkproduktion. I det nya samarbetet deltar institutionen för kulturvård som har utbildningar inom bygghantverk, trädgård och landskapsvård. Tanken är att anstalten ska bidra med arbetskraft och resurser medan Göteborgs universitet bidrar med kunskap. Detta ska göras för att kunna upprätthålla livsmedelsproduktionen i händelse av kris.
4: RP firar nästa stjärna final i Göteborg. Nästa stjärna är radios största tävling för ny musik och ny talang. Vad får vinnaren? En plats på P4s spellista och att få spela live i Musikhjälpen och på Sweden Live Music Conference. Hur fungerar tävlingen? Nu får Göteborg välja sin finalist som ska tävla i Sveriges finalen. Den 14 oktober kommer vi veta om det blir Astian med How, Jimmy Marcus med When I Write a Country Song, en plats på P4s spellista och att få spela live i Musikhjälpen och på Sweden Live Music Conference. Hur fungerar tävlingen? Nu får Göteborg välja sin finalist som ska tävla i Sveriges finalen. Den 14 oktober kommer vi veta om det blir Astian med How, Jimmy Marcus med When I Write a Country Song, Lumin med Josefin Song, Fredrik Norlin.

0: marknaden, för det visar sig att var tredje hyresgäst flyttar när de får reda på att deras lägenhet ska renoveras. Och det beror inte bara på att hyran kommer att bli högre. Många väljer även att flytta på grund av besvärliga förhållanden under byggtiden, brist på information från fastighetsägaren och otydliga tidsplaner för när bygget ska vara klart. Det visar en ny studie från Chalmers tekniska högskola.
1: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.
2: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kö, helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu, häng med Christian och Isak när de försöker gå till botten med historien om det svenska ostindiska handelskompaniet och dess påverkan på Göteborg. En fascinerande och stundtals underhållande resa genom porslin, te och perukklädda män. Här kommer ett avsnitt av Ostindiska handelspodden.
3: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se.
4: Porslin, det är vi.
5: Porslin, te.
4: Jättepopulärt.
5: Sidan. Ja. Mycket sånt.
4: Sahlgrenska.
5: Chalmers.
4: Handelsmännen Colin Campbell och Niklas Sahlgren.
5: Sundasundet. Kan vi stanna där lite? Så från Göteborg gick man ut med liksom en hel mängd djur.
4: Ostindiska handelskompaniet.
5: Kapten Von Utfall. Otroligt namn.
4: För övrigt. Starkt namn.
5: Väldigt starkt. Och Göteborg har funnits i 106 år. Romarna sa ajt.
4: Inga andra bolag i Sverige fick handla i Ostindien. Och framförallt Göteborg.
5: Ostindiska handelspodden. Tjenare.
6: Hej Isak.
5: Hej Christian.
6: Hur är läget?
5: Nej, men det är bra. Det är bra. Tillbaka på ett nytt avsnitt.
6: Ja.
5: Känns inte dumt.
6: Ett nytt avsnitt av Ostindiska handelspodden.
5: Det var lite obehagligt att vi gjorde så. Ja, precis. Ostindiska handelspodden. En historiepodcast på Göteborgs studentradio K103.
6: Ja.
5: Ja, det här är vårt 15:e avsnitt, tror jag.
6: Jag tror det. Och vi ska snacka vetenskap, för att i början av april var det vetenskapsfestivalen i Göteborg, och tänk om man kunde pricka in det.
5: Ja.
6: Ja. Nej, men så det var ju så att vårt kära älskade lilla handelskompani hade ju vissa kopplingar till den vetenskapliga världen på denna tid. Och vi tänkte gräva lite i det.
5: Absolut. Det var ju väldigt mycket, alltså hela den tiden egentligen, 1700-talet där, upplysningstiden och så. Så det var ju, det låg lite i luften, kan man väl säga.
6: Ja, rätt god tid när man bara kunde observera världen lite, dra ett helt random påstående i luften och säga, nej, men det här märker säkert känns. Ja, fan, ska man göra? Matte var inte uppfunnet.
5: Nej.
6: Fysik var inte uppfunnet. Ingenting var uppfunnet, men uppfann.
5: Man uppfann saker fortfarande, ja. Så det var bara att säga något, så var med i Vetenskapsakademin sen.
6: Ja, bättre för.
5: Precis. Ja, så vi tänkte prata lite om hur vetenskapen för tiden kopplades till kompaniet och hur folk faktiskt utövar vetenskap genom kompaniet. Så det kommer bli lite Linné, det kommer bli hans lärjungar, det kommer bli lite astronomiska mätningar och lite så.
6: Växter. Ja.
5: Mycket växter kommer det bli. Lite så etnologisk forskning, som typ så, hur beter sig folk på andra platser. Obs, förbereder för lite mossighet, visar de här beskrivningarna.
6: Ser du, ska vi kasta ankar då? Nej, inte kasta ankar.
5: Hissa ankar.
6: Kasta segel. Starta utombordan och ge oss iväg. Right, så vi kan ta och börja i kompaniets vagga med en herre som heter Magnus Lagerström, säkert bekant för de som har lyssnat tidigare. Och Magnus, han föddes 16 december 1691 i Stockholm, och han var med i kompaniet som sagt från starten, eftersom han tack vare sin språkliga begåvning anställdes som sekreterare. Efter ett tag, trogen tjänst, blev han erbjuden en roll som direktör. Och sen då via kompaniet så blev han snorrik och kunde köpa sig ordentliga lantegendomar i Göteborgsområdet.
5: Ja.
6: Här på på de här lantegendomarna så experimenterade han lite i tidens stil med trädgårdsodling

0: åkerbruk och ängsskötsel och sökte i praktiken omsätta många av de rön som beskrevs av Vetenskapsakademins diverse handlingar.
1: Det var ju många som brydde sig om självhushållning och hur vi skulle typ odla och hur vi skulle ha djurhållning och sånt. Precis. Hela Alströmer-släktet som vi pratade om i ett avsnitt. Ja. Vi kom med det där ganska gediget.
0: Det var ju en tid innan potatisen när det detta land satt.
1: Precis.
0: Hur får man en rova att inte smaka rova liksom?
1: Mm. Så det är svårt.
0: Men det här intresset drev Magnus till att studera naturalhistoria. Som då följdes upp med en nyfikenhet för vad som växte och levde i Ostindien. Och då är det ju lite tursamt att man har ett handelskompanet, nyttja. Så initialt
1: var lägligt.
0: Ja. Så initialt så bad han besättningsmedlemmarna att ta med sig djur, växter, stenar och lite annat från resorna. Men detta kommer tiden att utvecklas. Så 1746 så knoppade han ihop en instruktion för skeppsprästerna om hur de skulle genomföra det här uppdraget. Och att följa på skeppsprästerna och skeppsläkarna att göra, typ ganska rimligt egentligen. För det var oftast de som hade en högre utbildning ombord, där naturvetenskap fanns med på schemat.
1: Och som vi sa innan så hade det liksom inte, det var liksom i början på den moderna vetenskapens ålder, fanns ju liksom inga fysiker eller biologer på det sättet som vi tänker idag, utan det var ju liksom, man åkte till Uppsala eller Lund och studerade naturvetenskap, och då blev man ju, det blev någon mischmasch av biologi och teologi och allt möjligt.
0: Allting hänger ihop.
1: Precis. Så då ja, prästerna var det närmaste man hade till liksom forskare kanske, akademiker på det sättet.
0: Så den här instruktionen tryckte till och med på att de bör ha studerat under Carl von Linné, eller åtminstone fått hans seal of approval, och han hängde ju i Uppsala där.
1: Precis, så, att, så det är ändå, ja, det är sjuk nivå av, den här killen måste ha godkänt det för att ska åka med.
0: Så efterhand så kom de här riktlinjerna att utvecklas, och lite olika besättningsmän fick olika uppgifter. Så kaptener och styrmän, de skulle anteckna sina journaler, de kartografiska, meteorologiska och magnetiska rönen som man hittade. Väldigt rimligt, för att det var ju liksom det deras jobb ombord gick ut på, så kan man ju lika gärna dokumentera det som.
1: Absolut. Om man tar ut en kurs kan man ju markera vad det var för kurs man tog ut och vilka missvisningar man liksom mätte.
0: Ja.
1: Och så.
0: Prästerna och fältskärarna som skulle samla naturalier och föra anteckningar om sina upplevelser och iakttagelser. Och de var väl lite mer insatta i det biologiska då kanske.
1: Men då visste man räknade ståndare och pistiller och sånt.
0: Ja. Ja. Resultaten skulle sedan levereras till Lagerström som såg till att de kom vetenskapen till godo. Exotiska ting välde nu in över landet, samlades i Göteborg och vidarebefordrades till Vetenskapsakademin, Uppsala universitet, de kungliga samlingarna på Drottningholm och Ulriksdal och även då Kalle von Linné.
1: Just ja. Ja, nu har vi nämnt Linné kanske 7 gånger redan i det här, och han kommer komma mer in. Så jag tänker vi får prata lite om honom. Alla som lyssnar på det här vet ju i alla fall vem han är förmodligen från typ mellanstadieutbildningen.
0: Ja, de som är tillräckligt gamla bör ha sett honom på 100-lappen.
1: Precis, en ganska trevlig 100-lapp om jag kommer ihåg det. Jag hade faktiskt en väldigt konstant nu. Vi hade en vikarie, en lärarstudent som var vikarie hos oss på mellanstadiet. Hon klädde ut sig till Carl von Linné en gång. Och agerade som hon hade liksom teleporterats från 100-lappen in i vårt klassrum. Och vi fick så ställa frågor och grejer till henne. Det var...
0: Det här är ju helt sjukt. För att jag hade samma upplevelse, bara att det var en... Jag ska inte säga att det var en... Jag kan inte minnas vem det var, men vi hade en herre som utgav sig för att vara.
1: Jaha.
0: Men...
1: Det kanske var Vänersborgs grej då. Alla fick en Carl von Linné.
0: Kan ha något att göra med älgmuseet på Hunneberg.
1: Ja. Ja, det är möjligt. Mm. Ah, ja. I alla fall, vem var Carl von Linné?
2: Jättebra fråga, Isak. Ja, tack Isak.
1: Så Carl von Linné, ibland skriven Linnaeus.
0: Han föddes väl Carl Linnaeus och så...
1: Precis, och så, han... så blev han von Linné. Man skrev sitt namn på latinsk sätt, tror jag. Han var ju lite på det sättet då. Men ja, von Linné när han blev adlad sen då. Han föddes 1707 i Småland. Och levde till 1778 där han dog i Uppsala. Så det var ganska lång levnadstid för den här tiden. Alltså 70 år ungefär, 71 år. Han var ju då, som många på den här tiden, han var botaniker, läkare, geolog, zoolog. Han hade väldigt många titlar och många hattar han hade.
0: Ja.
1: Han var ju liksom, om man tänker Uppsala så var han Uppsala på den tiden. Det var liksom så här den man studerade under om man skulle studera något värdigt.
0: The guy man gick till.
1: Ja,
0: vill
1: precis.
0: Vill du vara något inom branschen, då jävlar. Och...
1: Då måste du ha den här killens godkännande. Så han studerade i Uppsala. Det, inte jättemycket finns tidigare än det om hans liv. Och sen så tog han sig till Nederländerna. Där han då avlade sin avhandling Jag läste något ganska intressant om den i en liten utvikning, men att tydligen så gick han till Nederländerna och till Utrecht kanske var, och det var för att de var kända för att ge avhandlingar godkännande så snabbt, alltså som fysiskt möjligt. Så han fick sin avhandling på en vecka.
0: Ja, är det lite som att sticka till Polen och plugga till läkare?
1: Absolut. Ja. Så då var det så här, okay, men jag har den här artikeln som jag redan har skrivit. Jag drar till Nederländerna, använder den och bara så får godkänt på min avhandling. Så då har jag liksom, då gör jag redan doktor liksom. Så han gjorde det väldigt snabbt och smidigt där på en vecka. Eller om det var två. Och sen så kom han då tillbaka till Sverige. Han blev professor vid Uppsala universitet. Och som många av oss vet då, så la han då grunden till den moderna botaniken som vi känner den idag, genom att liksom utarbeta det systemet för nomenklaturen hos växter och djur. Så 1735 tryckte han boken Systema Naturae, som kom att lägga grunden för modern biologi med sitt systematiska sätt att dela in allt i klasser, ordningar, familjer, släkten och arter då. Så det är det här man tänker på när man ser det latinska namnet för en björn eller någonting, så har den
0: Urus någonting någonting.
1: Exakt, för den har då delar man in det i klasserna, ordningarna, familjerna, släkten och sådär. Så att allting har ju två namn som är sin familj kanske. Och sen så. Och det här systemet lade han då grunden till då, redan blott 30 år gammal. Mm. Vilket man får ändå säga ganska imponerande. Ja.
0: Närmar sig inte alls min kris nu.
1: Jag sitter i samma båt, Christian, så det är okej. Okay. Just det, vad gjorde du när du var 28? Linné publicerade Systema Naturae. Ja, så han gjorde det här då. Och det fick ju ganska snabbt genomslag i svenska kretsar. Men eftersom att det är 1700-talet så var det svårt att sprida idéer lika snabbt. Så stor del av hans jobb från och med nu var liksom att sprida de här idéerna och fortsätta lägga belägg för dem och liksom bygga upp det här systemet. Mm. Så... han var också en av de fem grundarna till Kungliga Vetenskapsakademin. Ja. Så det är ju ändå en jäkla fjäder i hatten.
0: Ja. Vilken av hattarna?
1: Alla tror jag.
0: Har man en nästan fjäder som penetrerar samtliga hattar? Eller är det många små fjädrar?
1: Som sitter på alla dina hattar. Han studerade och lärde ut, undervisade i Uppsala. Så att, som sagt, han var lite Mr. Uppsala. Och många av dem som studerade under honom blev liksom så här, förde vidare hans sätt att tänka då. Så Linnés lärjungar är ju ett begrepp som många kanske har hört. Mm. Och det var ju då de studenterna som var under Linné och de som så här, lärde sig hans sätt att tänka och sätt att definiera biologi då.
0: Just det.
1: Och botanik. Så det var min tangent om det här helt oviktiga ämnet för dagen.
0: Right, så då har vi ett handelskompani som intresserar sig för att skicka iväg folk till långt bort i stan och hämta hem saker. Och en gubbe med peruk som gillar biologiska saker.
1: Yes, vad kan man göra med det?
0: Då har man ju lite, som du nämnde, lite lärjungar.
1: Absolut.
0: Vi har i Linnés anda kategoriserat dem lite här. Så vi ska börja med lärjungar med tragiska öden.
1: Och det var ändå ett ganska stort gäng. Jag trodde inte det skulle bli en kategori först, men de fyllde på liksom.
0: Yes. Mm. Så vi börjar med Kristoffer Ternström, föddes den 20 maj 1711, som var den första av Linnés lärjungar. Var en ytterst begåvad teolog. Linné löste jobb åt honom som skeppspräst ombord skeppet Kalmar.
1: Kalmar.
0: Och i februari 1746 avseglade han mot Kina. Med sig på resan hade han en 14 punkter lång lista med önskemål från Linné. Bland annat guldfiskar till drottning Lovisa Ulrika och en tebuske till Linné själv. Ja. Han samlade på sig frön och örter från Kanton och förde en utförlig resejournal. Men han dog på vägen hem i feber på ön Pulukandor utanför dagens Vietnam.
1: Ja, herregud alltså.
0: Blott, vad blir detta? 35 år gammal?
1: Ja.
0: 36 kanske. Så det var tragiskt för honom.
1: Det.
0: Olof Thorén, en annan herre, född den 1 oktober 1718 i Sätila, som var en präst och botaniker. Och även han en av Linnés lärjungar, lite därför han under kategorin lärjungar med tragiska öden. Han gjorde två vändor som chefspräst åt kompaniet. Först ombord hoppet till Kanton 1748 till 1749. Och sen till Surat och Kanton på Göta Lejon 1750-52. Under de här resorna skrev han brev till Linnea och skickade hem diverse växter. Dock tog hans hälsa stryk under den andra resan och han avled 1753, blott 35 år gammal.
1: Ja, han också.
0: Innan sin död verkar han släppa boken En ostindisk resa till Surat, Kina och Kanton från 1750 1 april till 1752 26 juni, förrättad av Olof Thorén, som beskrivs i Svante Kjellbergs bok Svenska ostindiska kompanierna 1731-1813 som en välskriven och rolig bok och en klassiker.
1: Har vi hört det här förut? Det känns som att många av historikerna beskriver alla de här som det är en riktig, riktig banger. Mm. Måste säga att det är en otrolig titel på en bok. Alltså väldigt beskrivande. Så här. Någon ska skriva till de här ställena, från det här datumet till det här datumet, förrättar av den här personen. Det är så, ifall någon undrar, så är det viktigt.
0: Tänk om deckare skrevs på sådana titlar.
1: Just det, ja. Mordet på den här personen av den här personen, skriven av Camilla Läckberg.
0: Mordet ombord Orient Expressen, där det faktiskt var en grupp människor som kollaborerade för att döda den här.
1: Just det, ja. Spoiler på sida avskriven av... Ja. Briljant. Jag tyckte det var väldigt roligt att vi lyckades hitta lite grejer om den här boken. Och återigen, det blir lite av en, kanske en kort tangent här, men det fanns lite roliga grejer som han skrev, tyckte jag. Och jag tänkte bara läsa upp dem lite grann.
0: För han har studerat lite folk, va?
1: Han har studerat lite folk. Alltså han, tydligen så var han ganska bra på att ta fram växter och sånt också och kolla på dem. Och så är det inte så intressant, för att han beskriver så det latinska namnet. Den har så här många pastiller och så här många ståndare. Den ser ut så här ungefär och verkar så här. Jag tar ett prov. Great. Så jag vet inte vad det latinska namnet betyder. Så det var väldigt, väldigt så förvirrande att läsa.
0: Det var på den här tiden också där allting... Ja, jag upptäckte någonting. Döper du efter mig så Uspecius Peroni.
1: Exakt. Ja. Okej, okay, det här är en sak som han hittade på någon gräsmatta liksom. Men han fick också beskriva då folket han mötte och kulturen han mötte. Och alltså så här, vi vet alla vad som kommer hända nu. Alltså det är liksom, det finns väldigt få resebeskrivningar från den här tiden som beskriver på ett förstående och kanske uppskattande sätt. Det är mycket, ja, man är lite så här, oj vilket konstigt ställe jag kommer till. De är ju helt sjuka i huvudet, typ. Sen det finns några citat här.
0: Ska vi se, vi kommer läsa texterna för att ge en bild av hur man tänkte då, inte för att vi ställer oss bakom det nu.
1: Exakt.
0: Disclaimer.
1: Så vi kanske klipper några av de här på riktigt. Men då, så på sida 257 så skrev han "The people differ very much in size, but are seldom tall. The men have yellowish skin, the ladies are fair, but the common woman tawny. The bone above the eyes projects very far and forms a triangle with the chin. Most of them never quite open their eyes, and I'm told that the custom of bearing the children at their backs, with their heads hanging down, occasions as it were a swelling in the eyelids, for the orbits are the same with them as for other people. Their noses are somewhat flat, their lips middling, and their looks when they hope to gain anything as sweet as can possibly be." Det är, ja, alltså jag vill bara liksom poängtera de 10 olika rasistiska grejerna han kör här. Så först då, han tycker att de har lite så väldigt klassiska rasistiska grejer, gul hy. Han kallar dem både snygga och fula. Han tycker det här med ögonen, som folk säger att de inte kan öppna sina ögon, och han, någon har ju förmodligen lurat på honom då att de har, hänger sina barn upp och ner. Så han är ju lätt, alltså det måste ju vara någon som har bara lurat honom på någon marknad. Han frågade och de bara, ja, de hänger upp och ner, vet du. Och sen så är det här klassgrejen lite så här, ja, men om de håller på typ så här få någonting av dig, så kommer de, så liksom grinar de jättemycket illa liksom, eller så. De är, det är väldigt ja, problematisk syn på människor på något sätt. Så det var en av dem. Det är en annan citat är att han pratar om den vanligaste sjukdomen. "The common, most common disease here is that which naturally proceeds from promiscuous lust. A grave Chinese asserted that they cured the disease in 100 days. Och så nämner han en växt som man använder då. "I cannot be answerable for the truth of this account, but so much I know that it is possible to procure a sufficient quantity of this food." Återigen, han blir lurad av någon att så här, det här är händer och så här liksom botar man det. Ja.
0: Ska vi säga syfilis?
1: Jag tror syfilis. Det, ja. Det är min, jag fattar inte varför han inte skriver det själv. Han promiscuous lost. Ja. Sen har vi en till. "The Chinese as well as other eastern nations love opium, though it is strongly prohibited. här bara utgår från att anledningen till att de röker opium är ju för att de gillar det.
0: Ja.
1: Det fan var, oj, specifikt öststaterna gillar det. Britterna, nej, aldrig. Nej, gud, nej. Svenskarna, vi har för alldeles bra moralkaraktär. Det här är ju liksom så här, spoiler, första, andra, tredje opiumkriget, typ Kina-England-krigerna.
0: Ja.
1: Briljant. Här har vi någon typ av, det här är faktiskt väldigt perplext. Gör mig väldigt perplex. Han fick gå på en liten promenad, ska leta blommor. Och sen så beskriver han vad som händer om du går liksom upp i stan lite grann. Och jag tror att han har gått till en del kanske han inte får vara i stan.
0: Typ stan som var förbjudet för utlänningar.
1: Lite den. Ja. Det känns som att han vandrar in där och bara så. Ja, men här får man ju vara. Så, i alla fall. Han beskriver då hur det är när han gick upp i stan då. If you go further up into the town, they call you names and pelt you with stones, which fly about your ears as thick as hail. If you intend to go out of town, you must have company. Walk fast and carry good stick.
0: Ja.
1: Absolut. Det känns verkligen som att han bara gick in på ett ställe där han kanske inte fick vara och kanske sa någonting drygt och sen så kastade han en sten på honom. Vi skippar den sista. Den är typ lite svår att förstå ändå.
0: Ja.
1: Så det var lite grann han sa. Det här var liksom någon typ av studie som ändå uppskattades i Sverige. De var så, wow, det här var jätteintressant och hur de... Alltså, för de flesta människor hade inte mött kineser liksom.
0: Mm.
1: Så det här formade ju våran åsikt om folk från öststater, ja. Tänker jag länge.
0: Då undrar jag lite om detta var hans skildring av det svenska folket.
1: Mm.
0: Om detta var hans skildring av det kinesiska folket, vad var, hur skrev Shoya Fock, den kinesiska turisten, på svenska? Ja. För mig att,
1: ja, han måste ju fört någon typ av resdagbok, ja, också. Det hade varit ganska intressant att se om det finns material från honom. Om han liksom kom tillbaka med material. För de kan ju, måste beskriva oss liknande. Alltså vi, ja, hade helt dumma huvudet och hade helt konstiga traditioner och var fula och sådär.
0: Ja, helt beroende av snus och,
1: exakt,
0: kaffe.
1: Exakt, snus och kaffe och allmän, bara te. Och alltså, varför dricker, ja, de så jävla mycket? Alltså vad har de på med? Så. Ja. Mm. Ja, men så här, man kan kanske så här ana lite att med sådana här reseskildringar så kan ju folk som blir ner få vissa idéer gällande hur människor är. Typ vissa hävdar ju att, eller det hävdas att Linné la grunden till det, liksom, den vetenskapliga rasismen som sen minner ut i det liksom, rasbiologiska institutet i Uppsala och sådär. Sverige var lite så pionjärer på att typ mäta skallar och grejer ett tag. Not great. Om man är Linné och får såna här reseskildringar hela tiden och aldrig är i Kina, så kan jag ändå tänka mig att det kanske färgar din bild av,
0: oh ja,
1: folk från Kina. Men nog om honom. Det var Olof Thorén.
0: Ja. Och det fanns ju andra av Linnés lärjungar som också gick bort i tidig ålder. Men de åkte inte till Ostindien, vad vi kunde hitta. Så vi ska, nej, gå vidare till lärjungar med mindre tragiska öden.
1: Ja.
0: Vi kan börja med Per Osbeck, som då föddes 1723 i Hålanda, i dagens Ale. Han hade en enkel bakgrund, men gedigen skolgång via Göteborgs trivialskola och Göteborgs gymnasium.
1: Nämen.
0: Fanns ändå. Och det var här som Magnus Lagerström fick upp ögonen för honom, vilket öppnade upp för högre studier via Uppsala universitet, som då ändå hade funnits i 250 år här.
1: Mm.
0: Och till en början så hade Per fokus på en prästutbildning, men hamnade på naturvetenskapens spår och blev en del av Carl von Linnés skara. Så att det är väldigt mycket, många av dem har ju samma väg, va?
1: Absolut, absolut. Det är ju alltså väldigt sammankopplat. Alltså, om man kollar på typ Newton i England, så var han också på väg att läsa präst. Liksom.
0: Ja.
1: Så det var teologi och naturvetenskap låg ganska nära vid den här tiden. Liksom.
0: Mm.
1: Vilket är lite weird om man tänker idag.
0: Men, ja, oja.
1: Ja, det var så.
0: Också liten värld så.
1: Mm, absolut.
0: Men Per hade gjort ett så pass starkt intryck på Kalle att den senare skrev ett rekommendationsbrev som den enda i sin generation av den göteborgska nationen som inte bara hade fallenhet för naturalhistorien utan också verklig håg för att odla. Som den enda i sin generation av den göteborgska nationen som inte bara hade fallenhet för naturalhistorien utan också verklig håg för att odla den vidare. Det vill säga att de andra var sopor.
2: Så antingen säger jag mycket om honom eller mycket om resten av Göteborg. Det är de här jävla
0: varifrån
2: soporna. Så.
0: Kan det här öst-väst praktiskt komma ifrån? Ja. Så via Linné fick Per möjlighet att jobba som skeppspräst på fartyget Prins Karl.
2: Mm.
0: Så färden gick längs den gängse rutten med strandhugg i Cadiz i Spanien, som Per utförligt kom att beskriva i sin reseskildring.
2: Mm.
0: En kort visit på Teneriffas Red, alltså Santa Cruz, och en tillfällig landstigning på Java till Wampo utanför Kanton, dit fartyget anlände 25 augusti 1751. Uppehållet vid Kanton under hösten och den tidiga vintern utnyttjade Osbeck till exkursioner på fastlandet så snart tillfälle bjöds. Men de många restriktionerna mot främlingar och befolkningens fientlighet gjorde utflykterna plågsamma och ganska frustrerande. Så att det här är ju lite merit till vad den tidigare nämnda rasisten sa.
2: Just det, absolut. Ja. Han kanske också fick lite stenar på sig då. Det kan ju vara bara så att de är så, vem är du, varför är du här i min by? Och han var så, sa något på latin. Och de var så, ska du ha en sten? Liksom.
0: Det kanske var en tidig inkarnation av Joakim Lamotte.
2: Absolut. Den går i land med skydds med skottsäker väst och så förväntar de sig att någon ska kasta sten på dem. Ja, det kan ju vara så att folk var lite lack på dem också. Så mer europeer hade inte bara kommit med bra grejer.
0: Nej. Detta hindrade inte att Per kunde rapportera om åtskilligt nytt, framförallt från växtriket, och hemföra ansenliga samlingar.
2: Nämen.
0: Hans iakttagelser av seder och bruk, jordbruk och ekonomi vittnar om hans stora iver att leva upp till Linnés förtroende. Så även på hemvägen gjordes ett par korta uppehåll vid Java, då Per lyckades komma i land korta stunder. Också en kaja och heta ön Ascension fick han tillfälle att studera kort, och skeppets västliga hemrutt förde det in i Sargassohavet, som gav ytterligare naturalhistoriskt stoff. Han återkom till Göteborg sommaren 1752.
2: Han lyckades ändå få med sig lite grejer då.
0: Ja. Så några av hans viktiga gärningar här var ju exemplar av flora och fauna. Och många av växter som samlades in, och en del djur samlades också in för att kategoriseras och studeras i Uppsala hos Linné. Det var svårt att ta hem levande växter på grund av den långa resan och de extrema omständigheterna. Ett försök att ta teplanta till Sverige gjordes i början av 1750-talet. Där försökte hämta hem hundratals växter till Linné från Kina och Java. Dock föll teplantan överbord vid Goda Hoppsudden.
2: Aj, aj, aj, slarvigt.
0: Ett senare försök att ta plantan till Göteborg och Sverige lyckades. Plantan anlände till Linné i Uppsala den 3 oktober 1763. Men han konstaterade att tebusken inte trivdes i Sverige på grund av klimatet. Och den sista av Linnés teplantor dog 1781.
2: Ja. Det, alltså, en grej jag tänkt på, som är en öppen fråga som du som lyssnare kan tänka på också. Nu för tiden tar det liksom inte så lång tid att ta sig från Kina till Göteborg. Men då tog det ändå typ ett år. Så hur fasen håller man en tebuske vid liv på en båt i ett år? Det vill jag veta. Alltså, imponerande ändå att de fick hem den till slut. Sen så att den dog var ju kanske inte jätteotippat, men det var ju synd. Det var ju många år försökte många europeer odla te i Europa istället för att åka hela vägen. Och det gick ju inte bra. Vi har aldrig riktigt lyckats.

0: Sen har vi en till kategori som är lite så andra individer som relativt viktiga men kanske inte liksom nödvändigtvis var lärjungar. En av dem var Johan Fredrik Dahlman som kanske var en lärjunge, men
1: han var ändå en lärd man.
0: Precis, det var, vad är Linnés lärjungar egentligen? Måste man ha studerat under honom eller så? Men ur Frängsmyrs bok så har vi ett citat här. Nästa man som under akademins åstundan gavs iväg var Johan Fredrik Dahlman, en ung volontär vid fortifikationen. Han ansågs vara en lovande matematiker och man emotsåg astronomiska och meteorologiska iakttagelser av hans resa. Han medföljde skeppet Hoppet 1748-1749, samma resa som vi i detalj kunnat följa genom Brads journaler. Särskilt stort blev knappast resultatet. Han hade under resan sänt en del växter, fåglar, frukter, mineral till Linné, och akademin begåvades med hans dagbok som innehöll kartografiska och meteorologiska anteckningar. Men enda som publicerades av Dahlman var en kort uppsats om myrkotten. Det här var en liten resa. Okay. Så hans mål som matematiker då var att ta olika astronomiska meteorologiska iakttagelser. Han skickade hem växter och fåglar, så var liksom resultatet, och att han skrev lite om myrkotten.
1: Alltså jag tycker att de, ska inte säga svartmålen, men för att en uppsats om myrkotten kan ju vara hur bra som helst, givet att man förmodligen inte visste vad en myrkotte var på den här tiden.
0: Förmodligen att de kände så här, har han hittat på det här? Den är ju väldigt konstigt djur. Men jag kände så här, han fick ändå ganska mycket gjort, va? Ja. Det är ju så här, sure, okej, om premissen är du ska göra typ astronomiska och meteorologiska beräkningar. Okej, det verkar inte som att han kanske skickade jättemycket av det då. Men han skickade ändå hem fåglar och frukter, och han dog inte på vägen. Vilket jag tycker är ganska bra jobbat av honom. Det finns inte jättemycket information om honom, men han löste det ju till viss del då.
1: Däremot så finns det en plansch av Kantons hamninlopp som är krediterad till honom, som vi kommer lägga upp i samband med detta avsnittet.
0: Nice, just det.
1: Ska väl också nämna Kristoffer Henrik Brad i samma veva, för han namedroppades där, som jobbar som skeppsskrivare ombord skeppet Hoppet och för noggranna dagboksanteckningar som senare publicerades. I dessa beskrivs dels livet ombord skeppet, hur saker och ting sköttes i kanton, fiskar och de diverse öar man seglade förbi. Nästa man till rakning, Gustav Fredrik Hjortberg.
0: Ganska bra namn.
1: Skeppspräst från Göteborg. Big shocker. Yeah. Som reste med kompaniet ombord fartygen Freden, kronprinsen Adolf Fredrik och Enigheten mellan 1747 och 1753. Han beskrivs som en av de nitiska av Linnés lärjungar. Jag gillar ändå att det finns kategorier här.
0: Absolut. Vi har de här slappa grabbarna och så har de här nitiska. Ja. Så de skriver på
1: slasaserna från Göteborg.
0: Varje andetag de tog.
1: Här är vi då tillsammans med Osbeck och Thorén. Och samlade naturalier och förde journaler. Lite som alla gjorde.
0: Det känns som de hade ungefär samma mål.
1: Ja, samma uppdrag, samma arbetsgivare.
0: Ungefär samma sak.
1: Och det roliga är ju snarare vad han gjorde efteråt, då han skaffade sig ett gods, Gustavsberg, som han förvandlade till ett mönsterjordbruk, och han lade där en vacker trädgård med terrasser, fruktträdsplantager och fiskdammar. Han förkovrade sitt zoologiska kabinett, höll även levande djur som tvättbjörn och halvapa. Han byggde väggur, tak och orglar, tydligen självlärd. Men den största claim to fame är hans tilltro till den medicinska applikationen av elektroterapin. Vid 1750-talets början prövades elektriska kurer med iver i Uppsala och Stockholm, men upphörde snart. Gustav, som från England köpte en elektricitetsmaskin, började 1759 praktisera med den. Framgången överträffade alla förväntningar. Patienter från hela Sverige strömmade till prästgården i Valda, utsattes för elektriska stötar och slängde käppar och kryckor. Ett citat här.
0: Otroligt. Okej, okay, wow, vilken mirakelterapi.
1: Ja. Ja. Och även enligt bevarade journaler behandlades.
0: Oj, jäklar.
1: Från mellan 1759 och 1765 inte mindre än 1168 patienter. Mest giktburna, förlamade, reumatiker och döva. Den är lite spännande.
0: Ja.
1: Han uppfann sin egna apparatur för elektricitetens applicering och valdes nu också till akademins ledamot. Vetenskapsakademin får vi då anta. Mm,
0: absolut. Okej, okay. Det var ändå mycket med honom kan man säga.
1: Ja.
0: Shit.
1: Du får rätta mig om jag hade fel, men var inte en av gossarna Alströmer inblandad med honom?
0: Jo,
1: en
0: så Claes Alströmer, a.k.a. patienten, hade ju, han försökte ju allt för att bli frisk. Så att en av grejerna han testade var ju att få stötar. Och det med varierad framgång. Mest inte så bra framgång, tror jag.
1: Ja, han... Han kommer ju att dö där.
0: Han kommer ju att dö faktiskt. Det gick ingenting bra. Men jag kan ju tänka mig att det var Gustav Fredrik Hjortberg som hjälpte till där med sin elektricitetsmaskin. Mm. Ändå claimet att han kan bota döva är ändå fascinerande. Hur, alltså... Jag känner så här, även på 1700-talet så är det ganska lätt att liksom, du vet, testa om någon är döv.
1: Ja.
0: Så här, hör du det här? Nej, okej, okay, då är du fortfarande döv. Men att han var så här, det här funkar. Liksom.
1: Också, hur applicerar du elektricitet på de delarna av örat utan att typ grilla hela hjärnan?
0: Ja. Det kanske var det som var grejen då han råkade lobotomera dem. Ja. Fascinerande med elektroterapi, det var ju lite så här, oj, nu finns det nya coola grejen, elektricitet. Nu måste vi testa den på allt. Liksom.

0: Okej, shit. Men okej, han höll på med massa konstigt. Men han överlevde också. Så det var ju bra för honom. Kom hem med lite naturaler och grejer. Det är ju jättebra. Sen har vi då en till här. Carl Gustav Ekeberg. Han var en Stockholmsson. Född 1716. Och ja, som egentligen alla andra, studerat i Uppsala. Wow. Är man förvånad. Han gjorde en kort karriär som apotekare. För att sen jobba som skeppsläkare då, ombord på handelsfartyget till Spanien. För att sen komma i kompaniets tjänst. Och då tänker du, skeppspräst?
1: Frågar en annan ordning? Nej, nej.
0: Absolut inte. Skeppsläkare? Nope. Absolut inte. Han klättrade på styrmansstegen, vilket känns ändå lite... Det är ändå en av de få som har gjort det då, ja. I det här. Började som fjärde styrman, drottningen av Sverige, 1742-1744. Tredje styrman, 1745, på Stockholm, som då förliste. Andra styrman på Göta Lejon, 1746-49.
1: Så rätt riktning.
0: Absolut, det går uppåt. Och det är också ändå så här, nu har han åkt på tre resor. Det här är ganska, alltså, det är en karriär. Befälhavare på skeppet Freden, 1750-1751. Sen går han till första styrman. Jag skulle säga att inte det är lägre än befälhavare. Kanske inte. Jag vet inte riktigt hur det funkar.
1: Kanske med storleken på skeppet gör också.
0: Ja, så kan det vara. Så han var första styrman på hoppet 1751-54. Han var löjtnant vid admiraliteten 1755. Han var första styrman igen på prinsessan Sofia Albertina 1755-1758. Befälhavare på skeppet prins Fredrik Adolf 1759-1760. Och på skeppet Finland och på skeppet Stockholms slott. Sen var han kaptenslöjtnant vid admiraliteten 1767 och han slutade i admiralitetens tjänst 1769. Sen efter det var han befälhavare på skeppet Finland 1769-1771 och sen på skeppet drottning Sofia Magdalena 1774-1775 och sen igen 1777-1778.
1: Så han har en 30 år lång karriär inom... bossar runt på skepp alltså.
0: Och då får man tänka att när han då, sista skeppet här, är befälhavare, då är alltså han, ska vi se här, 62 år gammal. Ungefär. Mm. Och det är ju faktiskt ganska, det är ganska gammalt på den tiden, men det är ju sjukt med tanke på att han har varit med på, ska vi se här, typ 10 resor eller någonting.
1: Han måste ju verkligen vara en sån här kärvsjöbjörn.
0: På tanke på att de andra lärjungarna coolade efter en eller två resor i 35 års ålder så klara. Han måste ju haft alla antikroppar och druckit väldigt mycket fil eller något.
1: Tänker att han såg ut som Barbossa gjorde typ i femte Pirates-filmen.
0: Ett stort jävla ärr över ansiktet och kolsvart hår. Absolut. Ja, han verkar liksom ha bara lurat döden på något sätt. Han löste det jättebra. Okej, så vad gjorde han då? Han skildrade resan med Finland 1769-1771 i boken Ostindisk resa, som även är resan som min son på Galejan är skriven av då. Så att det är två böcker från samma resa.
1: Vill man veta mer om min son på Galejan så kan man lyssna på avsnitt 10, min son på Galejan, briljans eller förkastlig. Och det förekommer även en del resor av de kustlinjer han färdades längs i Ostindisk resa.
0: Just det, så man får lite koll på de kartorna här då. Men om vi går över till naturvetenskapen då, så förde han en flitig journal med mycket anteckningar. Han gav ut flera avhandlingar och uppsatser på olika saker som han studerade under tiden då, som då publicerades av Vetenskapsakademin, där han också blev ledamot. Så inte nog med att han var titt och tätt fram och tillbaka med de skepparna, så var han också ledamot i Vetenskapsakademin.
1: Det är lite, det finns ju de här, jag får samma vibe som så här professorer som bara vill typ ut och forska och vill inte behöva göra allt det där andra utan bara vill fokusera på sin forskning. Det, visst, han är ledamot, men han vill egentligen bara ut på skeppet igen. Han är ute i seglen. Man måste vara med för formalians skull.
0: Så här, ja. Det är som min sambo hade en kurs med en professor som var så här: nej, jag tror jag måste ställa in dagens föreläsning. Jag är på Island och mäter vulkanaska.
1: Right.
0: Tyvärr så har jag gjort det roliga i mitt jobb och bara dragit till Island nu. Så vi får ta en kurs en annan gång.
1: Jag tänkte det är lite så Indiana Jones måste ha varit.
0: Verkligen. Ja, det. Ah, sorry, inte office hours nu. Jag är i och hittar nya Inka
1: tempen. Det dök upp en nazist som måste slå till det.
0: Precis. Han publicerade en text som heter Kort berättelse om den kinesiska lanthushållningen. Som också har liksom översatts till engelska, franska och tyska. Så det var ändå ganska väl, ska säga, väl läst då. Just det. Ett av hans kändare bidrag, han kommer med väldigt mycket blandat här om, men ett av hans kändare bidrag är de teplantor han förde med sig till Uppsala och Linné. Linné hade ju lite drömmar om att liksom kunna typ
1: odla. Norrland.
0: Precis, ja. Han har någon sån gigantisk teodlingssituation där i Norrland då.
1: Så detta borde väl vara plantorna som nämns, som vi nämnde tidigare, som kom på 60-talet där.
0: Precis, man kan verkligen tänka sig att det är då han som kommer dem. För det har inte varit helt lätt att hitta vem det var som kommer dem. Men vi kan tänka att det är han då kanske. De här teplantorna verkar vara, om inte de första, så väldigt tidiga plantorna som liksom togs levande till Europa. Som sagt, det var ganska svårt att frakta plantor ett år på en båt liksom. Men tydligen var det också svårt att hålla dem vid liv när de väl kom fram, för de dog ju också. Vilket jag tänker mig måste varit ganska irriterande för Linné. Men med tanke på att han la så många, liksom, så mycket tid, så mycket försök på det här. Skickade iväg massa människor för att hämta in de här plantorna. Okej, men nu har vi pratat om typ Linné, vi har pratat om tidsandan, vi har pratat om alla de här båtarna som åkte fram och tillbaka till Ostindien och att det var massa olika akademiker som satt på dem och agerade skeppspräster eller ja, fältskärar eller grejer, och en kapten då. De tog med sig alltså massa plantor fram och tillbaka och skrev massa handlingar och böcker och diskuterades i Kungliga Vetenskapsakademin, men liksom vad ledde det här till?
1: Vad kunde man lära sig av det?
0: Ja, ja, vad landade vi på i slutändan? För det är ju inte någonting som... Det finns väldigt mycket böcker om de här dokumenterna och vad som hände och i vilken ordning allt hände och så. Men det finns inte jättemycket material om liksom vad det här fick för konkreta konsekvenser för vetenskapen. Om vår praktiska liksom, odlingsstrategi och allt det. Liksom, hur påverkar Sverige och Europa av att vi liksom, lärde oss så mycket om olika växter och så vidare. Så jag har försökt sammanfatta lite. Jättegärna hoppa in med saker som du känner att jag har missat. Men jag skulle säga så här, att så här, Linnés arv är väldigt tydligt. Det är ju finns en anledning att han var på 100-lappen och att han är en av de mest kända svenskarna liksom genom tiderna. Han kom ändå på ett kategoriseringssystem som var logiskt, som var lätt att expandera och liksom använda till allting mellan mossa och älgar. Liksom. Det fanns ju för allt.
1: Tycker så. In allt liksom.
0: Precis, och det var ett väldigt briljant system som ändå går att modifiera till det vi har idag, där vi ändå pratar om genetik och sådär. Det funkar fortfarande. Och det la ju liksom grunden för det. Han har ju även kanske mindre charm i arvet av att han, på grund av att han ville kategorisera allting, det finns liksom någon typ av belägg för att han lade grunden till den här liksom vetenskapliga rasismen lite grann, eftersom att han delade upp människor i olika grupper också och beskrev hur de betedde sig och var. Och det kan man ju höra lite från det vi snackade om, de här reseskildringarna vi pratade om, att det fanns kanske en viss ton av att man kom in med vissa författade meningar och ville liksom på något sätt förstå människor, men kanske inte på ett jättecharmerande sätt. Liksom. Så det var ju kanske en av de sämre egenskaperna, men det är en ganska tydligt arv han har. Båda har gjort den här väldigt viktiga saken för biologin, men också då saker som senare ledde till kanske så, typ skallmätningar och Rasbiologiska institutet. Looking at you, Uppsala. Okej. Okay. Men vad är liksom slutsatsen av arvet från hans lärjungar och det som hände på Ostindiefararna då? Och det här är lite mer knepigt. Så vi snackade om, så skickade han sina bästa studenter på det här. De som var liksom de mest nitiska, de bästa, de han tyckte om mest också, verkar det som. För han var ganska ledsen när vissa av dem inte gick så bra för dem.
1: Ja, nu ska jag också tillägga att man skickades ju också till, jag menar, norska fjällen, Sydamerika, ner i Europa.
0: Ja, det känns ibland som man hade en karta och bara kasta dart på den och var så, du ska dit liksom. Det var verkligen överallt, var Sydamerika, Afrika och Nordamerika och Europa och så.
1: Men någon som pep iväg till Sydostasien, de många avled, otroligt många dog.
0: Precis, av liksom ganska uppenbara anledningar av att sen, nya sjukdomar och ganska dåliga förhållanden kan man läsa om, att han upplevde att de blev behandlade ganska dåligt ibland också, att de fick dåliga delar och, alltså de fick sova på ganska otrevliga ställen på skeppet och sådär. Så många av dem dog ju. Och där har vi liksom, där har vi, ja, där fick man inte ut någon effekt av det, så att säga, förutom att man en relativt lovande akademiker dog då. Men vi har fått beskrivningar av många örter, växter och djur, och vi har fått olika prover som togs hem till Sverige som kunde studeras vidare för att bygga upp det här systemet och förstå, ja, hur allting hänger ihop då. Och vi har fått de här etnologiska beskrivningarna, och ja, vissa av dem är lite så små unkna kanske med dagens standard.
1: Ja, de har inte åldrats superbra på 250 år.
0: Nej, men vissa av dem, så här, vissa iakttagelser om hur staden och handeln gick till håller ändå, ja. Men det är det här när man går in på personnivå så brukar det fallera ganska mycket. Så jag har skrivit att där, de praktiska applikationerna ser ändå ut att vara, har varit lite begränsade. Vi försökte få hem tebusken till Sverige. Det misslyckades ju i slutändan med tanke på att den liksom inte klarade sig då.
1: Mm.
0: Vi kunde kanske förstå mer av biologin av den, men den praktiska effekten uteblev. Han försökte också, Linné då, försökte också få hem silkesmask för att då kunna ha silkesspinnerier med råvaran i Sverige istället för att importera silke.
1: För det har ju varit en grej egentligen sedan man började med handel i... Ja, när Europa började handla med Kina för flera tusen år sedan, att det var ju en av deras största exportvaror, att det var ju silkesmaskarna hölls ju instängda liksom i de kungliga slotten och fick inte komma ut för att det var en så stor inkomstkälla att man försökte smuggla ut det. Så att försöka få hit det till Sverige skulle varit fantastiskt för den svenska ekonomin, men det gick det inte. Man behöver mullbärsträd.
0: Precis, och det tänkte man kanske inte på. Lite oklart varför man kan inte veta att allting är missat know-how och mullbärsträd, antar jag. Så det var också så här två exempel på saker som inte riktigt gick vägen då, vad man ändå försökte då. Har du några exempel på det där liksom hjälpte? För jag kunde inte riktigt hitta, alltså, hur det här ledde till praktiska positiva effekter för typ europeisk och svensk hushållning och liknande. Det känns som att det mest var akademiskt. I min känsla. Ja,
1: nej, men alltså det var... Nu har vi inte läst de här texterna av självhushållningen så, utan nej, det var nog egentligen bara det akademiska.
0: Jag tror det. Som sagt, vi har inte läst originaltexterna för allt det här, men jag har inte hittat någon som skrivit om det i alla fall. Men vi kan ändå säga att det fanns ganska stora akademiska effekter att skicka iväg de här typ 20-30-åringarna då. Så att de åkte iväg, de kategoriserade blommor, de som överlevde skrev rapporter och brev, flera avhandlingar och kom med i då Svenska Kungliga Vetenskapsakademin, och man diskuterade det här och kunde vidareutveckla ens förståelse för biologi och för astronomi och liknande. De flesta som då klarade sig kom tillbaka, de fortsatte antingen som akademiker eller som präster. Och ja, allting verkar, alltså, av allt dömt så verkar de ha gjort ganska bra ifrån sig. De fortsatte att producera material och fortsatte liksom driva framåt den här liksom, förståelsen av världen. Sen kan man ju säga, behövde man skicka dem till Kina för att få kompetenta präster? Kanske stämmer lite tveksam till just den grejen. Men samtidigt, han skickar folk till överallt. Liksom. Man vill ju testa alla möjliga grejer. En annan effekt var ju liksom den rent meteorologiska och så här, nautiska kompetensen som man utvecklade. Och den ska ju faktiskt inte förbises. Den är ju ändå ganska relevant. Nu har vi GPS, nu har vi liksom väldigt avancerade system när vi tar oss till platser. Men då hade man ju en väldigt dålig förståelse av hur kompasser funkar till och med. Alltså så här, det var ganska basic. Så att börja de här resorna om och om igen och markera ner kompassnålens riktning vid den här specifika platsen.
1: För det var ju, det är en väldigt intressant fenomen kan man väl säga, att de rörde sig ju väldigt mycket kors och tvärs över den magnetiska polen. Eller snarare skärningslinjen från magnetiska nord till magnetiska sydpolen. Och även då när zonen mellan det och den geografiska nord- och sydpolen. Så att man kan ändå göra observationer kring hur kompasserna betedde sig där. Och då ganska rudimentärt studera jordens magnetfält på den här redan.
0: Ja, precis.
1: Och få ner sådana här mätningar. Sen kanske inte det mynnade ut någonting, men man startade ändå en kultur av att samla in data på det här sättet. Och samma sak som du sa om det... Dels om det meteorologiska, att man kunde studera handelsvindar och förstå, just för att man gjorde så många resor under så lång tid, tillsammans med att britterna gjorde det, att holländarna gjorde det, fransoserna gjorde det, att man kunde då samla det här datasättet och förstå hur, ja, men få en bättre förståelse över handelsvindar och meteorologiska fenomen som vi pratar om idag, till exempel El Niño och El Niña.
0: Mm.
1: Och även då utvidga bilden man hade till exempel av stjärnhimlen, att men på södra halvklotet har vi andra himlakroppar.
0: Mm.
1: Vi ser andra saker och saker beter sig på ett helt, helt annorlunda sätt.
0: Precis, för man hade ju inte, i alla fall från liksom en europeisk perspektiv, så hade man ju inte den kunskapen innan riktigt. Som att vi är ju en ganska liten del av världen någonstans. Och relativt nära, alltså Nordpolen om man tänker så. Så att när vi tar oss neråt och väster och österut, så får vi en helt, ja, vi får en större liksom förståelse för de här fenomenen. Mm. Alltså bara att magnetiska Nordpolen inte är samma sak som Nordpolen, och att den flyttar sig, är ju någonting som man liksom någon gång behöver kura ut att det var så. Och det här måste ändå hjälpa till för förståelsen för hur driften av, det blir väldigt mycket så nautisk, ja. Diskussion om nautiska fenomen, men att liksom den flyttar sig är ju ganska knas. Alltså om man inte vet om det, så blir det jättesvårt att navigera i längden. Så att bara det att man mätte hela tiden, såg man ju, men nu driftar den liksom. Så det ska man absolut inte liksom vifta sidan. Och det här var ju ändå någonting som de samlade in. Och kanske att det hände under just den här perioden där folk ändå var väldigt intresserade av omvärlden och liksom förstå saker, hjälpte nog. Hade det hänt liksom under det så här romantiska 1800-talet, kanske inte varit lika, alltså så här, beroende på vilken tidsålder, kanske man har tänkt lite annorlunda om hur man ska göra de här grejerna. Så det var absolut någonting som vi liksom fick mer förståelse av. Men det var liksom inte bara lärjungarna och Uppsala akademikerna som var intresserade av vetenskapen. Så att, som vi sa, det liksom låg i tiden lite grann. Det var ju liksom upplysningstiden. Ja,
1: trendigt, det var hett att vara en lärd man. Kvinnor fick ju inte komma ombord.
0: Gud, absolut nej. Inte. Nej. Men om man bara skulle vara en belevad och riktig man på 1700-talet, på samma sätt som man tydligen ska typ ta steroider och lyssna på Andrew Tate idag, så skulle man ju då liksom bidra till vetenskapen, förståelsen, och på något sätt liksom knäcka gåtan som är vårt universum och vår existens på något sätt. Det var liksom en del av liksom, vad är det att vara man och gentleman? Mm. Vad handlar mycket om vetenskap där? Så de här rika männen som var superkargörer, de var ju handelsmän, de var ju liksom välbemedlade. De var ju då så att säga riktiga gentleman. Så vad gjorde de? Jo, de höll ju på att göra liksom olika journalanteckningar om stjärnhimlen, om befolkning och natur de mötte, hur strömmar och väder och sånt fungerade. De var inte inlästa på den övningsvis, men de var liksom någonstans ändå, de skulle vara intresserade av det här. Det fanns någon känsla i tiden av att det här var viktigt. Mm. Ett exempel av det är att till exempel Colin Campbell, det finns anteckningar där han försökte då göra mätningar av en komet som passerade över dem på en av de första resorna när de åkte över Indiska oceanen. Och en ganska bra artikel från Stadsmuseet i Göteborg där de beskriver att så här, det finns i hela den anteckningsboken han har, så skriver han i jag-form. Förutom i den här delen där han skriver i vi-form. Och det här antyder då, kan man tänka, att det kanske inte var han som gjorde de här mätningarna. Eller att han kanske inte nödvändigtvis var själv i det här, utan kanske var så att han och kaptenen stod och klurade lite, var på kaptenen som man visste med om den sextant, mätte lite grann, sa lite siffror till honom och sen så notan ner det. Men han fick ändå liksom på något sätt visa att så här, det här är viktigt att liksom kolla på den här och förstå den och mäta. Ja, och de gjorde ändå ganska rimliga mätningar, verkar det som. Att det finns andra människor som kollade på den här kometen samtidigt och såg ungefär, verkar vara en korrekt bana de har mätt upp. Så att verkar vara liksom en anda i tiden, att så här, var man rik och en gentleman, så skulle man liksom på något sätt ta del av den här vetenskapliga, kallar man det, rörelsen.
1: Som just det.
0: Mm. Så vad drar vi för slutsatser av det här egentligen?
1: Att, alltså, kul grej, coolt att de gjorde det. Gav inte sig det jättemycket egentligen, utan, alltså, om man tittar på konkreta resultat, utan ja. Det är ett system och ett tankesätt som växte fram snarare. Om man också jämför med andra. Det var ju, som du sagt, väldigt många vetenskapliga framsteg. Vi mitt i den nu industriella revolutionen börjar smälla till ordentligt.
0: Mm.
1: Så linne, ångmaskiner, spinningen i batterier, allt sånt där. det börjar växa fram nu och även också en stor drivkraft i hur samhället funkar på den här tiden.
0: Mm. Ja, verkligen.
1: Så att, ja, hoppades man på handfasta framsteg och ekonomiska vinningar så var man nog rätt besviken ur just den här utväxlingen. Men jag tror ändå att man vann rätt. Men jag tror inte man, jag tror det är lätt för oss att titta tillbaka på och se att det här kanske var en, inte så coolt som ni hoppades på, men var man där och då så var det nog ändå ganska ballt.
0: Ja, det är lätt för två liksom, ingenjörer inom inte biologi som så sitter och bara okej, den här jävla växten har 7 pistiller, okej, vad ledde det till? Men liksom, för den typen av forskning så hade det ändå kanske ändå en ganska väsentlig framsteg att kunna plocka den här datan liksom, att jobba på det. Som någonting som kanske är lite svårt för oss i moderna samhället också att förstå. Att det var en tid där man inte riktigt förstod hur växter och djur var strukturerade liksom.
1: Så det var väl lite om hur vetenskapen och kompaniet levde tillsammans där.
0: Absolut. Vårt mest vetenskapliga och filosofiska avsnitt
1: hittills. Nu kommer vi ta ett litet sommaruppehåll, misstänker jag.
0: Det verkar inte bättre.
1: Så att vi är tillbaka i september, tror jag det blir.
0: Ja, något sånt.
1: Och då ska vi prata om lite andra spännande saker.
0: Kan vi tisa någonting?
1: Vi ska snacka mer hus.
0: Ja, byggnader.
1: Vi ska gå in på kanske andra riktningar i världen än åt ostindiehållet.
0: Just det. Ni kanske får den första intervjun i den här poddens historia, beroende på om Stadsmuseet vill delta eller inte.
1: Ja.
0: Och om jag vågar. Men det är bara att hålla till tåls, lyssna om våra gamla avsnitt
1: som sänds på fredagar klockan 18.
0: Det tror jag definitivt. Så kan man sitta och myslyssna lite på gamla avsnitt.
1: 103,1 MHz.
0: Precis, Göteborgs studentradio.
1: Ja, och vi finns som vanligt på Ostindiska handelspodden på Instagram och Facebook.
0: Jajamän, där vi kommer lägga upp lite den här planschen då till exempel. Ja. Och annars så, ja, får ni ha en trevlig sommar.
1: Ses vi när vi ses.
0: Ja.
1: Tack för det här, Isak.
0: Ja, tack själv, Christian. Ha det gött, hej.

0: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs! Sugen på ett nytt program? Du hittar alla våra poddar på Spotify och iTunes.
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Nobelveckan är igång och nya pristagare presenteras varje dag. Priset i fysiologi eller medicin går till forskarna bakom optogenetiken, en teknik som gjort det möjligt att styra nervceller med hjälp av ljus. Forskarna Peter Hegemann, Jörg Nagel och Carl Deiseroth gjorde sin upptäckt för över 20 år sedan. Genom att forska på encelliga ljuskänsliga alger hittade de proteinet kanalrhodopsin. När genen för proteinet fördes in i andra celler blev de ljuskänsliga och kunde styras med hjälp av ljusimpulser. Optogenetiken har revolutionerat forskningens förståelse för nervsystemet och används bland annat för att kartlägga hjärnans funktioner och att återskapa synen hos blinda.
3: Nya år, ny CSN. Kära studenter, det är officiellt. Bidraget höjs med 28 och lånen med 64 kronor. Tilläggslånet som ges till studenter som haft en viss inkomst innan studierna blir nu 4 720 kronor. Studenter med barn höjs med 784 för ett barn och 1 284 för två och 260 kronor extra per barn. Från och med den 1 januari 2027. Många siffror, eller hur? Det är ingen problem. Från och med 2027 kommer inkomstgränsen höjas. Det innebär att en studerande med fullt studiemedel kan ha inkomster på kring 19 200 kronor i månaden utan att studiemedel påverkas.
2: Vet du en plats i Göteborg som desperat behöver en uppdatering? Nu har du chansen att säga din mening och vara med och bestämma vart Göteborgs nästa offentliga konstverk ska stå. Charles Felix Lindbergs donationsfond tar var tredje år emot förslag på platser som göteborgarna anser kan behöva en utsmyckning. Charles Felix Lindberg var en framgångsrik affärsman som vid sin död år 1909 testamenterade hela sin förmögenhet till Göteborgs stad. Han ville att pengarna skulle användas till att pryda och försköna staden. Hela instruktionen för hur du gör för att lämna en motion finns på Göteborgs stads hemsida.
4: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
5: Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk.
4: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
5: Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och social-

Jobba på bygg, jobba transport. Jobba vått, jag jobbar torrt. Jobba med ditt företags kvartalsrapport. Jobbar hårt, jag jobbar stort.

0: Importantly, I don't work here.
1: Varje heltimme hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Ha koll med K103.

0: K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.
1: Que hijo de puta con los redes esta junior, estimamada.

Fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

Varje heltimme hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Ha koll med K103.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
2: Tonight, the ordinary world disappears. Two nights, one sound, one arena. Every Friday and Saturday, from 10 at night

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
3: Signal found! Good! Who's listening? Everybody!